0: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
1: Eldvarnarhurðir. Ídex.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
5: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani BM Vallá Nutrilenk Mest selda liðbæti efnið á Íslandi Nutrilenk
6: Álveru útsala múrbúðurinnar núna Alltaf 50% afsláttur
7: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi Örninn Faxafeni 8
8: Dráttarvél eða vinnulifta Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
9: Leiðslutæki og vaktara Skorri bílsöða, skorri.is

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfir sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Björt og brosandi í fjör

0: er einn ríkur pappinn sem aukvitar hann og segir þú ert alltaf klár til að vera að vinna hér, þú ert með svo mikið drif ég fá þig hérna, ég vinnu til mín hérna nér á, á Bear Stearns
1: Þannig byrjar þér
2: Mikið getur þetta lið tuð Ég hugsa alltaf, ég ekki að breyta stjórnbólum við erum að borga ykkur fólki fyrir að mæti vinnuna geti ekki bara öll vinnu saman og þú veist, hér verðbólku og vextir og það fara að laga hlutina
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Þú ert á réttri bylgjulengd Bylgjan Björt og brosandi

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
2: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
3: Hvernig gekk það?
2: Það gekk bara þokkalega vel. Mér líður betur í neysiðinni, ég megin...
3: Varstu jámegin til að byrja með?
2: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir, sem sagt, jáurum skilur mig.
3: Já.
0: Reykjavík síðdegis, á Bylgjunni, í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í fjö...

0: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.
1: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur og í dag fyrsti september. Lilja Ómar heimi með ykkur hér í nýju mánuði til klukkan tíu.
1: Það ein meðganga búin á þessu ári. Gaman að því.
0: En það ekkert ofsalega mikið, já það gæði fyrir þetta nú ertu að lækka í eyrunum á mér
1: Já, þú varst að hækka í eyrunum á mér
0: Það má kannski lækka í eyrunum á mér en ekki í þeim En það sem ég ætla að segja, sko, við erum nýbúin að fagna hérna 40 ára afmæli
1: Já
0: En svo ser blasi við manni hérna lítil fyrirsögn að fá sig í morgunblasis 40 ára saga á enda
1: Já
0: Og það alltaf verið að tala fréttir stöðu tvö gamlu eða sína núna og hann Kolbe Tumi gerði þetta nú allt saman bara með sóma og þeir sem komu fram fyrir hann fyrirtækir sem bara í þessum þetti og var líka indalt að sjá kveðjur og þakkir frá þeim sem að komu sem viðmælendur í þáttinn
1: Algjörlega, Guðrún Hafsteinsdóttir og Breki Karlsson þetta nýttur tækifæri Ég komst nú bara við, sko, ég ætla nú bara við kenna það
0: Þetta var svolítið
1: bara,
0: sorgleg
1: Já, ég var einhvern veginn tárvotir allan fréttatíman og svo þegar Kolbe Tumi las þessa kveðju þarna þá Hvorinu bara eins og skæla sko
0: Já,
1: En ég held að það hafi líka verið Ekkert bara út af því að ég vinn hjá þessu fyrirtæki Það kannski var ekki það Mér var svo fallegt upp að á þessum fréttatíma
0: Já.
1: Að rifja upp þessi stef í geng tíðina Ég held að það hafi náð mér sko Þessi nostalgía og það er bara allt einu bara búið
0: En mitt og auðvitað náttúrulega hvarf hugurinn til upphástíma fyrirtækisins sem maður náttúrulega ber sterkra tauga til stöðar tvö eins og hún var öll þessi ár og þetta sárt
1: Já, ég held að öll þjóðin bara beri mjög sterka tauga til stöðu tvö sem að var svo sín Hvað segir Ómar?
2: Já, ég held ég að við munna öll þessi fréttastöður bæði upp á skiltin og hérna og stefin sko. Mörg alveg geggjuð
0: Mjög skemmtilegt að sagði þetta og var meiri saga í þessu heldur að kannski hefði aldir
1: Já, kannski kom þetta svolítið aftan manni og það við náttúrulega sáttum bara hérna í útsendingu og gæði þegar þess að frétti bárust svo var náttúrulega hérna starfsmannafundur eins og kom fram í fjölmjölum Svo kannski ranna ekki upp fyrir manni fyrir þannig í gærkvöldi og ég held að þetta í fyrsta sinni langan tíma sem ég horf á kvöldsréttir alveg akkurat í línulegur dag sko, bara klukkan hálf sjö.
0: Já, og svo bara senduðu bestu kveðjur og þökkuðum fyrir samstarfið þeim sem að þurftu að fara frá og bara vonandi gengur þeim vel í framtíðinni.
1: Já, ég tekundi það svo sannarlega. Við eigum eitthvað að ræða veðrið þú vaknaðir í frosti
0: Nei, ég gerði það nú reynda ekki á. Það var hins vegar tekjast eða frosti hérna upp á sannskjöf
2: Ég býði að setja textabrot Þú vaknaðir í frosti
0: Safnaði þessu textabroti
1: Var allavega með sjálfum mér
0: Með hverju vaknaðir þá?
1: En það er hérna 0 gráður á Vesturland sko. Yngst þær í borgarfyrir þeir
0: eitthvað Bílinn sýndi 2 gráður í mínus hérna upp á sannskjöfi En það er þetta veður samt
1: Já,
0: það var strax orðið 4 gráður hérna í borginni Þannig að bara 6 gráður munur
2: Bara heilar 4 gráður wow.
0: Já, það er skárin mínus 2
1: Já, það fer upp í svona 11-12 í dag Þetta er alveg allt í lægi vika Svona viðarlega sé Það kemur einhver væta hérna 5. daginn sínsnir
0: Bara golfvellið með ekki
1: Frjósa?
0: Nei, með ekki fá frost í þessu sko.
1: Nei,
0: elst ekki sko
1: En ekki, þú veist, þó sé bara smá
0: Já, kannski smá, jú, það sem alltaf lægi skýst mér
1: En hvað gerist ef að golfvellið frýs?
0: Bara eðalegu grasi þegar menn fara að sláa að þessu sko
2: Rúlar ekki kúlan bara betur?
0: Jú
2: Frost?
0: Já, en er betur Nei, en svo spurning sko hvernig menn skemma grasum í kilogunum sko
1: Já, er ekkert svona hitakerfi undir þessum golföldum, eitthvað svona Nei
0: Það held ég maður ekki
1: okay. Ég veit ekki
0: þetta Nei, ég er einst það
1: En ef það væri eitthvað svona kerfi verður það geta að spila bara
0: allan ásins
1: eða kannski ekki alveg allan en svona
0: Ég bara hreinlega veit ekki Nei. Þetta svo rosalega viðkvæmd allt saman
2: Er ekki fólk með svona náttúrulegt hitakerfi á Suðurnesjunum? Var ekki spila þar? Það er nú eitt sem hringir alltaf í okkur reglilega sem er að spila
0: Jú, hann sagði í Sandgerði Hann er út í strönd
2: Já, það er svoleiðis
0: Alveg bara við sjáum á síðuna Það eru þeir velli sem að stundum að þetta spila allan sem syngu
2: Já
0: Á vetragrínum
2: Hefurðu farið í jólafríinu að spila golf? Svona á Íslandi?
0: Ekki jólafríinu, en síðan held ég að minnst á daginn hérna, spiluðu nú bara á stuttarum á bólum 15.
2: desember Alveg rétt, já
0: Á hellu
2: Suðurlandi
0: Suðurlandinu
1: En ég veit ekki, sáu þið það, voru raðir á bensinstöðar í gær?
0: Það var, ég sá það ekki, en ég, maður lest það hér, mikil örtröðu bensinstöðarnar.
1: Já, ég, bara allir sem ég hitti í gær sem að eiga bensinbíl, voru leiðin að taka bensin eða ný búnar að taka bensin. Þetta er sko alveg 23 til 24 krónur á litrin, þannig að... það safnast nálu upp sko.
0: Já,
1: Mér finnst þetta svo undarlegt, mér finnst þetta svo skrítið bara aftur þegar ég var að horfa á kvöldsveitirnar í gær. Af hverju var þetta plana svona? Það veka í að þing komi saman og þetta er niður. Af hverju var það ekki fyrsta oktober? Af hverju fyrsta september?
2: Skipulagsleysi, hör maður tilfinninguna sko.
1: Já.
2: En við erum hér, við bara erum ekki að spá í jarð efna eldsneiti í þessu þetta.
1: Nei, svo sannarlega ekki. Svo sannarlega ekki.
0: Nei, ég veit ekki. Þetta er, já, sem allir sérst að það kannski hefði mátt alveg lengi að það líka bara ljósi aðstæðna.
1: Mm-hmm.
0: Verðbólgu aðstæðna.
1: Já, mér finnst það sko.
0: Maður fara stundum á tilfinninguna svona að stjórnvöld svona yfir höfuð, ekki bara þessi. Að sé svona oft á tíðum lítið sem ekki þetta að gera fyrir fólki í landinu.
2: Það var eiginlega dropin sem fyllti mælinn í gær. Þessi, sko, þetta var þungur fréttadagur í gær. Og svo kom þetta, bensín verð hækkar á morgun. Já, nei, nú bara slekkjaðu tölvuna og
0: svo líka, bara þú veist, fyrir andlega líðan þjóðar.
1: Já,
0: það er það sem ég er að meina.
1: Það er svo svona væntingar. Er það ekki alltaf tala það því sem er blessuð hagfræði? Að það skiptir svo óbúslega miklu máli. Og mér finnst rosalega lítið búið að gera undanfarið til þess að auka þessa væntingar.
0: Já, vellíðan og væntingar.
1: Já, og svona öryggi, einhver svona öryggistilfinning. Mér finnst bara rosalega lítið gert að því.
0: Já.
2: Er engin að spá í mannauð þjóðarinnar? Er þetta ekki svoleiðis mál?
0: Er engin mannauð stjóri ríkisins?
2: Það þurfti eiginlega að vera bara. Hver ætti það að vera?
1: Þurfi enn eitt nú bara starfsmann.
0: Mannuð, landi.
1: Ok, ég fíla það
0: í hvaða gerfi hérna. Einn vegur, það er í vinnunna og úr vinnunni. Var það ekki svoleiðis?
2: Jú, ég bara, hann bara, eins og vindurinn blæs. Hann getur, náttúrulega tekið bara Eirík Fjallar og svo Elsu Lund.
0: Hann getur mætt í mismöndi persónu.
1: Já,
0: landir, ég sammála.
1: En í lífið, sko þið verðist þetta viðkjöna, lífið væri talsett einfaldara ef að Marteinn Mósdal réði hér öllu.
0: Já.
1: Og það verður bara að segjast. Var líf okkar fábrotnara? Já, vissulega. Það væri einfaldara.
2: Upplýst einræði.
1: Hugsaði þetta
0: aðeins. Er þetta ekki einhverstað svona?
1: Ég held að Marteinn Mósdal.
0: Slitti ekki bara flytja á hann, Lilja?
1: Jæja, nei, mér langar að búa hér. Þetta var enn sem komið.
0: En samt í svona einræði ríki.
1: Nei, mér langar að búa í einfaldara ríki. Hvað var það daginn sem ég sá sem ég hugsaði, alveg er þetta típist. Hérna, ég fór eitthvað svona, það verður að rifja upp sko sögu tónlistarskólans eða eitthvað svo leiðis í hverfinu mínu.
2: Já.
1: Og hvernig þar hefði verið kennt sko í grunnskólanum. Og eins og íþróttahúsið var svo nýtt fyrir alls konar aðra frístundir og svo náttúrulega var tannlæknir í grunnskólum og það var hjúknarfræðingur.
0: Var það þegar þú varst í skóla?
1: Það var þegar ég var í skóla. Og þá fór ég svona að hugsa, vá hvað við erum búin að flækja þetta mikið. Akkur er þetta ekki bara ennþá svona? Pælið í þessu, pælið hvað þetta væri mikið léttir fyrir allt heiminnstíð. Ef allt sem þart er bara í sem tíminna göngu fjall. Og tíminna kvöld.
0: Þetta er bara létt fyrir allt samfélagið og létt bara fyrir mannlífið.
2: Sérstaklega í ljósið þess að þetta var svona víða. Sko.
0: Já. Og hvenær hættu tannlæknar að vera?
1: Það hefur verið heldig þegar ég var í grunnskóla einhvern tímar, kannski mögulega í Gaggó. Það hefur verið svona
0: ykkur. Sind?
1: Já, mér finnst það út af því að nú þarf mann alltaf að fá frí fyrir börnin og skutlaði með eitthvað heilangar leið og vesen
0: bara.
3: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman. Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílshöfða.
6: Góðan daginn, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bensín hefur almennt hækkað 23 til 24 krónur lítrin á dælu frá því í gær, en á miðnætti rann út tímabundin heimil til að lækka virðisauka á bensín og dísil. Lítrin af dísil hefur hækkað 27 krónur og virðis lækkunin sem átti sér stað í kjölfar þessa tímabundna heimildin tók gildi því hafa skilað sér til baka. Samkvæmt síðunni gasvaktir.is er bensínið enn ódýrast hjá Costco en þar þarf meðlimakort til að vesla. Athygli vekur að hjá þeim hefur bensínlítrin ekki hækka frá því í gær. Fyrrum glæpafóringin Dwayne Cafferty Davis var í nótt fundin sekur að hafa skipulagt morðið á rapparanum Tupac Shakur árið 1996. Málið hefur verið eitt umtalaðasta morðmál bandaríkjanna síðustu 30 árin en Tupac var á hátindi ferilsins þegar hann var myrtur. Það tók kviðdómi í Las Vegas ekki nema nokkrar klukkustundir að finna Davis sekan morðið og á hann yfir höfði sér lífstíðardóm án möguleika og reynslulaust. Dómur yfir honum verður kveðin upp þann 13. oktober en í réttarhöldunum sögðu saksóknara Davis hafa skipulagt morðið og útvega byssuna sem notuð var. Karlmaður sem grunar einum aðilda manndrápi í Vallargerði á Kásnesi í Kópavogi var sóttur til Spánar fyrir helgi og situr nú í gæsluvarðhaldi á Íslandi. Greint var frá því á vef RÚV í gær að lögreglumenn höfðu farið frá Íslandi fyrir helgi og sótt manninn sem hafði hingað til setið í gæsluvarðhaldi á Spáni í tengslum við andlátið. Greint höfðu verið frá því að maðurinn sé pólskur ríkisborgari. Í frétt RÚV segir að hann hafi komið til landsins í fylgd lögreglumanns á föstudagskvöld. Þetta hefur RÚV eftir Ævari Pálma og Pálmasinni aðstoðar yfir lögregluþjóni hjá rannsóknardeild lögreglunar. Fjalla var það í síðasta mánuði á Vísi að maðurinn, auk annars sem sat í gæsluvarðhaldi í Póllandi, hafi báðir verið á Íslandi þegar manninu var ráðin bani. Alls hafa 11 verið handtekni vegna málsins, þeirra á meðal mennirni tveir sem sitja í varðhaldi erlendis. Daniel P. Driscoll, hermálaráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt af sér í kjölfar árekstra við Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sem hefur látið reka þaulreynda leiðtoga úr Bandaríkja her síðustu mánuði. New York Times hefur eftir embættismönnum í Hvíta húsinu að Driscoll hafi afhent Donald Trump Bandaríkjaforseta afsagnar bréfsitt í gær. Búist var við afsögn Driscolls eftir að hann hafi ítreka gagnrýnt Hegseth varnarmálaráðherra fyrir að láta fjölda leiðtoga innan hersins taka pokann sinn. Herinn hefur ekki haft starfsmannastjóra sem er æðsta yfirmannstaða hersins frá því að Hegseth rak Randy George starfsmannastjóra án útskýringa í apríl og ekkert bendi til þess að einhver verið ráðin í stöðuna von bráðar að sögn ónafngreindra ráðamanna í umfjöllun New York Times. Fréttir verða næst lesnar klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8:00, það þriðjudagur, það fyrsti september og við hér í bítinu til 10:00, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, bara ofsalega fallegt veður, gæti nú, mætti nú alveg vera hlýrra en enga síður, ægilega fallegt veður.
0: Óbúslega, þetta, markar þessi dagur upphaf haustsins, fyrsti september?
1: Nei.
0: Hvað finnst ykkur? Nei.
2: Jú, þegar ég heyra mínustölum, þá finnst mér, þá ég til í að fara kvitt undir.
0: Já.
1: Þetta ekki neitt, neitt.
2: Andari
0: Sunnan
2: blær
1: Það bara rétt smá svona.
0: Smá kólnun bara ekkert vandamál
1: Nei.
0: Það verður fallegt veður í dag Það verður fallegt veður bara þessa vikuna Kansi ég dropar aðeins en annars allt og upplið Ímestlega framöndan í okkur Það svolítið áhugaverð ráðstefna framöndan í þessari viku hvernig hægt að vera frísk og færi í vinnunni Það svona aðeins verið að snúa þessar umræðu Það hefur verið bent á að hefur bent á kostnað vinnuveitenda og eins og opinbera við vengindi starfsmanna og orðið þessu atvinnulífið en á þessari ráðstefnu á að snúa dæminu við og ræðum rétt starfsfólks til að vera fríst og geta verið á vinnustanum sínum
1: já.
0: Í lengur tíma Valgeir Sigurðsson einn af eigandi vinnuverndar og Sigurður Indradóttir eigandi hjá Saga Competence og stjórnendaráðgjafi við ætla að koma til okkur að ræða þetta
1: Akkurat. Nú það eru sumir sem vilja í uppgjör núna eftir allt þetta Evrópu tal núna undanfarnar vikur og mánuði og einn af þeim Hannes Hólmsteinn Gissurarson sýnismanni, hann ætlar að koma og fara yfir það sem að hann að hugsa í þeim efnum.
0: Já, svo ætlar að fara yfir horfurnar í efnahagsmálunum, hvernig lítur þetta nú allt saman út nú þegar að þessi þjóðar atkvæða greiðslar afstæðin Jón Bjarki Benson alhagfræðingur Íslandsbanka og hef búin að vera að dýfa sér ofan í alls konar sviðsmynd.
1: Já, hann vildi svo til þegar við höfum sambandun í gær, hann sagði þetta akkurat það sem ég verið að skoða og pæli hann heldur því áfram hérna með okkur.
0: Á gott, svo komaði til okkar Eva Skarpas verkefnastjóri á lýðhelsusviði landlæknis embættisins og Guðný Guðmundsdóttir verkefnastjóri á geðhjálp. Viltu ekki fara yfir restina af dagskrónu eða?
1: Jú, ég bara velta þessu fyrir mér sko hvort að
3: Ég fyrir bæst það
0: Hver varst
1: það? Nei, ég bara geymi það fangum við sér
0: Ok Eða svo kemur Úlfar Linnet til okkar Já. Frá ON, Orku náttúrunar
1: Akkurat, og Valgeir Þór frá Samfjess Hann ætlar að tala við okkur líka
0: Já, og við fáum sparnarað fyrir haustið

0: Nefnum það, klukkan 8 minnur gengin í 8, við höldum áfram hér í bítinu.
1: Já, hérna segir frá því að fórstíðu morgunblæsins að Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, hún segir að verði umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu formlega dregin til baka. Gæti það gert allt aðildarferlið lengra og torveldara fyrir íslensk framtíðarstjórnvöld ef sú staða kæmi upp síðar meir að þau vildu ganga til aðildarviðræðna við ESB. Nú leiðtogar stjórnarandstöðunar hafa krafist þess í kjölfar niðurstöðunar að umsókn Íslands sem lögð var fram árið 2009 verði nú formlega dregin til baka. En hún segir í samtali um Morgunblaðið í dag að ljóst að þessi ríkisstjórn muni ekki ganga til viðræðna við Evrópusambandið en ráðherra fundaði með utanríkismálanefnd Alþingis í gær og ræddi þar stöðuna í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslunnar helgina. Og hún segir skilaboðin samkvæmt spurningunni voru að hef ég ekki samningaviðræðna nýju, það virðum við, segir hún. En segi jafnframt að hún muni leggja bókun 35 fyrir þingið í haust og segir hún bókunna eins varfærdinslega leið og hægt sé að fara til þess að treysta EES-samningin og gæta þess að ekki verið hægt að benda á veiklegana hér á landi. En bókun 35 snýst segja þeir sem vilja ekki sjá hana. Einmitt það, við sem við gefa frá okkur ákveðið fullveldi, að reglur EES eða Evrópusambandsins fullveldur verði okkar reglum að lögum æðri þegar að það stangast á það hvað.
0: En hvernig er það? Þurfum við ekki að taka þessa bókun 35? Er það ekki ástæðan fyrir hún dúkar upp hérna COI?
1: Það er nefnilega málið og umræða sem við þurfum að taka hér með stjórnmálamönnunum og kannski fleirum hérna á næstu jafnvel vikum.
0: Getum við verið í EES og ekki tekið bókun 35?
1: Eftir þessum sumir segja.
0: Þetta ætti að vera frekar svart hvít, sko. Það er annarkvist já eða nei.
1: En þeir sem eru ekki hrifnið að þessu skilst mér að þeir viljum nú meina að utanríkisráðherra með samþykkt bókunar 35 sem þá var einn að koma okkur inn bakdyra megin Evrópusambandið. En eins og ég segi, við þurfum að taka þessu umræðu.
0: Hún er ekki fyrsti utanríkisráðherra til þess að leggja þetta fram, þannig að við skulum líka hafa það í huga. Já, þetta verður nú spennandi. Ég veit að margir býði ofvæna þegar að tala meir bókun 35 sem er mögulega eitt svona leiðinlegasta málið sem að mati margra. Ég veit að það eru rosalega margir hérna úti sem loka ekki svona eyrunum sko þegar við heyra þetta.
1: Já, en ég held kannski við ættum ekki að akkurat að láta þetta hugtak bókun 35, þetta er nú bara eitt út af fyrir sig nót til þess að þú lokir eyrunum en þetta er mikilvægt mál.
0: Já, þetta er
1: svona. Við ættum ekki að loka eyrunum og ættum að hlusta eftir hérna því hvað fólk segir í þessu sambandi.
0: En akureyringar eru sáttir, loksins eru endurbætur á innilögin í akureyra sundlaug, þeim er lokið þessum framkvæmdum. Þetta er mikil lyftistöngur sundlaugina, kostaði nokkur hundru miljónir og mikil ánægja með þessa framkvæmd.
1: Já.
0: Þannig að til hamingju, akureyringar, svo ég farin yfir léttara hjál.
1: Nú Rósa Guðbjörnsdóttir, hún mun krefja fjármálar á þeirra svara og það er vegna þess að menn óttast að gjaldþrot bílalega vegna endur ákvörunar virðisaukaskatts. Gæti nú bara, já, farið sem eldurum sinu, eins og eldurum sinu.
0: Þetta er alveg stór fullt mál.
1: Já.
0: Þetta er, kom svona bara upp allt í einu einhvern.
1: Já, þetta tengist árum kassa ekki, 24-25 eða segir ég sett honum. Og þetta reynda snýra því að bílaleigur hafi verið að selja með bílaleigunni tryggingar, mátryggingar, fyrir hönd tryggingafélagana, sem vantilega þá... innheimta kannski eitthvað hérna gjald eða þurfa að fá peningar sem að síðan bílaleigur að fá þóknum fyrir sem hefði átt að vera virðisaukaskattsskilt.
0: Já.
1: En það deila menn kannski hérna.
0: Ég meina það er ekki borgar virðisauki af þessum tryggingum á svo borga aftur virðisauka af þókninni.
1: Þóknin er semst án virðisaukaskatt segir hérna og stýst málið það en skatturinn er ekki sammála því og krefur bílaleigurnar skattinn enda þótt þær hafi ekki innheimt hann í þeirri trú að starfsemin væri undan þegar virðisaukaskatti sem á vátryggingastarfsemi og dreifing vátrygginga og nú hafa nokkra bílaleigur verið rukkaður mörg hundruð miljónir vegna þessa.
0: Þetta er rosal dæmi.
1: Er ekki hægt að mæta einhvern veginn þessum bílaleigur?
0: Já, maður myndir nú ætla það. En fyrir gengismeðlumur í gengi í Los Angeles, Dwayne Keffi D. Davis, var fundin segur að hafa myrt rapparan Tupac Shakur fyrir dómi í Las Vegas í gær. Það tók kviðdómin aðeins nokkra klukkstundir að komast að þeirri niðurstöð að hann væri segur og dómari úrskurðar fangelsisdóm Davis í 13. oktober næstkomandi. Hann hafði sér lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn.
1: Þetta er móðilega mikið mál hann úti. Þetta er mikið eftir mál. Þessu rappar eitthvað.
0: Já, eftir að grínast.
1: Ég man ekki.
0: Eftir að grínspurninga.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Ég held að Ómar sé ekki svona hlusta. Sko.
1: Ég veit ekki hver þetta er.
2: Tupac Shakur.
1: Nei.
0: Hann veit ekki hver það er.
1: Ég hlusta ekki rapp.
0: Nei, ég, það, sko,
1: ég, rap, það næsta sem ég kvist rappi var ekki kallað rapp hérna þegar maður rappa í gamla þetta þegar maður aðstóða múrarum.
2: Sko, eitt er að hlusta ekki á rap en að þekki ekki, þetta er svona svipa ég fylgist ekki með pólitík, hver er þessi Che Guevara þú þekki bara handlitið á Tupac Shakur
1: Nei, jú. Já, kannski ef ég sé hann
0: Manstu ekki eftir þegar var myrtur það er 30 ár síðan
1: Nei,
0: okay.
1: Ég man ekki eins og hvað gerist í fyrradag
0: En þá geti bara ekki hjálpa þér sko
1: Nei, ég er svona öllu gann við sleppt og þá er hann mér ekkit í minni þessi maður
0: Nei, nei, já, ok, það er næsta mál Ég geti ekki hjálpa
1: þér Næsti rappari Já, hörðu, það er góð þreytti hérna Útflutningur á álir að aukast hún í Já og það bætist síðan við hátt heimsmarkasverð líka
0: Já
1: Mér ertu ekki fína þreytti þrók
0: Mjög
1: gott
0: Dan Driscoll sem er ráðherra bandarinska hersins hann hefur sagt þessi embætti talið er á ósætt og samstarfsörleikar milli hans og Pete Hegseth varnarmálaráðherra sé ástæðu uppsagnarinnar en hvorki Driscoll né Hvíta sem hafa gefið upp ástæður hennar þetta er hann svolítið sérstand ég man nú ekki eftir að hafa lesið svona frétt fyrir
1: nei, eitthvað er menn ósámálum
0: greinilega greinilega
1: já
0: en ég las svolítið áhverða ég glemdi henni líka er þessari grein þetta var, ég nota yahoo.com mjög oft sem mína fréttavitu og hún var þar var grein af öðrum miðli sem ég man ekki hver er sem fjallar nýja þjónustu í Kína þar sem fólk á þrítugsaldri er ráðið sem fullorðin börn fyrir aldraða og þetta er þjónusta sem að, er sívaxandi í Kína er öldrun þjóðar bara alveg svo hér fólki yfir 60 ára spáða fjölga í 402 miljónir árið 2040 og þá verður fólk yfir 60 28% þjóðarinnar á sama tíma hafa mörg fullorðin börn flust til annara borga vegna vinnu eða þið erum með að sinna öldrum fórundum sínum og þetta við skapa nýjan markað fyrirtæki eins og Happy Home og Time Bank bjóð upp á svo kalluð outsourced children eða shared children bara ungt fólk heimsækir aldra að spjalla við og hjálpa þeim með síma og fylgja þeim jafnvel í læknisheimsóknir og þetta svona snýst mest um félagskap og 3 klukkustunda heimsókn getur kostað 29 til 88 bandaríkjadali en þetta hefur náttúrulega að sjálfsögðu vakið upp aðra spurningar svona siðferðslega spurningar og þetta kannski opnar dyr fyrir einhver óprútna aðila
1: alltaf sama sagan
0: aldraðir eru náttúrulega tekið fram hérna að geta verið viðkvæmir sko, þannig að þessi starfsmenn gætu fengið aðgangan alls konar persónulegum gögnum og svona en það hlýtur nú að vera hægt að gera það fyrir það en þetta líka hefur vakið upp spurningar svona þessi gildi í Kína þessi svona fjölskyldu gildi hann er ekki allir sátti við að sé bara að vera að ráða börn, þess að vera börn sem maður skilur svo sem alveg en mér varst þetta svolítið áhugavert við erum eldast allir svona þjónust að geti orðið vinsæl hér
1: Nei, nei, þetta er
0: Nei,
1: ég get alveg sett út að hverju sko. Þú verður með róbóta í þessu
0: Nei, alls ekki Hvað heldur að ég vilji Hvaða lífsfyllingu
1: Lilja, Robbi er komin
0: hvaða í Hvaða lífsfyllingu geti vélmenni veitt mér
1: Er það ekki fínt nefn á róbótið, Robbi?
0: Robbi, ég vil eitthvað svona þekkt hann einstakling Ólafur Ragnar Grímsson er komin heimsókn eitthvað svona
1: Já
0: Eitthvað svoleiðis
1: Já, heyrðu, já, en hérna utan landi í félagsheimili Patreksfjarðar það íðaði af lífi og kröftur í tónlist þegar hátíðin blús milli fjalls og fjöru fór fram síðustu dag í ágúst og var þetta í 15. sinn sem hátíðin er haldin í hópi listamanna var þar Magnús Þór Simonsson einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar og lagahöfundur segir nú og steig hann á svið á 78. ári eða var á sérst átti ammali hann og einmitt senda Magga hérna ammalis kveður hann á ammali 28. ágúst en hann flutti þá marg af sínum þekktustu lögum við góður undir þettir viðstættra flott
0: Ég er nú svo sem ekki með neitt fleira,
1: Nei, ertu
0: með
1: eitthvað fleira? Já, ég vilja hlusta á til dæmis bluesband Óskars Loga líka, það steig þarna sín fyrstu skref á hátíðinni.
0: Býtu okkar einn Óskar Lógi.
1: Akkurat.
0: En
1: hljómsveitin hefur þó fyrir löngu síðan stimplast inn í bluesheiminn á Íslandi og þykir einn efnilegasta blueshljómsveit landsins. En hljómsveit þessi hefur lengi verið þekkt fyrir fjöru og tónleika og hreyf hún salin með sér frá fyrstandi lagi. Kemur mér reyndar ekki óvart, en bluesin getur verið svo skemmtilegur.
0: Er þetta ekki svona eins og Tengdasonur Íslands?
2: Jú, jú.
0: Þá er Óskar Lógi Tengdason Bítsins. Hann er unnusti hennar Valdís að Eiríksdóttur hann er að Völu Eiríks sem var að vinna hér
1: okkar einu svona Völu
0: já
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
5: Hongqi EOSU, luxusjeppin, 100% rama, kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
9: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
11: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
12: Það er alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrist og eldri borgara, sjá nánar á fsb.is
13: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkau. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkau.
14: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar er hafinn. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
17: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfóníuhljómsveit Íslands
18: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna
19: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir leiðina? Nutrilenk
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg

Þá klukkan 25 minútur gengin í 8 og það áhugaverð ráðstefna í þessari viku frísk og fær hvernig getum við fyrirbyggt óvinnufærni stutt betur við heilsu starfsfólks og dregið

0: standa að þessari ráðstefnu að í fyrsta lagi er staðan svo hér á landi að við eigum sáru lítið að gögnum, að tölum og þessar já, það eru upplýsingar eins og því vísi í viðskiptaráð og fleiri sem að þetta hefur vissulega verið rætt og þetta er góð og mikilvæg umræða en okkur skortir gögn og upplýsingar
1: þá um hver margir þetta útavinnumarkað eða þá með fjarvistir
0: já, sérstaklega varandi fjarvistir og eðli fjarvista hver eru ástæður þess að fólk er veikt annars vegar þegar skemmri fjarvistir að ræða og svo hins vegar lengri auðvitað er að þannig að við hjá vinnuvönd eigum talsvert af upplýsingum og en það er ekki opinberar upplýsingar og þannig að það er held ég hamlandi fyrir hvað ég að segja, svona þróun þessa málaflokkar þar að segja þjónustu í kringumann hvernig við raunverulega viljum skipulegja okkur og fást við þetta málefni þá vantar okkur hérna gögg sem þurfa að vera þá á landsbasis má segja.
2: Er það vegna þess kannski að það er ekkit, eins og þeir að segja, það er ekkit hér á landi, ekkit kerfi sem grípur fólk þegar kannski lendir í veikindum sem þróast yfir í langtíma veikindi, þá er ekkit kerfi, ef það væri kerfi þá kannski hefðu einhverju hugmyndum hversu margir verður þetta?
0: Jó, sko, kerfið er, þetta er auðvitað frábær réttur, þar að segja, þessi réttur til að fá framfæslu að laun í veikindum og mikilvægur en hann er svolítið stigskiptur þar að segja að vinnustæðinir greiða laun til að byrja með og það er aðeins mismunandi eftir almenna og opinbera markaðinu hversu lengi það varir svo flistu vera á næsta hérna, þrep og segja sjúkrasjóðir og svo tekur næsta við og svo framvegis
2: Þegar veikindar réttur í kjarasamningi er lokið
0: já,
2: búið með hann
0: já, en þessi kerfi tala lítið saman og vinna í raun ekki nægilega vel saman og þess vegna verður þetta svona stigskipt og maður getur alveg skilið það að já, hver ávinn ykkur vinnustæðan sem leggja mikið á sig leggja mikið kostnað þegar að verkefni fliss og bara yfir á næsta hérna aðila sem gæti verið sjúkrasjóður eitthvað slíkt.
2: Eru þið með hugmyndum að laga þetta? Hvernig
0: við erum fullt af hugmyndum.
3: hugmyndum og fullt af fólki með reynslu af atvinnumarkaði sem ætlar að koma þarna til okkar á fimmtudaginn og vera með okkur þarna og fjalla sem sína reynslu og nú hef ég sjálf ég var stjórnandi í atvinnulífinu 15 ár skeið og hef svo starfa sjálfsagt með ráðgjafi síðan þannig að það eru óendanlega mörg veikindamál sem hafa komið inn á borð hjá mér og það er svona sammert með þeim stjórnendum sem ég hef verið að vinna með undanförnum árum að veikindi séu að aukast og svolítið svona veikindi sem er kannski svolítið erfitt að festa hönd á hvaðan eru upprunin og auðvitað hefur líka aukist veikindi eftir COVID og annars slíkt en hérna en það sem að við okkur finnst svo áhugavert er að skoða og velta upp þessari spurningu sem hinum vinkli á veikindaréttunum sem sannarlega mjög dýrmætur, hvað með rétt fólks til þess að vinnustæði landsins búið þannum hnútana að þeir eru rétt til þess að vera í vinnunni, til þess að geta sinnt vinnunni sinni blómstrað í vinnunni sinni liði vel átt í góðum samskiptum. Því að þarna sé ég í gegnum mín störf, búin að sjá það í gegnum árin þessi 20 ár sem að ég er búin að vera að brasast í þessu, að er víða pottu brotin.
1: Í þessar umræða þá förum við oft í svona einhverja skotgrafur og auðvitað hefur starfsmaður ákveðna skildur og fær þá einhver réttind á móti en vinnustæðun hefur náttúrulega líka einhverja skildur og fær þá út á starfsmannum á móti.
3: Klárlega og hérna og að veist, okkar mati náttúrulega er það vinnuveitandars fyrst og fremst að búa þannum hnútan að fólki líði vel og það séu starfsaðust að séu þannig að fólki getur sinnt starfinu sínu óháð því hvort þannig 100% vinnufær eða ekki, íslensku vinnumarkar er mjög upptekinn að því að þú ert annarkvort 100% starfi eða ekki, þú ert annarkvort 100% veikur eða ekki veikur og það er ekkert svona millistig sem að gera ráð fyrir því að já, hörðu, fólk getur haft einhverju hlutafærni hérna og því að við erum með svo alls konar ástæð sem liggja baki því að fólk getur ekki sinnt vinnunni sinni og það er ekkit allar þeirra, þær ástæður sem eru raunverulega til komna vegna veikinda. En eina leiðin fyrir fólk til þess að geta kvílt sér að geta náð heilsu aftur er að skrá sig í

0: í veikindaleifi, jafnvel alveg 100% með tilherandi kostnaði fyrir alla.
1: En hvaða ástæður ertu að vísi sem eru þá einhverja aðra ástæður en veikindi?
0: Það eru til dæmis af ýmsum taugafræðilegum toga, þá getur komið þar inn ástæður eins og til dæmis að fólk er með hvað segjum, ADHD er með, á erfiðara með einbeta sér og erfitt með að setja langar lotur, mm-hmm. þá getum við að skoða hvernig getum við þá komið til móti það fólk, þannig að það geti átt á styttir einbetingalotur og haldið áfram. Fólk á einhverfurófi er stundum, hefur komið upp hjá mér í mínu vinnu gegnum tíðina, að það stundum vera að gera kannski sömu kröfur til þeirra hvað var það samskiptafærni og leiðtogafærni eins og allra annara sem kannski er ekkit endilega það sem að þau eru tilbúin í og svo er líka annað sem að maður hefur séð og það er samskiptavandi innan vinnustaðar, kostum að það er samskiptavandi milli starfsfólks eða milli starfsfólks og stjórninda sem að raunverulega verður að vandamáli sem ekki tekið á og þar með getur fólk farið að upplifa verri líðan og minni einbeitingu, meiri streitu, minni svefn og fer að forðast að mæti vinnuna og hérna hikar við að hérna stíga inn í að gera eitthvað því að það er einhvern veginn, fólk upplifar engin ráð og stjórnendur ekkert að pæla í þessu og svo bara allt í einu dettur fólk út því að það treystir sér ekki að mæta út að sannskipta að vanda við aðra mannsku.
2: En ég hef nú veltaði fyrir mig sko að fólk ber ekki kannski oft utan á sér eins og einhverfu eða ADHD og svo framvegis sko og ég hef stjórnendur þurfi ekki að vita því að viðkomandi sé að glíma við eitthvað slíkt. Hvernig ættum við að leysa það? Hvernig var það möguleiki?
0: Það er nú bara eins og í skólakerfinu. Við erum með skólakerfi það sem að við viljum að nemendurnir geti verið án aðgreiningar í skólanum og fengið að blómstra í skólakerfinu og sínum forsendum og vinnustæðarnir ættu raunverulega að vera nákvæmleins því að vinnustæðar landsins endurspegla bara þjóðfélagið.
2: En ég bara giska á sko ef að viðkomandi er að glíma við eitthvað
0: já,
2: svona á hann að taka skrefið og segja frá því eða...
0: Því að hann er ekkit endilega alltaf með þetta um það.
2: Nei.
0: Og það sem að er svo mikilvægt í þessu samhengi er einmitt fræðsla til starfsfólks um það, það er ekki öll eins.
2: Mm-hmm.
0: Og fræðsla til stjórnenda um það að við getum ekki endilega gert sömu kröfur á allt starfsfólki sem við höfum, hvorki hvað varðar vinnu framlag eða eðli vinnunar og við þurfum svolítið að skoða það í hverju tilfelli fyrir sig, hvernig getum við skapa vinnustæði þar sem að fólk getur blómstrað. Og það eru erindi þarna sem að varða þetta til dæmis hjá henni Jóhönnu Birnu Bjartmannsdóttur þar sem hún er að tala um hvernig vinnustæðir fyrir ólíka starfsgetu kallar hún erindi sitt sem er mjög áhugaverð nálgun hjá henni og hún, ég veit að hún mun taka á þessu.
1: En svo er náttúrulega líka bara kannski djúpt í okkar svona vinnustæði menningu að við hörkum af okkur og við mætum slepp í vinnuna og við bara látum okkur hafa það sko.
0: Já, og út í hér óendanlega.
2: Mm-hmm.
0: Og það hef ég líka sér nefnilega, gott þú nefnir þetta Lilja, því ég hafði með tugsa mér að nefna þetta. Vegna þess að þarna erum við bara oft á tíðum að horfa fólk sem að leggur svo mikið á sig og er svo mikið að standa sig því þetta er einhvern veginn eitthvað svo fast í okkur Íslendingum. Það er þetta víkingabrjála, við þurfum bara að standa okkur og standa okkur plikt, no matter what.
2: Mm-hmm.
0: Að fólk fer bara yfir í langvarandi þreytu og svo bara jafnvel yfir í örmögnun. Og þá er fólk kannski bara dotti á vinnumarka í lengri að skemmri tíma. Og rannsóknir hafa sýnt það og við þekkjum það við Valgeir og okkar störfum í gegnum tíðina að leið og fólk er dotti út á vinnumarkaði, jafnvel þó við séum bara að tala fjóra vikur, einn mánuð, að þá minnka líkurnar að því að fólk komi aftur tilbaka. Þannig að því lengar sem líður, þangað til að fólk kemur tilbaka, þeim mun erfiðara er og raunverulega meira líkur að því að fólk komi ekki tilbaka og þetta er gríðarlega kostnaðarsamt fyrir ekki bara einstaklingin sem náttúrulega upplifir þetta einhvern veginn heyrðu, ég er ekki lengur hérna fær á vinnumarka, ég er ekkert að leggja mig til samfélagsins, heldur bara fyrir vinnustæðina, samstagsfólki og samfélagi heilt, þá er það gríðlega stort mál.
1: Já. En sko Valgeir, svo sagði ráðan, þá hefur vinnuvernd ýmsar upplýsingar sem er ekki opinberar, er eitthvað þetta fyrirstöðu að gera þar opinberar? Getið þið einhvern veginn útvikað að kanna bara þessi mál?
3: Jú, auðvitað getum við það og hérna en og ég ætla að byrta svona lítið úrtak á ráðstefnunni á fimmtudaginn og sem að nær yfir talsvo stóran hérna hóp á almennum markaði en ég held kannski í þessu sambandi að þá er þetta er raunverulega stórt mál og stórt verkefni og það eru svolítið einhverjir aðri sem eru betur til þess fallin að reikna út þennan kostnað. En svona einfaldan hátt að þá má áætla að þetta kosti atvinnulífið og okkur hér á landi þar sé veikinda fjarvera og bara þá út frá heildarlaunakostnaði um 130 milljarða ári. Þannig að þetta eru greiðlega háar og miklar tölur og við erum í raun og veru að fjárfesta sáralítið inn í þetta en einhvern veginn að vonast eftir einhverjum svakalegum árangri sko. Og það held ég að sé bara óraunhæft og mér hefur fundist talsverð svona togstreita milli aðila vinnumarkaðaris þessi mál þar að segja stéttafélaga og atvinnurekenda og þurfum einhvern veginn að finna betri flöt hvað það varðar það eru þarna tækifæri og það er eins og Siggar að segja sko, þetta er hálf sorglegt að til dæmi samskiptavandi sem að þarf ekki að vera þá flókin að fólk sé raunverulega hérna, frá vinnu veikt og þessi fylgja alls konar afleitt hérna, mál sem að eins og hún vísaði til geta þróast yfir í eitthvað stærra og annað og meira og ég held að hagsmunirnir eru bara það stórir að við getum ekki leift okkur að leifa þessu bara að fljóta eitthvað nefnir framhjá.
2: Nei, á 50 daginn segi ég, 3. september klukkan 8:30 í Grósku og hverjir ættu nú að koma og ættu alls ekki að missa þessu, fyrir hverjir þetta,
0: er það reynst? Þetta er bara fyrir öll sem að hafa áhuga þessu málum.
2: Já.
0: Og við sjáum í skráningun að það er mjög mikið stjórnendur bara allstarar á atvinnulífinu og mannaus fólk allstarar á atvinnulífinu sem er að sýna þessu áhuga og hérna og svo bara almennt starfsfólk sem að líka hefur áhuga því að þetta er ekkit bara málefni stjórnendu atvinnureikandi, þetta er bara málefni allra og að þú nefndir hann í upphafi Heimir varandi kerfin, hvaða kerfi er að taka á móti fólki eða grípa fólk að hérna þá höfum við atvinnurekendamegin oft bent á það að það er svona, okkur er, við erum einhver svona alls konar reglur um fjarvistir vegna veikinda, einhverja forvarnir og einhverja Bradford kvarða og eitthvað svona sem við reynum að nota til þess að stýra þessu heimi hér að hjá okkur inn á vinnustöðunum svo er ekkit annað kerfi sem tekur við fyrir fólk dettur út á vinnumarka og það er virk þannig að þarna vantar svolítið stóran hluta í og við munum fjalla þetta á ráðstefnunni, það betur, þannig að við hvetjum bara fólk til þess að skrá sig, skráning er inn á vinnuvernd.is og skráning eða þáttökugjaldið kostar ekki neitt nema bara að mæta og taka þátt.
2: Engin ástæða til að mæta ekki?
0: Nei, það er engin ástæða til að mæta ekki.
1: Já, þá segjum við bara góða skemmtun á fimmtudaginn. Valgeir Sigurðsson, einn af eigundu vinnuverndar og yfirmaður þjónustu sviðs, vinnuverndar sem sagt, og Sigríður Indradóttir, eigandi og stjórnendaráðgjafi hjá Saga Competence. Takk fyrir spjallið.
0: Takk sem
3: Takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafn traust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
6: Fólk spyr mig oft Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
7: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
9: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
14: Allir borð? Gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
15: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
19: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
20: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
21: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
22: Karglas repair, Karglas replace.
23: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
24: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum örsnátt út í umferðina, hún lítil en hún nú samt þingri hún hefur verið síðustu matna, væri nú að segja. Sérlagi umferðin úr Mosfellsbæ inn til Reykjavíkur og svo náttúrulega teppan hér er hringtorkið hjá N1-um í Hafnarfirði. Hún nú alltaf öflug. Og svo hér tilkynningur á vegagerðinni að vegna viðhalds og brúnni við Jökuls á fjöllum verða tímabundna lokanir á virkum dögum fram í miðjan september, milli klukkan 8 á morgnana til 7 kvöldin. Allar upplýsingar þetta og hvenær hleypti við brúna að finna inn á umferðin.is, en það líka að hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
26: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
27: Þetta bylgja.
2: Já, fyrir ég kannski tæpum tveimur sólarhringum rákustu á festlu hjá Hannesi Hólmsteini Gissurarsinni á Facebookinni. Við fengum svona tilfinninguna að þarna væri maður sem ætlaði að gera upp hluti núna. Það væri komið tími til eftir þessar kosningar.
1: Mögulega uppgjör við Ríkisjónbið, mögulega uppgjör við Háskóla Íslands. Hannes Hólmsteinn Gissurarsson er sestur hérna. Velkomin.
28: Já, þakka ykkur fyrir og bjóðu mér hingað.
2: Er þetta rétt hjá okkur? Ertu í uppgjörshug?
28: Nei, ég get nú ekki beint sagt það.
2: Nei.
28: Því að auðvitað sigraði neyið, en samt sem maður þóttu mér heldur lagara hvernig háskólinn kom fram við Dr. Karl Baudenbacher, sem er eitt merkasti sérfræðingur í Evrópu Evrópurétt, og við Ragnar Árnason, við buðum honum hingað í góðri trú, vildum að heldur hér fyrirlestur Evrópusambandið, Evróska efnasvæðið og Ísland. En það veit ekki af því til þess að það er aðeins meira ljós en hiti í umræðunni, en þá vildi háskólin ekki leifunum að tala í hátíðasalnum, þó hann talaðar áður og verið gisti prófessor í háskólanum í Evrópurétti, vegna þess að Áfram Ísland auglýsti fyrirlisturinn. Áfram Ísland stóð ekki að fyrirlisturinnum, heldur lítur stofnum sem við höfum þarna í háskólanum, en bara því að Áfram Ísland auglýsti, þá aflýsti háskólinn þess. Okkur þótti þetta miður, þetta var smámál og við vildum ekki gera þetta neinu stórmáli í kosningabaráttunni, en þetta var dónaskapur við Dr. Baudenbacher, og það er líka annað í þessu, það eru fordæmin. Evrópusambandið hefur til dæmis kostað marga fyrirlestra í háskólanum og þeir hafa verið á vegum háskólans, en Evrópusambandið hefur verið á auglýsingum fyrirlestrana með sitt merki.
2: Í kjölfarið þessara kostninga og kostningum
28: að tala? Nei, áður, sko, var verið að tala Evrópusambandsaðild í fyrraskipti.
2: Já.
28: Og annað sem okkur þótti líka dálítið einkennilegt,

0: David Miliband sem er stjórnmálamaður og hafði verið utanríkisráðherra verka mannaflokksstjórnarinnar. Hann flutti fyrirlestur um að við ættum að ganga í Evrópusambandið í hátíðarsalnum. Og hann fékk það og enginn gerði athugasemdir það. En þegar að Dr. Karl Bauernbacher, sem er ekki stjórnmálamaður eins og Miliband, heldur fræðimaður, átti að flytja fyrirlestur, þá var því aflýst.
1: En hvað þetta segir, er þetta þá geðþótt að ákvörðun rektors, hverju sinni sér ræður, er enga reglur eða neitt sem að svona hver aðan
0: þetta? Já, mér finnst þetta dálítið einkennilegt og þetta ósamræmi að Evrópusambandið má styrkja viðburði í háskólanum og auglýsa þá. Og við mögum ekki gera það og maður sem er stjórnmálamaður en ekki fræðimaður, hann má halda fyrirlestur í hátíðarsalnum með mögum að ganga í ESB, en fræðimaður, hann má ekki halda fyrirlestur með mögum ekki ganga í ESB í hátíðarsalnum.
2: En getur verið að nýr rektor sé að markaða þetta einhverja stefnu, að þetta verði þá svona í hennar tíð?
0: Ég myndur að halda það já, hennar samúð líkur alveg með öllum þeim sem eru andstæðingar okkar Ragnars Árnasonar held ég.
2: En er það ekki allt í lagi þá að marka þessi stefnu? Væntalega þá með við búast í því að verði engin pólitískir fundir þá í hátíðasal
0: HÍ? Jú, ef þeir henda þessum öflum þá verða þeir áraðlega sko. En háskóli áhefðu að vera vettvangur frjálsara rannsóknar og rökræðu. Það eiga ekki ofstækismenn að geta hleyft upp fundum þar eins og gerist daginn og ekkert var gert í og hátíðasalurinn á auðvitað vera vettvangur fyrir fræðilega fyrirlestra og við mögum ekki gleyma því að Karl Bauernbacher, hann er maður sem á forseti eftir dómstólsins sem að leist íslendingur skuldafangelsi og hefur skrifað 40 bækur um Evrópurétt þannig að þetta var mjög að mínum dómi ósæmileg framkoma en við vorum ekki að gera þetta neinu máli í kosningabaróttunni til þess að rugla hann ekki því að hún átti að snúast hvort Ísland ætti að ganga úr evróska efnasvæðin og fara inn í evróska Evrópusambandið og afsalið sér þannig forræða á fiskimiðum og landbúnað og öðru slíku.
2: En nú er þessi kostninga bara þetta búin, ætlaði að gera eitthvað málur sem núna?
0: Ég er aðeins að velta fyrir mér hvað svona, er aðeins að afgreinsláðum til þess að við sínum Bauernbacher sóma, en ég tek hún á fram að þetta er ekkit stór mál í mínum huga og það er líka áttugur af því aðalatriði þegar við fáum fyrirlesar eins og hann er ekki hvaða salan talar, heldur hvað hann er að segja og hann sagði því svo margt sem var svo áhugavert, þannig að ég vil heldur beina athyglina því.
1: Þú segir þetta ekki stórmál, en er þetta ekki samt svona prinsipmál, því að þetta tengist svolítið, þetta minnir mann á þróunina sem hefur verið í háskólanum Vestanhafs til dæmis og jafnvel á Englandi eða Bretlandi, þar sem að ákveðna skoðunir hafa bara hreinlega ekki fengist réttar í þessum skólum meðan aðrar fá það og þú varst að nefna að háskólan ætti að vera vettvangur allrar umræðu og skoðanaskiptana og svo líka það að þú með að auglýsa svona. Það er enginn sem að segir eða skildar fólk til að mæta, þeir mæta þá sem hafa áhuga að mæta.
0: Einmitt, það er alveg rétt.
1: Þannig að þetta er svolítið sérstakt.
0: Og mér fannst alveg sjálfsagt þegar Áfram Ísland talaði við okkur Ragnar það hvort þeir mætti ekki auglýsa fyrirlesturinn að því þeir eru áhuga sem flestir fengja að kynnast sjónum með Dr. Bauernbacher. Okkur fannst bara alveg sjálfsagt að leiða með gera það og það eru mjög mörg fordæmi í háskólanum, þannig að ég taldi þetta komið aldrei óvart að þetta skyti voru gert og líklega tökum við þetta mála einhverju leiti upp en allt í góðu ekki að hleypa öll í bála brandi í þjóðfélaginu.
1: En er ekki ágætt að við stöldur nú líka og skoðum það hvernig háskólin er að gera þetta?
0: Já, ég er nákvæmlega, ég er alveg sammálinn það, við þurfum að gera það líka fyrir þá sem ætla að gera eitthvað í framtíðinni í þessum efnum.
2: Já, jafnt þegar alltaf ganga, en við rættum sem það hérna inngangi uppgjör við háskólan en mögulega uppgjör við ríkisjónvarpið. Þú varst líka að fetta fingur út í þannfréttaflutning í aðranda þessara þjóðrátt.
0: Já, ég get nú genna leiði við því að þeir byrtu frétt það án þess að tala við mig að Erlend heimasíða sem heitir Follow the Money hefði komast að því að ég hefði veitt stórfé í Brexit-baróttin í Bretlandi og þetta er allt úr lausulóttu gripuð og alveg fráleitt og þetta var bara byrt aðdóð senda laust og þegar þú lest hins vegar Erlenda heimasíðuna þá kemur hann eiginlega ekkit fram þetta, það kemur bara fram að ég hefði milligöngu það að útvega styrki til ákveðina stofnunar sem hefði Institute for Direct Democracy in Europe IDDE frá íslensku fyrirtækjum og síðan er bara sagt að þessu stofnu hafi líka tekið þátt í Brexit en sannleikurinn er sá að ég útvæði styrki í ákveði verkefni og þetta verkefni var fólkið og ég fekk þá frá íslensku fyrirtækjum þetta verkefni var fólkið því að gefa út

0: átta bækur í verkefni sem ég kalla Europe of the Victims og er fólki í því að minnast fórnalamba allraði stefnunar í Evrópu og meðal þeirra bóka sem við gáum út voru greinar kommunisma eftir Bertrand Russell konur í þrælakistum Stalins eftir Eleanor Lipper og Aino Kuosinen bókin úr álögum geysi góð bók sem hann Illu Jökulsson hefur nú verið að lesa upp úr í Ríkisútarpinu og nokkra fleiri bækur til þess örlega nóttu við Eystrasaltlöndum við endur útgáfum þessar bækur með formálum eftir mig og í þetta fóru þessi peningar og þessi vandlega getið í bókunum að þetta hefur verið gert í samstarfi við EDDE og það, Brexit kom ekkert nálægt þessu, það var ekkert sem að tengir þetta framtak við Brexit og sannleikunin sá að ég hef að því hef rekið nokkrar hugveitur með Ragnari og einn og svo framvegis ég hef útvegað fjármagn frá íslenskum fyrirtækjum eins og það eru nefndanar nokkur í útvarpsfréttinni eins og Brim og Hval og Ísfélaginu og fleirum Almenna bókafélaginu og Almenna bókafélaginu var sá sem gaf þetta út þannig að það var bara ekkert athugavert við þetta og tengdist ekkert Brexit en fyrirsagnað vorum það að íslensk útgerðafyrirtæki hefðu stutt Brexit baróttuna alveg fráleitt úr lausu lofti gripið
1: þannig að það kom engin beitt fjárstuðningur frá þér í baróttuna í Brexit
0: en það, þetta er þeirra baróta mér myndi ekki dett í hug að taka þátt í því að safna peningum á Íslandi fyrir baróttu í Bretlandi fyrir úrsögn Bretlands úr Evrópusöndun, það kemur okkur ekkert við
1: en stuttur baróttuna hér á landi, þar að segja áfram Ísland baróttuna eða nei baróttuna
0: ekki fjárhagslega, en já, jú, bara eins og allir aðri gerðu, sko, bara venjulega borgarar, sko, ég skrifaði mig inn á áfram Ísland og mér fannst nú bara að vera mjög vel reikin hjá þeim og eitt af því sem að þeir hérna heldu fram var að það verið ykkur að áfram Ísland hefði bóðið Dr. Bautenbacher, en sannleikunin sá að ég hafði nú bara samband við hann og svo tók hann ekkit fyrirlesturinn sinn því að hann er áhuga samur þetta. Þetta er maður sem tekur óskaplega háar upphæðir fyrirlesturinn því að hann er frægur sérfræðingur í Evrópurétti og lögmaður og við borguðum bara fargjaldaðins og uppihaldið og það voru eitthvað kannski 250-300 krónur og það borgaði bara hugveita sem við erum með lítil.
2: Já, en má ég spyrja þið, sko, hvað fannst honum um þetta?
0: Honum þótti þetta mjög miður, ég held hann hafi verið aldrei sár yfir þessu vegna þess að honum er lítil Íslands hann lagði mikla vinnu innan dóm sem að leist okkur skuldafangils hann er mjög vandaður þessi dómur ég las hann allan og hugsaði mikið hann því að hann bætti við ýmsum atriðum í dómnum Páll Hreinsson hann hafði skrifað kaflan þetta mál í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og hann er ágætur sá kafli en þar er aðalatriði hjá Páli að það er ekki tilnefnt stafur í reglugerðum Evrópasambandsins að ríki séu fjárhagslega ábyrg fyrir innstæðu í bönkum það var aðalatriði og það eru alveg rétt hjá honum og það var tekið upp í dómnum en í dómnum var bætt við ýmsu öðru sem var svo athyglisvert eins og því til dæmis að ef bankar og innstæðueigendur geta treyst því að þeir sleppa alltaf þegar að bankar verður gjaldþrota þá hegða bankar sér miklu gálýsislegar það er kallað moral hazard eða siðferðisvá og síðan líka í dómnum finna skapandi lögskýringu sem er svo að dómarar verða að taka tillit til afleiðingar dómsins þar að segja ef afleiðingar dómsins eru að heil þjóð verði gjaldþrota eins og Íslendingar hefðu geta orðið þá verður að taka tillit til þessi skapandi lögskýringu og reyna að koma í veg fyrir slíkt þjóðar gjaldþrot því að sannleikurinn er sá að þetta leistist allt farsællega að þessu málið, en þetta leit ekki vel út á tímabili. Á tímabili leit út fyrir að við þyrftum að Íslenska ríkið þyrft að taka ábyrgð á 670 miljörðum síðan verið greiðslustöðun í 7 ár, en á meðan á greiðslustöðuninni stóð átti lánið sem að tala var að bera 5,5% vexti og 5,5% vextir af 670 miljörðum eru 300 miljardar sem hefur svo bæst við höfustólinn þannig að lánið hefur farið úr 670 miljörðum í 970 miljardar þegar við færum að borga því eins og þetta leit út eins og samningur er leit út og það sem Bautenbacher gerði var að hann sagði það er engin greiðsluskylda, hann kostaði þér í niðurstöðu
2: já.
0: með Páli Hreinssyni sem satt með honum í dómnum.
2: Já, við komast í miður ekki lengra í þetta mál en hann var sár, segiru. Kemur já, kannski aftur, það. En ekki það sem hann kom ekki aftur yngtján
0: Jú, jú, hann heldur vináttunum í Ísland
1: já, já. Já, og þig, væntarlega Hannes Hólmsteinn Gissurarson, takk kærlega fyrir spjallið

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans er lokuð í dag vegna flutninga. Opnum aftur á morgun miðvikudag í Askalen 2A Kópavogi. Penninn Húsgögn.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Nú er tax-free veisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Er byggla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
12: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
13: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bensín hefur almennt hækkað 23 til 24 krónur lítrin á dælu frá því í gær, en á miðnætti rann út tímabundin heimild til að lækka virðisauka á bensín og dísil. Lítrin af dísil hefur hækkað 27 krónur og virðist lækkunin sem átti sér stað í kjölfar þess að tímabundna heimildin tók gildi því hafa skilað sér til baka. Samkvæmt síðunni gasvaktin.is er bensínið enn ódýrast hjá Costco, en þar þarf meðlimakort til að vesla. Athygli vekur að hjá þeim hefur bensínlítrin ekki hækkað frá því í gær. Fyrrum glæpafóringin Dwayne Kefedi Davis var í nótt fundin sekur að hafa skipulagt morðið á rapparanum Tupac Shakur árið 1996. Málið hefur verið eitt umtalaðasta morðmál Bandaríkjanna síðustu 30 árin, en Tupac var að hátindi fyrir síns þegar hann var myrtur. Það tók kvittum í Las Vegas ekki nema nokkrar klukkustundir að finna Davis sekan morðið og á hann yfir höfði sér lífstíðardóm án möguleika og reynslulaust. Dómur yfir honum verður kveðin upp þann 13. oktober en í réttarhöldunum sögðu saksóknara Davis hafa skipulagt morðið og útvega byssuna sem notuð var. Karlmaður sem grunaðurinn aðild að manndrápi í Vallargerði á Kástnesi í Kópavogi var sóttur til Spánar fyrir helgi og situr nú í gæsluvarðhaldi á Íslandi. Greint var frá því á vef RÚV í gær að lögreglumenn hefðu farið frá Íslandi fyrir helgi og sótt manninn sem hafði hingað til setið í gæsluvarðhaldi á Spáni í tengslum við andlátið. Greint hefur verið frá því að maðurinn sé pólskur ríkisborgari. Í frétt RÚV segir að hann hafi komið til landsins í fylgd lögreglumanns á föstudagskvöld. Þetta hefur RÚV eftir Ævari Pálma Pálmasinni aðstoðar yfir lögregluþjóni hjá rannsóknardeild lögreglunnar. Fjalla var það í síðasta mánuði á vísi að maðurinn, auk annar sem satt í gæsluvarðhaldi í Póllandi, hafi báðir verið á Íslandi þegar manninu var ráðinn bani. Alls hafa 11 verið handteknir vegna málsins, þeirra á meðal mennirnir tveir sem sitja í varðhaldi erlendis. Daniel P. Driscoll, hermálaráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt af sér í kjölfar árekstra við Pete Hegseth, varnarmálaráðherra sem hefur látið reka þaulreynda leiðtoga úr Bandaríkjaher síðustu mánuði. New York Times hefur eftir embættismönnum í Hvíta húsinu að Driscoll hafi afhent Donald Trump Bandaríkjaforseta afsagnar bréf sitt í gær. Búist var við afsögn Driscolls eftir að hann hafði ítrekað gagnrýnt Hegseth ráðherra fyrir að láta fjölda leiðtoga innan hersins taka pokann sinn. Herinn hefur ekki haft starfsmannastjóra sem er æðsta yfirmannastaða hersins frá því að Hegseth rak Randy George starfsmannastjóra án útskýringa í apríl og ekkert bendir til að einhver verði ráðin í stöðuna von bráðar að sögn ónafngreindra ráðamanna í umfjöllun New York Times. Dönsk heilbrigðisyfirvöld hafa ákveðið að setja körlum sem ætla sér að nýta sínar eigin kynfrumur í frjósemismeðferðir á vegum ríkisins aldurstakmark. Aldurstakmarki verður 55 ár en fyrir konur 40 ár. Þetta kemur fram í umfjöllun danska ríkisútvarpsins en nýja aldurstakmarki tekur gildu áramótin. Þar haft eftir Kristoffer Reinhardt, formanni heilbrigðisnefndar danskara sveitarfélaga, að ástæðan sé fylgni milli aldursföðus og aukinnar hættu á fylgikvillum á meðgöngu og heilsufars áskorunum hjá barninu. Þá minki gæði sæðis með aldrinum sem gæti stuðlaði því að frjósemis meðferð tekst ekki. Því eldri sem foreldra bassi séu, því meiri hætta sé á að barni missi foreldra sína áður en þannig er fullorðinsaldri að sögn Reinhardt. Hann segir það geta haft veruleg áhrif á velferð barnsins og auki líkur á að það þrói með sér geðsjúkdóma. Svendi Stein Jónsdóttir skoraði eitt marka Angel City í 5-2 útisir á Boston Legacy í bandarísku deildinni í nótt. Leikurinn fór skrautlega af stað en staðan var þegar orðin 2-1 áður en Svendís kom Angel City 3-1 yfir eftir aðeins 18 mínútna leik. Angel City var að vinna fyrsta leikliði sinn síðan 19. júli og hafði spilað 6 leiki í röð án þess að fagna sigri. Mark Svendísar má sjá á Vísi. Og sannkallaður toppslagur fer fram í bestu deild karla í kvöld þegar KR og Víkingur mætast í Frostaskjólinu. Víkingur getur með sigri í leiknum farið langleiðina með að tryggja sér sigur í deildinni en vinni KR minka þeir forskot Víkinga niður í 5 stig og halda þá voninu Íslandsmeistara titilinn á lífi. Leikurinn hefst klukkan 5:30 og hefst uppbytun á Sýnsport Ísland 20 mínútum fyrr. Strax eftir leik verður 21. umferð bestu deildarinnar síðan gerð upp í stúkunni. Þá skulum við skoða veðurspána í næsta sólarhringin verða norðan 5-10 metrar á sekundu en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi en annars víða bjart. Síðdegi skúrir syðst og hiti 7-14 stig en 4-9 austanlands. Allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst lesnar klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
14: Og brosandi morgnar
15: Bítið á bylgjunni
16: Þetta bylgjan
17: Góðan dag, kæru vinur og vinkonur Velkomin á Fætur Ef þið voru að vakna núna Klukkan 5 minútu gengin í 9 Það þriðu dagur Það fyrsti september Og við mér í bítinu til 10 Ómar Heimarlínu
18: Já, ekki bara fyrsti, heldur guðlur
17: Það guðlur september Við ætlum að ræða það við Efu Skarpas Hjá Landlæknis embættinu Og Guðni Guðmundsdóttur hjá Geðhjálp
18: Já Og svo það Úlfa Linnet sem kíkir til okkar við ætlum að ræða til dæmis hlæðislu innviði og hlæðislu kvíðan hann kannski óþarfi núna?
17: Já, mögulega, það kemur í ljós, við fáum við það eftir
18: Hefur þú einhvern tímann þjóðast það slíku?
17: Já
18: Þú hefur gert það?
17: Já okay. Ég komst einu sinni í bæinn frá Víki Mýrdal á svona cirka 1% batteri og það var ekki þæl tilfinning skal segja ykkur
18: Nei
17: Það er bara Suðurlandið Það er svolítið spes Það er eitthvað svona stórar hraðleyslu stöðvar á Suðurlandið það
18: Nei
17: Þú veist, þú ferð í staðaskála og Borganes það er svona svolítið massi af stöðu
18: Það er komið á Selfossi í rísa
19: stöðu
17: Það fyrir það Það var fyrir það
18: Ég lendi einmitt í þessu einu sinni sko, leiðin austur sko, en lögreglan hjálpaði mér Að því appi mitt var ekki að virka
17: Ótað að þú ert Heimir Karlsson
18: Nei, alls ekki, við sér ekki
17: hverju
18: Bara tveir ungir hressi lögreglumenn sem að hins var áttu reikning hjá þessu fyrirtæki og þeir borguðu fyrir mér hlæstuna
17: Alveg rétt, ég maður það núna
18: Mæstu það núna?
17: Já, já Samfjæðs verður líka til umræði Valgeir Þór Jakobsson mætir og svo fáum við sparnaðar á fyrir haustu
18: Já, en hérna eftir þá ætlum við að taka stöðun á efnahagsmálunum honum Jóni Bjarka yfir hagfræðingi á Íslandsbanka

0: Já, þá klukkan tímindur gengin í nýju, við ætlum svona snú okkur aðeins að horfum í efnaðarsmálum.
1: Mm.
0: Við rættum það nú hérna í morgun að væntingar,
1: já,
0: það, það eru mjög mikilvægar.
1: Já.
0: Og það er spurning hvort það sé einhver jákvæð teikn á lofti til þess að auka þessar væntingar mm-hmm. með landsmanna. Jón Bjarki Benson er aðalhagfræðingur Íslandsbanka, hann er sérstjórn í okkur, velkomin. Mm.
2: Þetta akkur í boð.
1: En við verðum samt, Jón Bjarki, að byrja á stöðtvö skástrík sín, þar sem að við erum nú gamlir félagar hérna og þú komst í starfa hérna hjá gömlu stöðtvö bara ári eftir hún fór í loftið.
2: Jú, jú, passar.
1: Þannig að þú varst kannski pínlítið hrærður.
2: Já, þetta var svona eins og satt á ennsku endur og nýra. Ég var mættur bara ári eftir að stöðin byrjaði að varna hann í Rúman Ártu. Við sendum út ófáa íþróttaleikina og íþróttaþættina saman. Og hérna, svo ég náttúrulega átt mjög gott samstarfi við mína gömlu kollega eftir að ég skipti bransa.
1: Mm-hmm.
2: Þannig, já, þetta var reyðalegu manni og bara vonandi að þetta skarð verði fyllt með einhverjum mætti fyrir það síðar.
1: Já, það er gott mál.
0: Tökum myndið það.
1: Já, en eins og Lilja segir, efnars horfurnar og væntingarnar.
2: Já, sko nú... Já. Er tvennt búið að gera allra síðustu daga, það er búið að fá svar við spurningunum um aðild að vera öðru eða ekki
1: mm-hmm.
2: og við fengum landsræðslutölur í gær. Og við byrjum svona með því að prjóna þetta tvennt saman að landsræðslutölurna sýn okkur að það er að kólna hækjörfið, það er að kólna jæmt og þétt mm-hmm. en það er ekki kreppu og það er ekki að steipast á manni inn og hengiflugi. Það kom í ljós sem að er svona kíkt undir húti á þeim tölum.
1: Hvað var það sem að sýndi þér það?
2: Það er hægur undirlíkjandi vöxtu, það er ennþá að mjakast upp einkaneyslan, sem satt bara útgjöld heimilana, þau eru svona að halda sínu striki og hjá fyrirtækjunum þá er þokkalegu gangu víðaskvar. Það eru helst svona kannar í fuglar í kolanáminu eins og bingariðinlarinn sem að verulega gefur á bátinn. En svona hinn breiði fjöldi fyrirtækja sem að sinna bara þörfum okkar almennings eða eru að framlega til útlutnings, þau eru flest í alveg þokkalegu róli.
0: Mm.
2: Og það kemur svolítið fram í þessu tölum.
0: Og horfir til þess að það haldi bara áfram þá?
2: Já, ég held að. Hérna, við erum að sjá vissulega vextina hjá Seðlabankanum býta, mm-hmm. engin spurning og það verður kúnst og það verður þröngu stígur að feta að ná hæfilegri kælingu, þetta er ekkit svona termostat sem er þetta að fínstilla og láta svo í friði
1: mm-hmm.
2: en á saman tíma það er ekki merki um að vextinni séu bókstallega að jötna, valda miklu rekstrar erfileikum hjá svona hinu venjulega fyrirtæki eða rjúki upp atvinnuleysi eða neitt svoleiðis er að tölu segja býstna svona heilstæða sögu, þú veist það er ekki einhvern veginn sem rekst á annars hotn í henni.
1: En hvar sérðu vextina Seðlabankans býta fyrst og fremst?
2: Það er bara býst á víða á íbúð á byggingamarkaði báðum hliðum, alveg klálega eru þeir að býta. Við sjáum líka sem er kannski svona jákarteikn að þeir haldu upp í sparnaði hjá heimilunum.
1: Mm.
2: Fólk getur fengið ágæta ávöxtun á sparifjöð og það virðist svona halda aftur af jaða neyslun eins og kvöldlega svona þegar fólk er auksa, já ég að kaupa mér þetta heimilistækið endur nýja bílinni eða kannski bíði 1-2 ár þarna á þessum jaðri þar virka vextinir.
1: Má ég spyrja þér vegna að hérna að því að mann er búin að vera hérna svona soldi lengi í þessum þætti og tala þessa hluti oftar en einu sinni. Og ég man eftir því að þeir eru kannski svona 20 árum, Pétur Blöndal heitinn, sem var þingmaður, Sjálfstæðisflokksins tíma, hann talaði það að við kynnum ekki að spara við Íslendingar okkur, vantaði bara það algjörlega að kunna leggja til leiðar og spara. Er breyting þar á og varð kannski breyting af þessu eftir hrunið?
2: Já, það er engin spurning. Við sjáum á eiginlega báðum hliðum, bæði er fólk miklu varfarnar í að skuldsetja sig, þú veist, ekki bara íbúðalán, heldur sem við þekkjum bara ráðgreiðslur og yfirdrættir og svoleiðis
1: mm-hmm.
2: það er allt önnur hegðun í því heldur við áttum að venjast fram að hrunni og eins hitt að ef maður horfir á svona innlásreikninga heimilana hérna eign þeirra í langtímasparnaði
1: mm-hmm.
2: þær tölur eru líka merki um svona hvað ég segja, bara svona ráðdeildar sem í heimilisbúskapnum hjá útrúlega mörgum
1: sem hefur þá aukist sem betur fyrir
2: og hefur haldist til að hátt núna já, öll síðustu ár stökk svolítið upp í COVID er að fólk hafði bara minni möguleika á að hérna, eyða beiningum en þetta hefur haldist all hátt og við erum að sjá þráttur þess að háu vexti og atvinnuleysi sé að þokast upp að gjaldþrot og greiðslu vandræði heimila er að aukast en það var svo óbáslega lágt fyrir og það er ekki komið neitt nálægt þeim stað sem áttum kannski að venjast áður, þannig að sem betur fer þá eru flest heimili að þreyja þorran og vonandi hérna, að fara þessar aðstæðu svona með lækandi verðbólgu, hérna læri vöxtum að létta
1: úr Má ég aðeins skjóta inn í þriggjulilega með að við það sem það segja það hlýtur þá að vera góð staða í að mæta niðursveiflu ef að þannig er komið fyrir heimilum
2: algjörlega og við sjáum það á því sko, á sama tíma og þeir áskýri með peningastefnu hattinn að þá er hann ekki sáttur en þegar hann kemur fram sem formaður fjárlega stöðuleika nefndar og í þeim textu sem þau birta þá er slegin allur annar og rólegri tótt og með réttu til ég af því að þú veist, við höfum miklu sterkari grunn að byggja á heldur en var, jafnvel þó við fengjum og við sáum það svo greinilega í COVID þegar kom bara að býsna þungu skellur og reyndar ári áður þegar hérna fall VAR líka hérna sló okkur svolítið svona í kviðin að þá kom belli í ljós hversu mikilvægt þetta er að hérna að fólk er ekki og fólk er ekki og ekki heldur fyrirtæki alveg á nippinu með hvort að endarnir hérna náu saman.
0: En þá skil ég enn síður af hverju þurfti að hækka stýrivexti núna í síðustu vaxtaákvörðun.
2: Það er í rauninni út af, meðal annars er það hægt út af þessu, getum orðað þannig. Hérna,
0: en hverju skilar það samt sem aðeins?
2: Þau eru í rauninni að reka endanhútin á ferli sem að hófst snemma árinu. Og það verður að setja líka þess að vaxtahækkun í þess samengi að þau sló útrúlega mildan tón. Verðbólga er núna 5,6%, hún er búin að vera yfir 5% allt árið, samt sögðu þau nánast berum orðum, við erum hætt núna. Og þau eru að spá, Seðlabankinn að spá nærið í 6% verðbólgu svona undir lokásins, þau eru samt að sé að við ætlum ekki að hækka meira. En það er okkur út af þessu.
1: Þólin maður er nú kannski ekki okkar sterkast.
2: Nei.
1: Leðið þannig að getum við, eigum við vonaði að sjá hann kannski taka svolítið stökk þegar hann fer niður eða verður þetta allt í 25 punktum einhverjum?
2: Þau byrja örugglega valga en ef að góðir hlutir halda fram að gerast á þessu leitinu og við erum farin að sjá hérna, íbúðaverðin fara að nánast hætta að hækka leiguverð fara að hækka tölvast hægar eða gerði og launaskriði það hefur minkað umtalsvert frá því það var mest ef að þetta sem að er svona það sem að þegar er búið að kalla fram heldur áfram og sama tíma allir leggjast á eitt, ég veit að það er svolítið klísi en þannig verður það að vera hérna, herða belti aðeins meira að þá getur bankin farið að bæta svolítið í en að vaxtala eitthvað taktum leið og hérna, þið sjá verðbólgun að vera komin svona í seilingafjalla við markmiðið sitt.
0: En hvað gerum við svo þegar við komumst að þann góða stað? Hvað gerum við þá til þess að tryggja að við förum bara ekki aftur í sama vítarhing?
2: Þá þurfum við svolítið að leita til fordamanna sem við höfum fyrir svona sæmilega stöðuleika. Það var hérna réttur í aldamót, þá komum nokkur góða ár, þetta er ekki svakalega mörg tímabil, en við höfum náðið að gera þetta. Annars vegar þar og svo svona setni helmingu síðasta ártugar, sem 2015-16 og fram í COVID. Að þetta er hægt ef að þeir tryggt að hérna, launin rjúki ekki upp öllu valdi, og fyrirtæki náttúrulega bara hérna, vonandi krafti samkeppni og svona aðhalds halda aftur af sér þetta eins og við geta að setja alla kostnarhækkun út í verðlag og því opinbera sem hefur ekki verið bannar best sýnir líka ráðdeild og soldið herðir ólina til þess að fylgja þess eftir, þess að ná aftur þessum trúleika og trú almennings á að þetta sé hægt.
1: En þessi, sko, bara, já, undir lok, já, kringum 2018-19, þá erum við í þokkalegum málum, svo kemur COVID og það er nú sín áhrif, svo kom eldgosin hvert á fætur öðru. ef þetta hefði nú gjátt sér stað, væru við í, menni hafa verið svolítið að hugsa þetta, væru við í bara þokkalögum málum í dag eða hvað?
2: Ég hugsa að það væri tölvið skári. Við fengum þetta svona nokkur sjokk á, á stundum tíma. Fyrst þessi tvö, sem sagt faraldurinn og innrásastríðið í Úkraínu sem að hérna voru bæði svona verðbólgu hvetjandi á endanum. Það var brugðist þetta við hérna faraldurinn með því að, að slaka verulega á í hagstjórninni, að, að dæla peningum út í hagkerfið. Og sko mjög skiljanlega því að, að þau vissu ekkert hvorki Seðlabankinn né ríkisstjórn vissi hvað þetta yrði á endanum alvarlegt. Það hefði verið hættan á því að þetta yrði bara miklar hörmungar. Þú vildir fyrst og fremst gera allt til að koma veg fyrir það og taka sjensir á því að gera mikið frekar nöfut. Svo fengum við hérna þennan verðbólgukúf, en þá vorum við komin að því að við höfum ekki sömu trúna kannski og löndir í kringum okkar, ekki sömu reynsluna því að hafa lága stöðu verðbólgu, þá, þá varð þetta svona varð viðvarandi á sama tíma og önnur lönd fengu vissulega þessa skelli og ekki maður gleyma hérna Elgosun í Reykjansi að ég viðbröðum við því voru myndaleg og það kostar allt saman veist, að klálega rétt að gera en það var ekki ókeypis.
0: Ég velti því fyrir mér núna, í dag hækkar bensín aftur og þessi virðisaukaskattslækkun var nú bara til 31. ágúst. Finnst þér er rétt af stjórnvöldum að grípa svona inn í þess að reyna að lækka verðbólgu?
2: Ég set spurningamerki við það, eins og ég segi, þetta varð skammgóðu vermir þarna, að hérna, jú, þú veist, það var alveg möguleiki að þetta hefði geta orðið svona einhvers konar hérna, snjóbolti sem að færi að rúlla að ef að verðið hefði til dæmis lækka aftur eiliti svo verðbóka hérna, innflutta verðbóka hérna, að þetta hefði svona hjálpa til við að laga væntingarnar, en þetta eins og breki, Karlsson orða ákettli í gær, þetta ruglar í verðvitund fólks, þegar verið að fykta svona í eldsneytisverði sem er eitthvað sem að flestir hafa alla jafna góða tilfinningu fyrir, allt í er verðið á dælinu komið til 200 kallinn, svo hoppar aftur upp núna í dag, þannig að þetta ruglar svolítið fólki rýmin og gera það minna næmt og minna kannski svona hérna, aðhaldsamt í að sætta sig ekki við verðbreytingar að því að verði ófyrir sjálega.
0: Ætti þá stjórnvöld bara ekkert að koma nálægt svona hlutu?
2: Svona inngrip eru alltaf pínu tvíeggjasverð. Ef að þau vilja hjálpa til við að náni verðbólgun þá er miklu að fara að sætla bara að halda eins og þau geta aftur af opinberu gjaldahækkunum og herða svolítið beltið sem þess að það á kostnaðarliðinni frekar heldur en bara að auka kostnaðin og fylgja svo eftir með því að hækka skattana.
1: En svona bara lokum Jón Björk, hverðin þig vegna að nú eru aðeinslega vinnumarkaðins að fara að hittast og svo framvegis áttu einhver sérstök skilaboð bæði til þeirra og ríkisstjórnarinnar núna?
2: Bara að þetta verður óþægilegt fyrir alla að vonandi hérna gengur eftir þess að sáttatótt sem er heyrist vera í til dæmis hérna, verkalýðsforystunni, mjög jákvætt að þau skuli ganga lausnamið í verkið og það sé ekki fyrsta val þeirra að segja upp samningunum og ég held að allir sem að þessi verða að koma verða bara að sætta sig við það að þetta er vesinn og það, veist, það er ekki nóg að tala um að hérna, vinna saman, það verða allir að færa fórtina þetta. Atvinnurekendurnir hérna launþegarnir og ekki síst þegar opinbera.
1: Jón Bjarki Bensson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, kæra þakkir fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
2: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Sævarhöfða.
4: Betlehem kynnir, vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
6: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
7: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
12: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir.

0: bara hefjast, opna við byrju í dag klukkan 2, Eva Skarpas er verkefnastjóri á lýðhelsusviði landlæknis embættisins og Guðný Guðmundsdóttir er verkefnastjóri á Geðhjálp, velkona báðar tvær.
1: Takk fyrir.
2: Og hvað ætlum við nú að gera í þessum mánuði, Guðla september?
1: Í Guðlum september, þá ætlum við að huga aðeins að geðrækt og sjálfsvíksforvörnum og við leggjum áslu bara á sína hvort það eru hlýju og vinsemd og ætlum að reyna að hérna vekja athygli líka á alls konar viðburðum sem við erum með á heimasíðun okkar gulumseftember.is Þar er dagatal og við erum svona með plattform fyrir alla að taka þátt í gula september á sinn hátt með því að vera með viðburði, til dæmis eins og gula leikfimistíma eða vera með gula veitingar, við erum að tegja okkur í vinnustaði við að fólkum að halda upp á guladaginn sem er 10. september það er alþjóða dagur sjálfsvígsforvarna
0: þannig að ég þá... get, ef að ég er að halda afmæli til dæmis, þá get ég bara verið með gular veitingar og þannig sýnt svona stuðningi verki eða hvað
1: alveg svona. Bara taka bara þátt á sinn hátt og hérna endilega nota samfélagsmeðlana til að dreifa boðskapnum og í ár erum við að leggja áherslu á ungt fólk og ungmenni þannig að við erum að tegja okkur á TikTok og við erum að fara í skólan og þess vegna erum við til dæmis í háskólanum í Reykjavík og fáum hérna aðkomu nemenda þar líka að hjálpa okkur.
0: En þetta er náttúrulega ekki fyrsta sinn sem Gula september er og þetta er samvinnu verkefni, til dæmis Geðhjálp kemur þarna inn. Skilar þetta einhverju, finnið það að þetta skiptir máli?
3: Já, ég held að þetta er í fjórða sinn sem að Gula september er haldið en ég held að fólk sé orðið alveg meðvitað allavega þetta verkefni og margir sem hafa áhuga að taka þátt og svo er það bara undir hverju meinum að komi hvað þið vilja gera, eins og Eva segir þá er verið að fókusa ungmenni en það er hægt að gera hvað sem er. Við í Geðhjálp erum til dæmis að fara núna út að land í næstu viku og við erum að fara í grunnskóla, tala við nemendur í Everbekkjum aðlega 10. bekk og þetta er verkefni sem við erum að fara að stað með Barnaheill og hérna og við erum að fara á Grundafjörð og Hólmavík og Ísafjörð og Patreksfjörð í næstu viku og það sem við erum að gera, þetta er svona blanda af ungmennaþingum sem Barnaheill hefur haldið og svo Geðhjálp hefur með geðlestina í skólum. En núna erum við að fara og við erum raunverulega að fara að hlusta á nemendurnar og hvað þeim finnst og hvernig þeim líður og hvað þau myndu vilja sjá öðruvísi. Og svo vegna þess að við viljum líka minna á að geðrætta er, þetta er ekki svona alvarlegt, þetta er líka gaman og að hlúa að geðhelsunni er að gera eitthvað skemmtilegt og þess vegna hefur við alltaf verið með tónlist með okkur og Unnsteinn Manuel er að fara með okkur núna, þá tekur hann alltaf einhver lög. Þannig að þetta er svona, þetta er bara dæmi viðburði í gulum september.
0: Þessi umræða náttúrulega í eðli sínu getur orðið mjög þung en er mikilvægt ef að létta hana, að hafa líka gaman?
1: Já, ég held að sé mjög mikilvægt að hafa balans og líka bara fyrir þá sem að hérna, hafa kannski farið í gegnum djúpandal að það skilgrein ekki restina lífinu að hérna, þú getur lent í áfalli eða þú getur lent í því að hérna, ströggla tíma en hérna, mér finnst það mjög mikilvægt og ég persónulega hef líka nota bara húmorinn og svona að vitin sem að ég er að stefni í áttina að sé hérna bara gleð og jákvæðinni og lifa lífinu en ekki að láta til dæmis einhvert tímabil eða einhvert atburð skilgreina restina lífinu. Það er mjög mikilvægt.
2: En okkur hefur nú farið fram í því að tala þessa hluti, heldur betur á þetta árum, þó að enn ábyggilega séu einhverjir sem sussa þetta niður eða hvað?
1: Já, ég er alveg hjartanlega sammála og hérna, mér finnst hafa gerst mjög mikið á síðustu 10 árum. Það hefur funnið mjög mikið og faglegt starf og líka bara hvernig vegum að ræða þessi mál og til dæmis þessi erfiði mál sem að það er hægt að ræða bæði á þann máta að það getur kannski haft slæmáhrif og svo hins vegar á þann máta að það geti leitt til þess að þeir sem er að ströggla sjáu von og leiti sér hjálpar. Og eitt af þessum atriðum sem við erum að gera er til dæmis leiðbeininga fyrir fréttamenn og hérna sem við erum að gefa út hjá embætti landlæknis til að styðja við það að umfjöllunin leiði til einhvers jákvæðis eða til þess að hjálpa fólki en ekki öfugt.
2: Já.
0: Er einhver ástæða fyrir því að ungt fólk á kannski sviði núna í gulum september?
1: Ég held bara að hérna, allt kalli á það að við sinnum unga fólkin okkar unga fólki að þetta er að ströggla, þú veist, þetta eru samfélagsmiðlandir, þetta er

0: það er erfitt að vera ungur og hérna
1: mikill einmanaleiki.
0: Já, já. Mm. Og eitt af því sem við erum að gera í ár og sem er svona herferðin okkar sem við erum mjög stolt af er einmitt að tegja okkur inn á TikTok og þessa samfélagsmiðla sem að unga fólkið nýtir kannski meira heldur en við hérna miðaldra og við erum að reyna að koma að stað átæki að hérna skrifa gula miða með fallegum skilaboðum og gefa hvort öðru
1: og við sem við fengum hérna í morgun frá ykkur, þakka ykkur kjalla fyrir.
0: Já, það þarf ofta ekki mikið til að þú hlustar og horfir og tekur eftir og hérna að gleði einhvern með gulum miða, til dæmis eins og ef þú myndir opna ískápin og dóttir þín hefði skrifað gula miða ég elska þig mamma eða takk fyrir að vera þarna fyrir mig. Þannig að þetta er svona einfalt, þetta minnur okkur að gula litin og þetta minnur okkur á að vera lífi hvort annað.
2: Já, en á þess að vera neikvæður þá þarf líka ekki mikið til þess að vera leiðilegur og jafnvel stöð einhvern sem geti dottið í dimman dal, sko. Þurfum við ekki með að vera svolítið tillitsum í þessum hlutum.
0: Algjörlega. Hárrétt.
1: Já. Ég vona svo einlega að unga fólki opni sig. Er það eitthvað svona reynsla eftir geðlestina hjá geðhjálp að fólk er og kannski opnara fyrir því að tala og svona tjá sínar tilfinningar?
3: Já, við fundum alveg fyrir því, bæði þegar við varum að fara bara í skólana, þá var alveg krakkar sem kom að tölja við okkur eftir fræðsluna og svo vegna þess að geðlestin sem við fórum í þegar við fórum út allt land var með þess að Rauðakrossin, hjálpa síma Rauðakrossin 1717 og þá sáu þau hreinlega munin, þú veist, það hefur verið að benda krakkarum á og þau eru náttúrulega með, það er hægt að hringja og þau eru með netspjall, þá gátu bara hreinlega séð þegar krakkar voru að hafa samband sögðu kannski bara, já, geðlestin var inn í skólanum mínum og þú veist, þannig að það var rosalega hérna, dýrmætt að sjá munin á því, en ég held svona líka þegar maður tala um þessar breytingar undanfarin ára við sem tala meir um geðelsu, ég finnst að líka verum kannski meira að fara að hugsa, þú veist, að við þurfum öll að pæla í geðelsunni, það er ekki bara fyrir þá sem er að gangi gegnum einhverja mikla erfileika, heldur að við séum meira að fara að pæla í geðrækt og þurfum öll að hugsa um geðrækt og eins og líka sagt að þetta er eitthvað sem maður þarf að stunda og veist, þetta kemur kannski ekki alveg að sjálfu sér, þannig að mist það kannski líka munurinn.
1: Já, það er alltaf forvarnir líka þegar maður lendir í djúpundal.
3: Algjörlega.
2: En samast því, opnuna viðbyrður hjá okkur í dag, ekki satt?
0: Já, opnuna viðbyrðurinn er í háskólanum í Reykjavík klukkan 2 í dag og þar verða bara mjög áhugaverð erindi og flott dagskrá og að lokinni dagskráni að þá verðum við með markaðstorg fyrir skipulagsaðila og samstarfsaðila. Við erum að bjóða, við erum líka ár opna svona faðminn fyrir samstarfsaðilum sem vilja þá bara styrkja okkur með því að segja við tökum þátt á þann hátt sem við viljum og deila kennamerkinu með okkur á heimasíðun okkar. En ávörp til dæmis við erum með ávörp frá heilbrigðisráðherra og það verður kynnt nýtt símanúmer hjá Píeta sem er hérna einfalt og þægilegt að muna, þannig að verður hringt í það, það verður spennandi og svo eins og varst að tala léttleikan að þá verður hún Edda Björgvinsdóttir, hún verður með erindi og forseti stúdentafélags Háskólans í Reykjavíks. Þannig að við erum með fulltrúa fyrir ungu kynslóðina líka og við erum með tónlistarætri mjög flott, já.
1: Æðislegt, gulusseftember.is og guludagurinn er 10. september
0: guludagurinn 10. já
1: en gull má vera allan september,
0: já,
1: alveg sem að hvað
0: átæki stendur yfir frá 1. september til 10. oktober og það markast að 10. oktober er alþjóðadagur geðræktar, geðheilbrigðis.
1: Já, einmitt
0: og hérna þannig að þetta er bara, tökum okkur mikið plás, þetta er málefni mikilvægt.
1: Nákvæmlega. Eva Skarpas, verkefnastjóri á lýðheilsusviði landlæknis embættisins og Guðrún Guðmundsdóttir, verkefnastjóri hjá Geðhjálp. Takk fyrir spjallið, góð skemmtun eftir.
0: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Fjöllum fjármál.
5: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
4: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun.
6: Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherundur. Töfrasprotar Lalla frá Kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
7: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Findu nýja uppáhalds sófaðinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli.

0: í Æsver. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
0: Nú eru verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó. Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
3: Hádeig stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Ekki láta þig vanta á haustrástefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
5: Vanta þig þema fyrir ammalið? Skoða úrvalið á partyland.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
9: Hvernig gekk
8: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neyliðinni. Ég er megin...
9: Varstu jámegin til að byrja með?
8: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt jáurum skilur mig.
9: Já.

0: ef þið eru í umferðinni þá ég náttúrulega ekki að segja ykkur neina fréttir það mikil umferð, það 53,9 stig og 100 mögulegum og það eru allir vegir á höfuðborgarsvæðinu rauðir eða vínrauðir sem því bara teppa og bið og svo vegna viðhalds og brúnir við jökuls á fjöllum verða tímabundnar lokanir og virkum dögum fram í miðjan september miðjan klukkan 8 mótnana til 7 kvöldin hleyft verður yfir umferðu yfir brúna á ákveðnum tímum en það að finna upplýsingar á það inn á umferðabútur.is og svo líka að hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
3: Já, veðrið það norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan austalands fram yfir hádegi annars víða bjart en síðdegiskúrir síðist og heitin á bylnu 7-14 stig en 4-9 stig austalands og allvíða líkur næturfrosti á norðaustur og austurlandi.
0: Ertu búin að horfa út?
3: Núna, já. Það ekki ský á himni.
0: Ekki ský á himni, þetta dásamlegt.
3: Æðislegt veður. Það austan átt á morgun líka. En ég nenni ekki að lesa meira það. Þetta bara fínt svona.
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Þetta er
0: Einmitt það, þá vantar klukkuna 80 myndir í nýju og við lásum svolítið áhugaverðan pistilinn á Vísi fyrir nokkrum dögum. Hann hefst á þessum línum. Það virðist nokkuð merkilegt að hafa gerst í samgöngumálum þjóðarinn á nýliðinu sumri. Allt bendir til þess að hleðslukvíðin sem mörg að krafa þjást af sé nú að líðina tökin á landinu.
3: Já, við höfum nú svona aðeins fundið fyrir þessum kvíða að komist í aðstara sem hann tók svolítið völdin.
0: Ég meina að hann hefur gerður að umtalsefni í áramótasköpi, sko.
3: Já, já,
0: hann hefur fyllt okkur.
3: Já, já.
0: Sá sem skrifar þennan pistil heitir Úlfa Linnet, hann forstöðumaður einstaklings- og fyrirtækjalausna hjá Orku náttúrunar og hann sestur við það. Velkomin.
6: Takk fyrir.
3: Og yfirskriftin kveðja til hleðslukvíðans. Það erum bara kveðjan fyrir fullt og allt.
6: Ég ekki komin tíma á það.
3: Jú, jú.
6: Ég verðum það að segja, frábært að þið sáu þessa skoðanagreina því að ég sendi hann inn í síðustu viku, byrtist á fimmtudegi, fólk var svolítið skoðanaglatt í síðustu viku.
3: Jú, jú.
6: Já, hún fekk 12 mínútur held ég, áður að komin ESB-grein. Þá komi já og nána, 30 mínútur setna nei. Ég man, ég alltaf eiginlega stoltur hringt í konuna og mömmu og þærði þetta fletta blaðs í tvö, sko, því að þetta, þannig að frábært að fá að koma hérna og segja hans frá.
3: Já, það er bara, já, og hvað hefur að segja okkur?
6: Herðu, já, þetta var, við alltaf erum að reka hleðslu stöðvar, hverra hleðslu, hraðhleðslu út allt land og alltaf fylgjast reglulega með hvernig notkunin er. Og við sáum, bara að núna ég voru að fara í gögnin í sumar, að það jókst sem þetta 50% hraðhleðsla í júli.
0: Vá! Wow.
6: Það er svona eitthvað, vá, þetta er svolítið mikið. Og skoða, ok, hvað er að frétta bílunum, veist, er þeim búið að fjölga svona mikið? Nei, þegar þeim hafi fjölgað, en alls ekki svona mikið. Og þá fór ég alltaf strax að hugsa bara, þú veist, hvernig var í júli? Og ég var í Reykjavík, þannig að það var blautur. Var fólk bara að flýja borgina, veistu, voru allir farnir einhvert, nei, það var ekki þannig, það var alveg bara svona eðlileg notkun eða svona bara sem byggust við hérna í borginni.
3: Það var hún ekki margar ástæður eftir ég býð spenntur
6: og þá fór hún að hugsa er ekki hverslu, hann að kvíðin bara horfi, er ekki bara fólk fara að ferðast á rafbíl og þá fór hún að hugsa bara, hvernig er, veist, með mér sjálfan ég hérna, ég þekki þetta, þekki þið ekki að vera hlæðslu kvíðin?
3: Jú, ég lenti í vandræðum, maður gert það.
6: Já, ég maður bara fyrst skipti þegar við frúin vorum að fara úst, út á landa, þá vorum við svona alvörna veltaði fyrir okkur hvort að við ættum að hafa kveikt að miðstöðin eða hvernig við ættum að klæða okkur fyrir ferðalagið og hvort við ættum að hlusta útvarpið. Hugsum, herðu, það er ekki þetta að vera hérna glænum bíl skilur að frjósa, það er hérna þannig að við gerum bara vel við okkur í hita og tónlist og gekk svona ljómandi vel, þannig að eftir svona fyrstu ferða þá leiða okkur bara orðið mjög vel en ég held að séu bara fleiri komna þangað.
0: Já, er það ekki einmitt þannig, maður þarf svolítið bara að taka skarið og fara í þessa langferð til þess að sjá að þetta er ekki svona mikið mál.
6: Þetta er ekki vandamál, já. og mér varst bara, maður tók eftir í sumar fleiri og fleiri, var farin að draga hefust, hérna tjaldvagninn og öllu hissið og
3: Þessi, fólk er að þá að vera auðvitað tekur þetta tíma læri inn á þetta læri inn á hann hugsunagang líka og svo framvegis
6: Já.
3: Þannig að við getum núna farið eiginlega ringin á rammaspíl og þurfum ekki að hafa ágjur að því að finna hlæðslu
6: Sko, það er búið að vera hægt bara ótrúlega lengi Ég held að hérna, við Orkanáttuna byrti sko, heilsuauglýsingar 2018
3: Já.
6: Það sem að kom fram að vera búið að opna ringin
3: Já.
6: Og ég man, sko, ég held að var, hvað, 2014-15 þá var ég á svona orkuþingi á Akureyri og þá komu hérna fulltrúar orku náttúrunar á ráðbílum ég sagði bara, wow, þetta er ótrúlegt, að þú veist, það náttu sem mikið heima í borginu og einhvern veginn þegar maður hugsaði þá ráðbíl þá maður bara hugsaði með það Jón Gnarmunni það var borgarstjóri átti þarna ömularafbílin sem sagðist að voru veikur af veist maður var svolítið þar en 2018 þá var þetta að fara allar hengi
3: Já, en þá kannski var stundum samkeppni hleðsluna á hverjum stað en,
6: Já, maður heyrði, ég man þetta að heyrt svolítið sögur
3: Já, já
6: En síðan þá sko hefur rafbílum mörgum tífaldast
3: Akkurat, og svo þessi hraðhleðsla, hún náttúrulega breyti miklu
6: Já, og hraðin henni er það grínast í mér
3: Akkurat
6: Það er bara, hérna, borgani sem er að hlaða gríðalega hratt það fer svolítið eftir bílum, maður geti ekki allir bílar tekið á móti jafn hraðri hleðslu en hérna við náum svona einum ís
0: Já.
6: Fjölskyldan
0: Já. En eins og með þessa töl 50% aukning í júli, hvað gerir þið hjá Orku náttúruna við þessa töl? Þurfið að bregðast eitthvað við sérstaklega?
6: Já, við þurfum að bara brosa út að eyrum það er mjög mikið átt Nei, það var einnur kerfið er nógu stert Það var ekkit ég, við okay. náttum með símanver, við fáum, skilur fólk kringir ef það hlutinir er ekki að virka og við fengum ekkert að það væri teppa eða, eða þú veist vandraði kringum verslunum með helgi eða svona ferðahelganar.
3: En þrátt fyrir þetta sé alltaf skána, Úlfar, þá er alveg pott hétt fólk að hlusta á okkur sem áramaspíl og hefur ekki ennþá þórað að taka sénsinn að fara út á land og jafnvel með miðstöðuna hugsalegi botni, er það alveg í lægi núna, þú veist, þetta er alveg þú kemst hvert á land sem er núna rannarspil og ekki lesin, og þú getur haft miðstöðuna útarpi að bilgangi
6: þú getur bara gert vel við þig keirt ringin og bara notið alls það sem að landið upp á að bjóða hálendisferðir, við kannski hún veist,
3: við erum ekki
6: að tala um það, en á malbyggi þá er þetta að fara hvert á land sem er
3: já.
0: Má, maður datt þetta ekki fyrir nokkrum ára síðan
3: Nei, og það er ekki allir kannski komnir með kjarkin en það er óþarfi að
6: Ég held segja að 50% eru það er 50% rafbíla í dag
3: Já.
6: En ef maður hugsa stundum eins og þetta veist, orkuskiptunum, þeim er ekki lokið sko.
3: Nei, nei, nei.
6: En innviðirnir eru í toppstandi
3: Og tilbúnir til þess að taka móti aukningu rafbíla
6: Já, þeir eru tilbúnir til að taka móti aukningu
0: Já, gott að heyra
6: Yes
0: Úlfar Linnet, þetta er góð tímamót við segjum blessvel hæðslukviðan takk kærlega fyrir það og takk fyrir þitt framlag til þess
6: Takk, sumulegis, gaman

0: Já, já, það er góð spurning að keppni loftið á vísi. Hvað veistu um
1: fugla?
0: Fugla.
2: Já, ok.
0: Ég ætla ekki eins og opnað sko. Ég bara veit fátt og það er þú, og sko við hérna fengum lánaðan sérlega dásamlegan pizza um helgina
1: með snúnings diski.
0: Já, ég ætla að geta allt honum sem ég hef sagt um svona pizza opna og þetta er snillt.
1: Heru, ég ætla bara að nótir þetta hjá mér, það eru robótar, það eru pítsuofnar, þetta er svolítið, já.
0: Næst eru það fuglar.
1: Já,
2: Lilja, það er ekki mikið plássettir í maður, þú ætlar að fara að geta allt hún hann í
0: þér. Það er bara að nóg pláss ég ekki, ef hann einra ágjur.
2: Heru, ég fór nátt
0: að... Má ég klára söguna mína? Heru, og það var náttúrulega úti eldhús sem var svona basically
2: inni
0: borð með pítsuofni og svo annar borð fyrir pítsunar. Það var ekki merkilega en það. Og þá náttúrulega sullast eitthvað, þú veist einhver ostamilsna og eitthvað svona ennir á pall. Það er máður svona vera upp á þaki heima hjá mér núna síðan á laugardag og hann fer ekki.
2: Æ, greið.
0: Nei, greið.
1: Það er líka svo máður í kringum heiminu mitt.
0: Pælið að vera svona skepna. Þú þefar upp einhver litla ostamilsnu og bara sko, ert í umsáturs ástandi á því heimil. Mér þetta bara fáranlegt sko.
1: Hvernig lægjum með, hérna, er ekki F9 blöfrekar stundi?
0: Mávar.
1: Mávar.
0: Já, svona næstu, ok. Fyrir ekki, hvað ætlaði þú að segja það líka mávar heim með þér?
1: Já, ég sem skil ekki, ég er nú ekki nátt sjó.
0: Ok, Heimir, hvað ætlaði þú að segja?
2: Ég, nei, ég er nú að leita
0: þessum,
2: hvað veistu fugla, ég er bara að reyna að finna þetta hérna, ég er búin að finna þetta. Já, nei, ég ætla nú bara að fara í bensínverðið.
0: Já.
2: Það er náttúrulega vefsíða sem fylgist með bensínu hérna.
0: Gasverðið.is, leika.
2: Já, ok. Hérna.
0: Gasverðið.is er svona, verðið.is er aðeins svona nýrri útgáfa af GSM.
2: En 95,8 bensín núna er ódýrast 224,70 krónur.
0: Var 201 króna í gærkvöldi. Þetta er högg.
2: Dísel er í 261,70 ódýrast.
0: Men það væri gaman að sjá tölu hve margir fyllt á tankin í gær.
1: Já, það hljóta nú að hafa verið ansi margir.
2: En það sem ég er að hugsa, kannski aðeins líka, eftir viðtalið hérna á þann, vegna þess að það er alveg fullt af fólki sem að ég veit það hefur ekki kjark þess að fara út á land að rannarspíl. Og ef því finnst bensín á dýrt, þá spurning hvort þetta höfða því að þú sér að spil.
1: Ég samfærðist endanlega, núna bara vikuna fyrir Vestlumarðelgi, þegar ég fór helgina fyrir Vestló, fór ég norður, kom aftur í bæinn, svo fór ég aftur norður,
2: á rammaspíl.
1: Þetta var bara algjör snillt, hlaðið á blöndósi og ég held að hleðslukostnaðurinn í þessari ferð, ég reyndi að hlóði eitthvað hérna í vinnunni þegar ég kom til vinnu. Það var nýjúskall.
2: Ég held einmitt nákvæmlega þetta að ef þú getur samfært fólk það að þú lendir ekkert í vandræðum með hlæðslu, þetta er orðið svo víða og því fleiri sem fara að kveikja því sem er meira held ég við förum að sjá að rammaspilum á kvötunum.
0: Já, og vonandi bara hækkar það rammagn ekki upp úr öllu veldi.
2: Nei, þú skuldum ekki vera að tala það, það gerir það nú örugglega sko.
0: Ok. En við þurfum að fara að skipta yfir á fréttastofu og hérna handa við hornið ætlum við aðeins að ræða við hann Valgeir hjá Samfés og svo ætlum við að fá sparnaðar á takk fyrir.

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann 2. september klukkan 17:30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða.
1: Húsgagnaverslun Pennans lokuð í dag vegna flutninga. Opnum aftur á morgun miðvikudag í Askalinn 2A Kópavogi. Pennin Húsgögn.
2: Taxfree-veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Ég fýla mig sem reyndi menn lengra.
0: Vinirnir ætluðu bara að fagna 50-samæli Níels. Klassifestin er springklægileg dönskamamynd í anda klón. Væntaleg í Smárabíó 3. september.
2: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
6: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
7: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
10: Jalai! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
12: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
16: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
17: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
18: Klukkan 9. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor í stjórnmálafræði, segir fréttir af því að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna vera á lausulofti gripnar. Í bítinu í morgun vísaði Hannes í fréttaflutning RÚV þar sem vísaði til umfjöllunar hollenska miðilsins Follow the Money að fyrirtæki í eigu Hannesar hafi verið meðal íslenskra fyrirtækja sem hafi styrkt hugveitur hlindar Brexit. Upphæðin á að hafa numið alls 50.000 evrum sem jafngildi 7 milljónum íslenskra króna á gengi dagsins í dag.
19: Þetta er allt úr lausulofti gripuð og alveg fráleitt og þetta var bara byrkt að það senda laust og þegar þú lest hins vegar erlenda heimasíðina þá kemur náttúrulega ekkert fram þetta. Það kemur bara fram að ég hafði milligöngu það að útvega styrki til ákveðina stofnunar sem hétt Institute for Direct Democracy in Europe frá íslensku fyrirtækjum og síðan er bara sagt að þessu stofnun hafði líka tekið þátt í Brexit en sannleikurinn er sá að ég útvæði styrki í ákveði verkefni.
18: Sagði Hannes í bítinu og bætti við að umrætt verkefni hafi verið fólki í því að gefa út bækur það sem hann kallaði fórnarlömb alræðistæpunar í Evrópu. Ítarlegra viðtal við Hannes má lesa á Vísi. Bensín hefur almennt hækkað 23 til 24 krónu lítran á dælu frá því í gær en á miðnætti rann út tímabundin heimild til að lækka virðisauka á bensín og dísil. Lítrin af dísil hefur hækkað 27 krónur en samkvæmt síðunni gasvaktin.is er bensínið enn ódýrast hjá Costco en þar meðlimakort til að vesla. Athygli vekur á hjá þeim hefur bensínlítrin ekki hækkað frá því í gær. Fyrrum glæpaforingin Dwayne Cafferty Davis var í nótt fundin sekur að hafa skipulagt morðið á rapparanum Tupac Shakur árið 1996. Það tók við Tommy Las Vegas ekki nema nokkra klukkustundir að finna Davis sekan orðið og á hann yfir höfði sér lífstíðardóm án möguleika og reynslulausn. Dómur yfir honum verður kveðin upp þann 13. október en í réttarhöldunum sögðu saksóknara Davis hafa skipulagt morðið og útvega byssuna sem notuð var. Dönsk heilbrigðisyfirvöld hafa ákveðið að setja körlum sem ætla sér að nýta sínar eigin kynfrumur í frjósemismeðferðir á vegum ríkisins 55 ára aldurstakmark. Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins er haft eftir formanni heilbrigðisnefndar danskra sveitarfélaga að ástæðan sé fylgni milli aldurs föður svo aukinar hættu á fylgikvillum á meðgöngu og heilsufars áskorun hjá barninu og að því eldri sem foreldra barnsins séu því meiri hætta sé á að barni missi foreldra sína áður en það nær fullorðinsaldri. Hann segir það geta haft veruleg áhrif á velferð barnsins og auki líkur á því að það þrói með sér geðsjúkdóma. Sannkallaður toppslagur fer fram í bestu deild karla í kvöld þegar KR og Víkingur mætast í Frostaskjóli. Víkingur nær áttastig að forskoti á toppnum með sigri en vinni KR, minka þeir forskot Víkingar niður í 5 stig og halda þá vonunum Íslandsmeistaratitilinn á lífi. Leikurinn hefst klukkan 5:30 og hefst uppbytun á sínsport 20 mínútum fyrr og strax eftir leik verður 21. umferð bestu deildarinnar síðan gerð upp í stúkunni. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 10 en þangað til má finna allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: dag, velkomin á Fæt og klukkan fann að ganga tíu, það þriði dagur september er komin, það fyrsti september Yndislegt veður hérna á höfuðborgarsvæðinu og þetta útsýni
1: Já, þú baðst mér að líta undur gluggann sem ég hafði ekki gert, ég bara sammála, þetta alveg ótrúlega fallegt
0: Við setjum með það inni og það verður bara að segja að maður gleymir því hann sem ofta að líta bara út á gluggann sem synd, óskan En ég hvet þá sem geta að fara aðeins út í dag
1: Já
0: Til dæmis í hátæðin eða setnibarnin
1: Akkurat
0: Stuttan göngutúr, anda sér ferskarloftinu, virkningum gróðurinn Það mannbætandi
1: Já
0: Við vorum að tala geðrækt hérna fyrir þetta, það gul september Það nú mikilvægur partur af geðrækt að vera úti
1: Já Það alveg rétt og hreyfa sig reyndar
0: Og hreyfa sig
1: En svo það stundum hægar satt gert að koma sér af stað
0: Ó já, og ekkert allir svo sem færir það eða í stöðu tíðis
1: Nei, nákvæmlega
0: Hvað segir Ómar?
2: Nei, ég var bara að hugsa þetta með Bara njóta þess að vera úti og vera í umhverfinu og náttúrun og allt þetta Þú veist, þegar ég var úlingur Þá bara fannst mér stórborgar ís og þís og málbygg og bílar og mér fannst þetta svo geggja sótti svo í þetta
1: Já,
2: núna ég alveg búin að snúast
1: í
2: ég bara til í að vera í einhverju kjarri einhver staðar, kyrð og ró að lesa bók það bara toppurinn á tilverun Ómar í kjarri
0: ég vil bara það best og báðum heimum ég elska stórborgir og ég finn mig miklu frekar í stórborgum en ég þrái græn svæði og mér stað ekki gott í sum þettingarreitum það sem er nánast búið að útrýma þeim út af því að geta labba bara kannski 2-3 mínútur að vera komin í kjar,
2: til dæmis
0: á. Það bara þvílík lífsgæði
2: Ég var að labba til dæmis snemma í morgun með hundin hann á Víghól
0: sem
2: svo fallegur bara reytur rétt hjá heima
0: Algjörlega.
2: Skipti gríðalegu mál að hafa aðganga svona svæðum svona innan borgamarkana
0: Heiminn alltaf býr bara í kjari, stóru
1: kjarri En þetta er svolítið merkilegt með fólk hvernig sko við hvernig aðeins það var það elst upp og maður eru reytaði með þess að fólk sem elst upp í stórborgum svo kemur það í svona landi svo Ísland það sem að við þannig mikil það bara því líður bara illa og öðugt
0: ég meina auðvitað er það viðbrið fyrir okkur sem búum á Íslandi að koma í margra miljóna borg en ég kann alltaf svolítið vel við
1: er það?
0: Já, mér finnst það gaman
1: já
0: alltaf svolítið í magan að horfa upp og hái sinn og það er eitthvað allt hægt alveg sama hvað þeir dettur í hug það er hægt og það er hægt með engum fyrirvara og mér finnst það geggjuð til og svo sko. Þó ég nýti mér það ekki endilega og þó ég bara farin á hótelherbergi og kvikið sjónvarpinu sko, að bara vita möguleikunum.
1: Ég myndi að það miklu frekar kjósa láhísi
0: Já, ég vil bara bæði ég meina að fara í borgins og New York risa stóra almenningsgarður innan þessa steypu en alltaf bara
1: sem ég finnst eitthvað svo skrítið
0: já, það bara minn fullkomn staður að vera
1: já, ok, svona er þetta heyrðu, jæja, en ýmislegt þetta framöndan skal ég segja ykkur
0: ó, já, hann Valgeir Þór Jakobsson framkvæmdastjóri Samfis hann ætlar að kíkja til okkar og svo ætlum við að fara aðeins yfir sparnaráð með Hrefnu og Arnari í sem hlustundu kannast við viltu finna miljón

0: Já, klukkan tími til gengin í nýju, hann Valgir er sestur hjá okkur, hann er sennilega með tvo hatta, allan einn og hálfan.
1: Já, hann er framkvæmdastjóri Samfés og var hérna hjá okkur fyrir stutt síðan að ræða úlingadrykju, ef þið munast því. Hann er líka varaformaður frítímans sem er hva, svona fagdeild undir samhengi.
2: Já, fagdeild starfsfólki frítímaþjónustu undir samhengi.
0: Ekki hérna, ánægja í ykkar hópi og þið ætlaði að hittast eftir og mótmæla.
2: Já, þú veist, við erum mér að hittast fyrir framan ráðhúsið. Við smöluðum saman eða bara öllu starfsfólki og stjórnundum í frítíma þjónustu hjá öllu frístu miðstöðunum sem verið að leggja niður og við erum bara að syrgja þessar miðstöðar. Við erum bara að mæta hana með blóm og fatnað og kerti sem á ræðuhöld og við erum bara að fara yfir þann missir sem við erum að missa með því að loka þessu frístu miðstöð.
1: Væntalega með það fyrir augum að þessari ákvörðun verið snúið við eða hvað?
2: Já, ég meina, það er draumurinn en skipulags, eða nýtt skipurit tekur formlega við í dag og það sem við gerum þetta í dag og við rauninu meira líka bara að sína okkar samstöð og láta í okkur heyra það sem að við teljum þessa ákvörðun vera algjörlega vann hugsaða.
0: Já, eru þá bara er þeim lokað í dag, frá með deginum í dag eða hvað?
2: Já, skipuriti tekur það formlega við í dag.
0: Hvað verður þá krakka sem hafa verið að sækja?
2: Þú veist, félagsmiðstöðun og frístundar heimilin eru enn á sínu stað en án síns baklands. Og við sjáum líka ekki annað því að nú hafa borgarstjórna meirihlutin Hildur Einar og Björg ítreka tala að þetta sé til þess að bæta grunnþjónustu. Og ég sé ekki annað en að það sé bara sýndar pólitík að þau eru að reyna réttlæta niðurskurð sem að bitnar á grunnþjónustu af því að hver einasta fagmaður og forstöðumar í frístundaheimilum og félagsmiðstöð sem ég hef talað við sjá ekki annað en að ábyrðin sem að fórum með starfshlutvöldunum sem eru reikin fer beint á þau og þetta til dæmis er eina oft fagmentaða starfsfólkið á gólfi af því að forstöðumar félagsmiðstöð og frístundaheimila þau vinna á gólfinu með hlutastarfsfólki eru faglegi drífkrafturinn í starfinu á gólfinu með börnunum og með þessum ákvörunum þá hverfa þau meira og meira frá gólfinu.
1: En byrju, hvar verða þessi frístundaheimili og félagsmiðstöðar? Verða þær á sama stað?
2: Þær verða á sama stað.
0: En bara engin...
2: En engin miðstöð í rauninni sem heldur utanum. Bara eins og ég er frá, kemur miðbergi, bæði uppalinn breiðhyltingur og gekk þannig í allt sem að miðberg hafði upp á að bjóða sér barn. Og starfaði þær líka er búin að vera þær í 11 ár og við sjáum alls konar viðburði bara í vetrafríum grunnskóla, Halloween, sumarfrístund í kringum jólin og alls konar líka bara sameiningar viðburði svo breiðu sko talent og annað. Og ég meina það hefur hvergi verið talað eða rætt hvað verður þetta allt.
0: Nei, þannig að börnin koma ennþá, geta ennþá komið þarna.
2: Já,
0: en, það er bara...
2: en starfið mun óhjákvæmilega breytast fyrir þau, faglega hliðina hið minnsta. Og það eru svo margir angar þarna sem að við teljum vanhugsaða eins og mun þurfa nýtt starfsmat á forstöðumenn fyrir aukna ábyrð. Það eru ekki peningur. Það þarf þá að ráða fleira fólk á gólfið það því að það er faglega augaða dett af gólfið. Það er mikill peningur í því.
0: Já.
1: En þú bara kemur fólk í skilningum þá að örugglega einhverjar hlusta sem hugsa býtu faglega augu fara gólfi er þetta ekki bara stað fyrir krakka að koma að hanga og svo fara þeir heim?
2: Ja, það er
1: hvað er það nákvæmlega sem að þú óttast?
2: Það er til dæmis það. Það sem að frístundaheimili og félagsmiðstöðar gera mjög vel er að við vinnum í frítíma barnanna. Og þetta til dæmis koma langnar, þú veist, við stuttum mjög mikið sem að við köllum óformlegt nám, þar sem að læri til dæmis bara félagstengsl, komist ekki um ágreining af jafningja, undir faglegum auðum fullona, þar sem við getum gripið inn í, til dæmis bara umræður og annað, bara ef að umræða fram villigötur og þú spönn, eru ennþá í mótun og þroska og annað. Og þannig er þetta bara fólk í rauninni bara styðja við þau. Og þó sérstaklega eins og við tekstum félagsmiðstóri og mína reynslu sem dæmi að ef það eru til dæmis einhverju ágreiningar innan vinahópa, það er einhverju sem að standa illa, höllum fætti félagslega þá og eða eru bara í mikilli áhættu hegðun, við erum með ótrúlega mörg tól til þess að bregðast við því.
1: En eru þessi börn að koma inn í þessa miðstöð?
2: Já, við erum til dæmis bara félagsmiðstóri. Þeir krakkar sem að sækja það er að sækja örugt skjól. Það sem líður örug. Og það sem þau hafa tækifæri á að bara hitta aðra jafningja og fullorna sem eru, þú veist, eins og við segjum ofta, félagsmiðstöð starfsmenn eru ekki foreldrar, þjálfarar eða kennarar, við erum meira jafningjar, við erum meira eins og aðrir fullorna í þeirra lífi.
0: Er ekki svolítið holt að spóla tilbaka og átt að segja því af hverju þeim var komið á fót?
2: Jú, ég myndi segja því, og sérstaklega af hverju þetta módel var til eins og það til, því að þetta er frístundamódel Reykjavíkur, með öllum þessum fjórum frístundamiðstöðum, Tjörninni, Kringlumýri, Brúnni og Miðbyrgi, þetta er búið að vera í þróun og uppbyggingu í meira 25 ár, bara frá aldamótum, og þetta er búið í þróun samhliða stofnun námsins, háskólanáms, tónsveitur og félagsmála fræði að þetta er ekki búið til á einni nóttu
0: Nei.
2: En þetta er tekið niður á einni nóttu
0: já.
2: Af hópi sem að segjast vera vel ígrundar og undirbúin og búið að tala við starfsfólk
0: en gætu við, gætu við séð jafnvel kannski afleiðingar þessa fljótlega
2: Já, ég
0: bara, og í hvaða mynd þá?
2: Alveg 100% bara afleiðingar er raunni verða þá að ég held til dæmis að hérna að fagfólkið sem að sinni starfinu mm. verður minna á minna gólfinu þar meiri ábyrð og þú veist eða getur ekki tekið þá ábyrð sem að þeim er sagt að taka þegar það er ekki í starfslýsingu þegar á samkvæmt starfsmati mm. og sem dæmi, alveglegust atvikið sem ég get ímynda mér til dæmis að þú vinnur mikið með börnum og í frítíma þeirra, þú ertu með börnum og fjölskyldu það kom upp atvik þar sem þú þarft að leita til barnaverndarþjónustu, þú ert að senda tilkynningar ef þú sem starfsmaður vinnur á gólfinu mm-hmm. þá hefur alltaf verið þessi bergráð að þetta er sendt tilkynningi gegnum frístunda miðstöðuna að því ef að tilkynningin eða ábendingin kemur frá barni þú vilt ekki senda nafni barnsins að því að tilkynninga þurfa að koma í nafni einhvers þeir sem fá tilkynninguna á sig þurfa að geta séð hver sendana og ef að það er starfsmaður á gólfi það setur þetta fólk bara hreinlega í hættu
0: okay.
2: að vera nafngreint undir því að þú, veist, þú vinnur svo með þessu foreldrum og þessu börnum
0: já,
2: þú vilt fjarlægja þessu til að geta unnið betur með þeim en Þú veist, ef ábyrðina, því að þarna til dæmis, það veit engin fórstöðumar hvar þessi ábyrð liggur núna. Það var aldrei verið gert skýrt.
0: Mm. Er það eitthvað og sem á eftir kannski... að tala eða átti ekki dónaði frekar?
2: Ég veit það ekki.
1: En fyrst að miðstöðunar eru til,
2: já.
1: Er það þá ekki ennþá bara í nafni miðstöðurinnar?
2: Já, nú er búið að leggja henni yfir í dag.
1: Það eru til, fysiskt eru þær samt til. Börn eru að mæta þangað. Já, það eru félagsmiðstöðunar, en frístundarheimilin og félagsmiðstöðar sem voru með ábyrðaraðala innan deildastjóra
2: og framkvæmdastjóra og annað, þar sem að til dæmis eða eitthvað alvarlegt atvik kemur upp í starfi og forstöðumar þarf að geta leitað bjargráðs til annar og til þess að vera ekki bara með ábyrðina ein þá hringir maður deildastjóra og framkvæmdastjóra það eru engir að þessum til lengur þau hafa fengið annarkvort einhver sérhæfðstörfin og skrifstofu skóla frístundarsviðs og svo eru tvær manneskjur núna framkvæmdastjórar yfir öllum 60 og eitthvað frístundar og félagsmiðstöðum í Reykjavík
0: Valgeir, þið ætla að hitta á stæði klukkan 10 sagðu
2: Já
0: Fyrir framan ráðhúsið
2: Já
0: Og syrgja
2: Já, við ætlum að syrgja þessar frístundarsviðs og ég til fulla ástæðu til þess
1: já. Hefur einhverja trú eða Já, trú að þetta verði breytt?
2: Ég hef fulla trú á því að borgarstjórnar meirihlutin, Hildur Einar og Björg allafan að hlusta okkar faglega ígrundu áhyggjur og bjóð okkur að borðinu í áframhaldinu
0: okay.
2: af því að það hefur aldrei verið gert og Einar hefur með þess að koma henni viðtala bylgin og sagt að þetta sé undirbúningsvinna þessu að tala alveg niður fólk nýr á gólfi Ég veit ekki um eina mannsku sem var í þessum undirbúning og ég held að það sé bara lýi.
0: Það er ekki gott, það er að tala við fólk.
2: Já, og við erum með fagstéttir og fagfólk og fagdeildir, það sem er auðvelt að nálgast faglega undirbúning og ákvörðunartöku.
1: Já. Gangi ykkur vel á eftir Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés og varaformaður Frítímans. Takk fyrir spjalli.
2: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple Miðarnir seljast hratt Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimesson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
4: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðex.is
5: Gegn heill akrílsteitt fyrir heimili og fyrirtæki Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki Skoðaðu úrvalið á fantofell.is Fantofell
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
9: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippi.

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Já, 24 minúti gengin í 10 klukkan. Viltu finna milljón? Ég ekki sko að svari því geti verið svona að verið bara tveir hópar.
3: Og hvor heldur þessi stærri?
2: Já, það tekur ekki langan tíma.
3: Vá, eða... núna meðu við loksins að vera með svona já og nei og grín og glens og
2: eitthvað. Já, held ég að, já, eða tekur ekki langan tíma.
3: Það já og myndi vinna.
2: Nei, byrju, ég er ekki múin að segja hringkostin.
3: Fyrirgjöð, ég var að
2: segja. Hringkostin líka já, og hann væri mér alveg saman hvað tekur langan tíma.
3: Ok, þannig að það engin sem segja nei.
2: Já, held ég ekki.
3: Vá, ok, það var einhverju glað með þannig heimsmynd.
2: Já, ég er
3: það. En við fengum nú að heyra það áðan frá aðal hagfræðingi í Íslandsbanka að við vorum orðin duglegir að spara.
2: Miklu duglegir, sko.
3: En betum áfði og skal. Já. Við ætlum að fá hér sparnaráð, Hrefna og Arnar í Viltu finna milljón, eða sem fólk að sé þekkir úr sjómaðstáttunum, Viltu finna milljón, eru sest hérna.
4: Velkomin. Takk fyrir, kella.
2: Hvað segir þið?
4: Herðu, bara nokkuð brött, myndi ég segja.
2: Já.
3: Rosa ræður.
2: Sko, að spara er jú gott, en það má líka ekki sko, verða auðgakent, sko. Þá leiðum maður sér ekki neitt.
4: Já, passaðu hvernig þú spyrð, sko.
3: Þið eru ekki sammála þessu, fullir ykkur fjöla.
2: Nei, mér sýndist ekki á svipurðum,
4: sko. Já, sko, ég er allan að talsmaða þess að spara upp á ákveðnu marki, þar að segja að eiga einhvers konar neyðasjóð, að eiga sparnaði fór með þess, en svo, hérna, ég meina, ef þú ert komin með eitthvað umfram það, þá ætturðu frekar að fara að horfa í, kannski, fjárfestingu eða greiða niður lán. Já, þá er bara, þá fer þetta allt eftir áhættu þóli, sko.
2: Ég verð að fá skjóta inn, vegna þess að ég var nú að skoða á norska olíusjóðunum helgina.
4: Já.
2: Paragani, vegna þess að norsk frænka eða þessum skilmenn í heimsókn.
4: Já.
2: Og þetta er náttúrulega svo gríðarlegir peningar sem norrmenn eiga. Mm-hmm. Og ég get sagt ykkur það, mér sama hvað þið segið, sko vandamálin þar í sambandi við samgöngukerfin og heilbrigðiskerfið er bara þau sömu og ég, með allan þennan sjóð. Ég fekk gerðugrendan þess að rekna þú, það tæki í normenn bara vextir af sjóðunum, myndu snúa þessum kerfum við á einu og hálfu ári, bara vextir, algjörlega til eins betra, og það voru þið fullkomin. Nei, það má ekki snerta peningana því það er alltaf að vera hugsa framtíðakynslóðir.
4: Þetta er sko.
2: Nú eða alltaf, ég ætla bara að klára, er alltaf að hugsa framtíðakynslóðir, þá gerir hún alltaf aldrei neitt við þetta. Nei. En ert ekki að hugsa framtíðakynslóðir þurft að taka heilbrigðiskerfi í gegn og samgöngurnar?
4: Ég myndi halda það. Og þetta er raunni, norski olíusjóðurinn er fyrirbæri, þetta er ótrúlegt fyrirbæri, sko.
2: Algjörlega.
4: Og hérna, eila bara einsdæmi í heiminum í sjálfu sér, sko, en hérna, þeir eru mjög harðir á því. Hvað er gert? Það er hérna, það er náttúrulega ekki pólitíkusar sem taka ákvörðun með þetta, sko.
2: Það
4: eru alvöru íhaldsmenn sem að ráða hérna, lögum og lofum þarna, sko. En hérna, na, þetta er olíusjóðurinn er mjög merkilegur. En við erum svo sem ekki komin til að ræða
3: En
2: samt, okkar sparnar eru okkar olíu.
3: Já, svona auðvitað getur sparnar kannski. En við, svona, vildur aukka ykkur um einhver sparnar ráð, út að ég meina sumar er kannski bara búið að vera gjöfult. Mm-hmm. Og það er búið að leifa sér mikið.
5: Já.
3: Þú veist, þú tal nú bara fyrir ákveðin hóp.
4: Það er mín tilfinning allavega.
5: Já, og hausti komið og tími til að þá ætla maður alltaf að laga til í öllu, mæta í ræktina og laga fjármálinn og gera það. Þannig, hérna,
3: en þá er það líka allavega fyrir fólk sem að bötta náttúrulega aukast þessi útgjöld. Því maður það er alls konar frístundur eitthvað sem að fyrir sumar fyrir líka.
5: Já.
3: Það maður takast á við það aftur.
5: September dýr, jólin að koma, þetta er erfiði tímar, haustin.
3: En hvar á maður þá að byrja?
5: Sko, við tókum saman nokkur góð ráð.
4: Mm-hmm.
5: Við ætlum alltaf að byrja á fyrsta ráðinu.
4: Mm-hmm.
5: Og það er hérna, við erum með námskeið.
2: Já, það er nú kannski bara mjög gott ráð, sko.
5: Já. Það byrjar hérna 14. september, en það sem að við erum í rauninni að taka, þetta er fjarnámskeið, þar sem að þú fær send vikuleg verkefni og fær líka vikuleg fundi með okkur, þar sem að þú getur spurt spurninga og við gefum svona góð ráð. En það sem þú ert í hóp og ert að fá send vikulega, alls konar verkefni er tengjast þínum persónulegu fjármálum. Þannig að hérna, við okkur finnst það náttúrulega langbesta sparnaráðið.
4: Absolutt.
5: Að byrja á því að skrá sig á þetta námskeið og taka þetta föstum tökum.

0: vikulegur svona aðhaldsfundur eins og við kölluðum.
1: Þannig að fjármálin getur bróðið skemmtileg.
0: Já, það er það sem við viljum reyna að gera í 12 vikur allavega.
2: Okay. Þið voru með, var þið fyrir á? Voru með samskona námskeið?
0: Já, voru með samskona námskeið
1: fyrir á. Hvernig gekk
0: það? Það bara gekk vonu framar, myndi ég segja.
3: Gekk ótrúlega vel, tók með mitt könnun eftir það og langflestir gátu sparað mikla fjármóni. Þannig að hérna, og nú erum við með svona bara betra um bætt að útgáfa því.
0: Já.
2: Okay. Þetta, þetta er þá aðalsparnar.
0: Ja, þetta er aðalsparnar aðal, sko.
2: Finnamiljón.is.
3: Já, okay. Já. Svo annað sparnaráð sem að hérna, mér finnst mjög gott og hefur reynst vel er það að prófa að skrifa niður í lokdags allt sem þú eyðir í. Það er að segja, bara setjast niður í lokdags og fara aðeins yfir daginn. Herðu, hvað eitthi ég búðinni, hvað tók ég bensín, hvað var ég að borga eitthvað námskeið, hvað var ég að gera?
1: Það er mjög einstaklingsbundið hvað þeir listar getur orðið langir.
3: Já, einstaklingsbundið.
2: En á hverjum degi, ekki bara í lok mánar?
3: Nei, hverjum degi. Að því í lok mánar er það einhvern veginn erfiðara og þú veist, það er svo langt frá því og tókst ákvörðunina og þarna eigur bara svo mikið meðvitund hvað þú ert að eyða í og svona ósjálfrátt byrjar líka kannski að hugsa áður en þú eyðir að því þú veist þú ert að fara að skrifa það niður um kvöldið
2: Þetta er svo matardagbók
0: Við sáum sko í rauninni fullkomi dæmum hvernig þetta virkar í praxís hjá Sigurvörunum okkar í seríu 2 Óla og Guðrúnu. Þau gerðu þetta á hverju einasta kvöldi kvöldu þetta setjast við skriftir og, hérna, og þetta virkaði það vel að þau báru Sigur og bítum
2: og þetta á morgun og svo einhvern veginn bara líður morgundagurinn þetta er bara svona ósjárátt
1: aldrei eitt meiru
0: við fengum þau einmitt sem gesta fyrirlesara á hérna, eitt fund hjá okkur á námskeiðinu síðast það vakti mikla lukku þar fóruðu þau yfir einmitt þetta ferli sko. Þetta er mjög áhrifaríkt
2: sko, þegar þeir eru að skrifa niður eftir daginn eru það að flokka þetta eða bara skrifa hrátt niður bara heyrðu búðinn
3: byrja bara á því að skrifa þetta bara niður bara auka vitund
1: það eru sumir sem nenn ekki að skrifa. Má þú ekki benda að þetta taka upp á símann sko líka?
3: Jú, þú getur gert það. Já. En hérna, en það er góð, góður leikur og sérstaklega fyrir hjón eða hérna, og það er einnig annað svona gott ráð er að ef þið ætlaði að taka fjármálin gegn þá þetta verðið að gera það saman og hérna, þeir sem eru í sambandi en ef þú veist ekki að reyna að fá sér vin fara saman í þetta það geta rætt þetta og
1: getið þið útvega þín?
3: Já, við getum örgla að funda ykkur
0: að Já, er, talandi aftur námskeið þá er Facebook samfélag sem já, að hérna, þar var fólk duglegt að setja inn og fá ráð og pepp
1: okay.
0: Hérna,
2: má ég kom með persónlega reynsla því að skrifa hluti niður og það ég prófa þetta hver 2 síðan ég held ég hef að sagt rosaður fyrirgefið ég endur taka mig þá var reynda að tók ég mánuðin og ég hætti að taka í vöruna og það ég sá peningana sem fóru í að kaupa tóbak, eða sérst ekki tóbak, nikotínpúða og mér fannst það bara svo mikið ég hætti.
3: Já.
0: Og það er sko áður en að hérna skattandi voru settir á
2: það. Já, þetta var fræja útir þá sko, ég veit ég hvað það kostar í dag. Já,
3: einmitt.
2: Ok, eru þið með fleira?
0: Já.
3: Sko, eitt auðvitað bara klassíst en það er stæðsti útgjalda liður flestra heimila fyrir utan alltaf afborganar að lánum og hvað er maturinn bara að ná tökum á matarreikningnum og búa til bara skipulag í kringum það, vikumatsæðla vera ekki að henda mat, frista mat allt þetta, það veit þetta allir en þetta skiptir gríðarlega miklu máli þegar kemur að því að ná að spara.
0: Já, og oft líka er sparnaður snýst þetta bara í heild að draga saman lífstílinn, þó einhver, þú veist, hugnist að, finnst einhver gaman að heyra það, sko, en þetta er bara eins og með, hérna, það er allt orðið einhvern veginn parmesan og sæta kartöflur og þetta er orðið svo fancy kvöldverður sem við hugsum alltaf í dag, sko. Þetta er bara orðið dýrara en það var
1: á. Þetta er
0: svo þeim fiskur og kartöflur. En ég meina, svo hefur líka tala fyrir því að hérna, það drepur engan þó að sé skýr á banani einhvern tímann. Nei, veist, hérna, í sjálfu sér er ein heitt máltíð nóg á dag, sko, að mínum aði.
1: En ef að fólk setur sem áttúrulega eitthvað markmið og jafnvel kannski langtíma markmið að þegar ég er orðin þetta gamall eða við þetta gömul þá viljum við ekki skulda neitt og við viljum jafnvel eiga sjóðu upp að þetta mikið það er ekki bara málið, setja sig góð markmið.
0: Absolutt, absolutt. Og þá er líka
1: er það kannski næsta ráð eða
3: Nei, en það eru þetta mjög gott ráð.
0: Já.
3: En oft verða svona langtíma markmið svolítið svona óyfirstíðanleg. Þú veist, ég heyrði það þegar fann fólk og það er bara herðið, nei, ég get aldrei náðu að safna mér svona miklum pening. Eins og bara Askur Jóhann, þeir bara trúðu því ekki einu keppendur hjá okkur, að þeir gætu safna sér fyrir íbúð, trúðu því ekki. Annar að þeirra var atvinnulaus, hinn var bifvélavirki, svo á þessum hérna 5 mánuðum, þá náðu þeir að komast inn á fasteign.

0: á 5 mánuðum
1: ekkert,
2: og hvernig fóru
1: þeir með aðstoð hlutdeildarlána, en þeir bara tóku sig á, þeir bara fóru í átak, hann auðvitað fekk sér vinnu og hérna, en þeir bara lifðu ótrúlega spart og bara settu höfuð undir sig
0: sem nálega þess virði
1: algjörlega, og þetta var erfitt og við mælum ekki með því sem sko lífstíl til lengdar, en þeir gátu gert þetta.
3: Þetta er náttúrulega ákveðin tímabil hjá öllum.
4: Absolutt, sko.
1: Hérna,
4: stundum þarf að færa meiri fórnir á sömum tímabilum, það er bara þannig.
0: Það er þetta með fórnina, sko, það getur verið að veit.
1: En svo var annar ráð, það er að vera með eyðslulausa daga. Já. Að eyða engu annar
0: svo eins og sjónvarslausa dagar, gamla dag.
1: Já.
4: Og á fimmtudu.
3: Okay, annar hvern dag að eyða engu.
1: Já,
3: eyðir maður það ekki bara miklu meira hindaðina?
1: Sko, nei, þú gerir það í raunin ekki.
3: Okay.
1: Þú veist, alla jafna. En hérna,
4: þetta
1: en
4: þetta
1: kannski dregur úr, ég veit ekki, 20-30% dregur saman.
4: Þú ert í rauninni svona þvingaði út úr hvatvísiskaupum þann daginn.
1: Já.
0: Ég bara að fara í gegnum einn dag og svo kaupa neitt. Er rosalega góð tilfinning.
3: Já, það er það.
0: En hún er ekki algeng.
3: Hún er mjög erfið. Hlær Ómar, hvað nær þú þessu oft?
4: Er hann bara grenjandi og hlátir hann?
2: Ég held að það var aldrei gerst.
3: Nei, það er mjög sjaldan.
0: En kannski ekki þér út með eins og þú. Þú með náttúrulega ung börn og svona.
2: Ég er líka að henda þeim undir þessa lest.
0: Okay. Er það bara þú að vanda mér?
2: Ég er bara alltaf að kaupa mér eitthvað.
0: Er það þú ert, já, ef það er ekki plata þá er það eitthvað.
2: Já,
3: ok. Já, viðst þetta bara mjög góð ráð, svo einn í haustíð, menn þetta er einfalt, þetta er eitthvað, þó þú þarft kannski að gera þetta allt, getur valið eitthvað úr,
1: og ég ætla að koma með bara að lokum, skipulegðu sumarfríðið núna.
3: Já. Ég ætla alltaf að gera það.
1: Já, núna er
3: flugið
1: ódýrara heldur en það verður þannig að dregur hótelherbergin.
0: Er ekki eitthvað tímamörk hvenær þú getur byrjað til dæmis að fljúga bóka flug til Evrópu?
1: Jú, það er ár.
0: Er það 12 mánuðir?
1: Já, það er 12 mánuðir.
4: Þú ert bara topp tíma núna.
3: Ég er með þess að búin að skoða vefsíðuna sko.
1: Og núna eru sko fyrstu sætin og fyrstu hótelherbergin og allt þetta eru á bestu verðunum.
0: Frábært að þú skulir gefa þetta ráð til okkar Íslendinga. Vegna þess að þetta er ekki ráð sem þarf að gefa til dæmis til normanna. Þeir eru búin að
1: búka
0: á fleiri þjóðir í Evrópu. Við erum svolítið alltaf á síðustu stundum þessa hluti.
3: Já. En það gefur lífinu lit stundum, en það kostar meira. Já, viltu finna million.is, þar er þetta að finna námskeið ykkar, helst 14. september.
4: Já, og viljum benda á það líka að fólk getur sótt styrk í stéttafélög. Hérna, og það er eitt af þessum trixum sem að þú læri líka námskeiðinu. Það er ekki bara útgjaldahliðin, það er líka tekjuhliðin sem við munum taka föstum tökum þar.
3: Spennandi.
4: Hérna,
3: takk fyrir þessi góðu sparnaráð, Hrefna og Arnar, og gangi ykkur ofboðslega vel.
4: Takk fyrir.

0: Þetta lag er alveg óvart. Price tag.
1: Já,
2: það á rosalega vel við sko.
1: Ég, hérna, ég held að þú hefði blaðað
0: þetta. Nei, nei, nei, þetta var ekki skipulagt.
1: Gaman að því.
0: Já,
1: gaman að því. Það er bara komið september.
3: Já, september er mættur.
1: Níundu mánuðurinn, nýjana mín uppáðstala.
3: Ætti að vera sjöundi.
0: Akkur er nýju þín uppáðstala, eitthvað sagði
1: á bakum. Og það er á ammali 0909 og fekk aukur skiptinni 0909999.
3: Í alvöginni?
1: Það er stendur.
3: Það er alltaf í nýju.
1: Ég er alltaf í nýjunni. Stanslust í nýjunni.
3: Já.
1: Hvað segirðu? Ætti að vera sjöndi? Já, ég nenni ekki.
3: Nei, mér er svolítið gaman að þessum
1: Þetta
3: pælingum.
1: Þetta tal eitthvað svona dagar og mínútur og eitthvað svona blati bla. Út af þess verður aldrei breytt, skilur.
3: Þetta af neininni, þetta bara
1: þetta er bara nýjöndi mánuður.
3: En það er samt svolítið sérstæða að nýjöndi mánuður skuli heita sjöndi mánuðurinn.
1: Já, já.
3: Og svo framvegis.
1: En það er svo
3: þessi mars. Mars er sko að mánuður rættur af 13, er hverju að segja.
1: Já, jú, jú. Yeah.
3: Og mars væri 13.
1: Já, já.
3: Alltaf leiðum mann.
1: Mjög áhugavert, mjög áhugavert.
0: Já, bara að gefa svo áherslu þögt, þetta er svo áhugavert.
1: En er ekki einhver bylgju, bíósýningi, kvöld, getur fólk ná sér meða í dag á það?
0: Það er á morgun.
1: Það er á morgun, ok, þannig að það verða gefni meðar.
0: Það verða gefni meðar í dag á morgun.
1: Ok.
0: Gestalist í smára bíó.
3: Já.
0: Þannig
1: að fólk þarf að fylgja svolítið vel með í dag og á morgun, svona hjá Ívari og
0: Ernu.
1: Ernu.
0: Já.
1: Já.
0: Og það var mikið spenn á mínu heimili hjá eiginlega ótrúlegustu aldurspili af þessu mynd,
1: þannig að Gælu dýralestin, heitir hún það?
0: Já.
1: Ég bara hafði ekki heyrt um þessu mynd fyrr, ég veit nú við ekki um það. En síðasta bíósýning bylgjuna var einstaklega skemmtileg, Spa Weekend.
0: Spa Weekend.
1: Þannig ég mæli með þeir fylgist með.
0: Og Spider-Man maður, það var
1: heyrðu, já, lítið fyrir þá. Má nú ekki gleyma því, þá var Spider-Man í bíón.
0: Og er Spider-Man Kristofur Helgason? Ég spyr mig, ég var aldrei síðan á sama stað, á sama tíma.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælkera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Aventura býður glæsilegar helgaferðir í haust til Porto, Budapest og Kraká í beinu flugi. Bókaðu núna og tryggðu þér 20.000 króna afslátt í helgaferðina í haust, meðan sæti eru laus. Þú nota kóðan Bylgjan og tryggir þér afsláttinn. Aðeins í bóði þessa viku í samvinnu við Bylgjuna. Hringdu í síma 556 2000 eða bókaðu á aventura.is.
8: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Við skiptum bílrúður. Poulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: hans er svo magnað í fjölmiðlum Sjóvarstáttum öðru, þeir eru svona bak við tjöldin Hér var Heimir að spjalla við sjálfa sig og var að taka þessa spurningakefna á vísi um fuglana
1: Fuglana, mjög gaman
0: Lilja yfirgaf stúdíóið bara nett ekki standi í þessu
1: nett ekki hlusta sjálfa, við talaðum við sjálfa
0: Herðu, svo labbar Egil það svo gott að fólk svona snöggt í svars labbar hér og stoppaði ekki
1: Egil frá FM
0: Egil plótir,
1: daskastur
0: FM Hann labbaði hér og Heimir Ég, sérðu, vitni Ég gat tíu, fekk tíu, ég gat allt á þessu prófi Þú ert nú ekki að monta það því Þetta ekki eðlilega lúðalegt
2: ég bara sammála
1: Hún fannst það mjög lúðalegt að vera í fuglagátu
2: Já, ég ætla bara sammála agli En þú veist, ég bara sko önnurs konar dýr til dæmis hunda í heiminsleit en á dýrahjálf.is Mæli með að það eru 15 hundar núna Það eru þrjár kísur til að mynda köttur sem heitir Grettir sem er alveg dásamlega fyndin á svipin Þú sér bara hvað hann verður mikill gleði gjafið þín
1: heim Er ástæði fyrir hann heiti Grettir það?
0: Já, mér finnst hann grettislegur þessu
2: Hann er mjög grettislegur Og svo eru fjóra kannus Og svo eru önnur dýr sem er nú yfildeimitt einhverju gárar Tölum minn um þá Þetta er það ekki
1: Nei,
2: svo,
1: er
2: svo er það mús sem heitir ormur já, Það er fyndið Ljúf og sæt mús sem heitir ormur
0: En talandum Egil Plóter Því er nefnilega vitið allt Hver hérna gefur út tekjublaði?
2: Frálsverslun
0: Já, það er kannski ágætt ef eitthvað þar er að hlusta Þá er Egil Plóter dagskrastjóri
1: En ekki
0: FM 957, en ekki útvarpsmaður Þetta hefur tekið á hann að vera Ég haf búin að lofa hann að koma sér til skila einhvern tímann Þetta var bara fínt tími í það
1: sko. Getur ekki náði en ætla að kynna sem útvarpsmanni En við þetta eru kvolpar hérna Það er ekki oft sem að kvolpa Æ, ég sjá þau Það eru fimm kvolpar hérna sem að er að leita heimili á dýrahjálf.is
2: Bordekoli blendingar Hvaða sætir
1: Það eru tilbúnir á heimili, þetta eru tvær tíkur og hinn fullkomni sveitakóktill báðir fóreldrar eru bordekoli blendingar Mamman er svo ljúfa ekki að þetta finna yndislegri hund þá víða sér leita
0: Akkur tóki með hænur í sveitinni Það eru hænur
1: þarna í grafningnum Ég er enda spáðið það, landnámshænur fá sér en ég er bara ekki með nógu aðstöðu
0: Jú, það er bara að smíða hana maður, hvað er að þeir?
2: Það getur maður ekki verið mikið
1: mál Er ekki eitthvað, það maður ekki að sinna þessu svolítið mikið og svona
2: Næ, það er bara að gefa sér að borða
0: það Já, já Gaman að það eru hænur hvernig í grafningunum þar sem ég var helgina og haninn alltaf spíksporum og svaka gaman ég held, held að vera ekki svona skemmtilegar hænurnar sko.
1: Það lendir alltaf rúnu, hún er með nóg með hún er með hund og astma
0: sem. Og þig?
1: Já, nei, hún er með hund og astma
0: Má ekki segja svona hænur
2: Þetta var nú ekki falleg En farað inn á dýrahjálf.is ef ég geti, ég er með augast á einum hundi ég ætla ekki að segja hver sko. Ég vil ekki
1: á það Hvað viltu ekki hvað?
2: Bara, þú veist, ég vil ekki segja það
1: Er það dýrana vegna þannig að þetta frétta?
2: Já, nei, bara dýrana vegna Ég vil ekki einhver hlaupi til og taka hann ég er það það sem álega
1: Býtu, hvað þú ert nú þegar með nokkuð dýr heima hér?
2: Já, já
1: Alltaf að fá bæta við?
2: Og þessi hundur, hann er ekki trefna öðrum dýrum nýja bönnum þannig að þetta er nú eiginlega töfu barn

0: Nafnilega það, Reykjavík síðdeis spurði horfðir þú á kostningasjónvarpið á laugardagskvöld og þar voru svar mögulega nei, já, já, bæði þar sé að
1: Rúfu og sín
0: Já, svo bara sín og svo bara rúfu Stærsti hópurinn er nei 46,3%
1: Já, ég hefði þetta gerð, við komum svo óvart
0: Já, ég sammála því Á Ríkisjónvarpið horfði 26% bæði 21% og á sín bara 5,9%
1: Það komið nýja spurning Hvað viltu að verði gert við umsókn Íslands í ESB? Hún dregin tilbaka, ekki neitt. Mm. Mér langar að vita, hvað mál skiptir það? Og það nú er hún greinlega búin að vera virk að þetta er tíma?
0: Já, það sem
1: fórgerður... Það er ekki að neina áhrif á okkar líf?
0: Nei, hún sagði í samtali við morgunblæði núna í morgun að ef hún yrði dregin tilbaka og ef einhver framtíðar ríkisjóð myndi vilja fara í ferli, þá er það svolítið þingra og erfiðara.
1: Já, já.
0: En hinir segja hins vegar skýr skilabóði kostningunum bara draga tilbaka að það engin áhuga á Evrópusambandinu
1: Já, já, ég skil skilabóðin sko og bara ég held að allir verður bara sætta sem við niðurstöðuna sko eina sem ég var velta fyrir mér sko hvort hún sé dregin tilbaka eða ekki hvort það skipti einhverju raunverulega miklu máli ég meina ef það sé rétt sem Þorgjur segir að þetta sé meira vesinn þá verið framtíðar ríkistjórn þá bara tekst hún á við það sko
0: ég meina hún hefur verið náttan mallandi
1: einhverstaðar,
0: en hefur hún skipt einhver máli
1: það er það sem ég að meina sko ég áttum ekki alveg á því
0: en þú hefur ekki sett það að hafa skipt
1: einhver máli ég hef ekki tekið því, en mögur einhverstaðar innan stjórnkerfisins ég veit það ekki
0: nei.
1: En eigum að fara í ammálspöðu hann Brynjar Níelsson stórvinur þáttanins borgarfulltrúi 66 ára gamall í dag
0: ekki bara það, hann er orðið formað
1: alveg rétt Einhver er
0: innkomann Einhver er innkomann
1: Það getur gerst vel við síða
0: Já, þú meinar
1: Á 66 framast
0: Já, til hæmingi Brynjar
1: Til hæmingi Guðrún Bergmann, hún er 68 í dag
0: Já, Turk Jónsson og Amal í dag, 43 Og svo María Magnúsdóttir, hún er 64 Og Inga Kristjansdóttir, 58
1: Já, Ómar Már Jónsson Það er stóra mæli 60 í dag mm-hmm. Ingibjörg Ara, dóttirinn Inga Ara Hún er Amalinn, til hæmingi Og gömul skólasýstir Svankvít Friðriksdóttir 44 í dag
0: Þorgil Sigvaldason, hann er 51 ás í dag Steingrímur Sigurjónsson, hann er 46 Hún er Ruth Moore Ruth Reginalds, hún er Amal í dag Hún er enda býr í Kaliforníu þæki
1: Já, síðast er í vissi.
0: Mér myndi það, en við sendum samt Happy Birthday.
1: Já.
0: Ómar?
2: Gils Jóhannesson, eða Jóhannesson fyrir gefið, sem er hérna bílstjóri fórsætisráðherra. Hann á afmæli í dag. Mm. Einar Stef, tónlistamaður 34 og Þorgeir Sigvaldason, 51.
1: Já, og þá var þetta upptalið. Mm-hmm. Við óskum þá bara öllum sem er afmælda til hamingju, hvort sem við höfum nefnt þau á nafn, hér eða ekki.
0: Einu sinni að tvisar.
1: Eins og að tvisar.
0: Nefntu á nafn.
1: Ok
0: Við gerum það stundum
1: að gera það Út að við erum ekki að hlusta okkur stanna En allir við erum komin á vísu.is, bylgja.is og bylgja appið Og við erum hér að sjálfsögðu tími til fyrir sjö í fyrramálið
0: Sæla bless

0: Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans lokuð í dag vegna flutninga. Opnum aftur á morgun miðvikudag í Askalinn 2A, Kópavogi. Pennin húsgögn.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
7: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Rafleiðni í Múlakvísl hefur síðustu daga mælst hámiða við árstíma en aukin rafleiðni vísbendingum jökulhlaup. Í tilkynningu segir að leiðni mælingar segi til magn jarðhita vatns í ám og hágildi bendi til þess að jarðhita leki sé í gangi. Líkt og var það 19. ágúst síðastliðin. Vatnshæð hafi þó ekki hækkað samhliða aukin í leiðni en ekki sé hægt að útloka að slíkt gerist þegar framlíða stundir. Í tilkynningunni segir að hlaup af þessari stærðagráðu séu vel þekkt í Múlakvísl en mikil gasmengun fylgir þessum jarðhitaleka og í nótt mældist aukning í brennisteinsvetni og það nú komið yfir heilsuverndarmörk. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor í stjórnmálafræði, segir fréttir af því að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna vera úr lausu lofti gripnar. Í bítinu í morgun vísaði Hannes í fréttaflutningu RÚV þar sem vísaði til umfjöllunar hollenska miðilsins Follow the Money að fyrirtæki í eigu Hannesar hafi verið meðal íslenskra fyrirtækja sem hafi styrkt hugveitur hlindar Brexit. Upphæðin á að hafa numið alls 50.000 evrum sem jafngildi 7 milljónum króna á gengi dagsins í dag.
12: Þetta allt úr lausulofti gripuð og alveg fráleitt og þetta var bara byrt aðdur að senda laust og þegar þú lest hins vegar erlenda heimra síðan þá kemur nú eiginlega ekkit fram þetta. Það kemur bara fram að ég hafði milligöngu það að útvega styrki til ákveðina stofnunar sem hétt Institute for Direct Democracy in Europe frá íslensku fyrirtækjum og síðan bara sagt að þessu stofnun hafði líka tekið þátt í Brexit en sannleikurinn sá að ég útvæði styrki í ákveði verkefni.
11: Sagði Hannes í bítinu og bætti við að umrætt verkefni hafi verið fólkið í því að gefa út bækur það sem hann kallaði fórnalömb alræðisstefnunar í Evrópu. Ítarlegra viðtal við Hannes má lesa á Vísi. Daniel P. Driscoll, hermálaráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt af sér í kjölfar árekstra við Pete Hegseth, varnarmálaráðherra sem hefur látið reka þaulreynda leiðtoga úr Bandaríkja hér síðustu mánuði. New York Times hefur eftir embættismönnum í Hvíta húsinu að Driscoll hafi afhent Donald Trump bandaríkjaforseta afsagnar bréf sitt í gær. Búist var við afsögn Driscolls eftir að hann hafði ítrekað gagnrýnt Hegseth ráðherra fyrir að láta fjölda leiðtoga innan hersins taka pokann sinn. Herinn hefur ekki haft starfsmannastjóra sem æðsta yfirmannstæða hersins frá því að Hegseth rak Randy George starfsmannastjóra án útskýringa í apríl og ekkert bendi til þess að einhver verði ráðin í stöðuna von bráðar að sögn ónafngreindra ráðamanna í umfjöllun New York Times. Svendis Jane Jónsdóttir skoraði eitt marka Angel City í 5-2 útisýri á Boston Legacy í bandarísku deildinni í nótt. Leikurinn fór skrautlega af stað en staðan var þegar orðin 2-1 áður en Sveindís kom Angel City í 3-1 eftir aðeins 18 mínútna leik. Angel City var að vinna fyrsta leikliðsins síðan 19. júli og hafði spilað 6 leiki í röð án þess að fagna sigri. Mark Sveindísar má sjá á Vísi. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 11 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Takk fyrir þetta komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur hér á þessum bara fína þriðju degi sem eru um leið, nýr mánuður, það fyrsti september í dag. Og maður getur alveg viðurkennda að maður fann það aðeins í morgun að það örlítið byrjað að kólna. Þegar að hitamælirinn sýnir 3,5 gráður á leiðinni hérna nýrið til í morgun snemma, eldsnemma. Þá veit maður að það svona að fara að styttast aðeins í haustið en fallegur dagur og við ætlum að njóta þess í dag. Verðum við góða gesti í dag og já, ástæðin ærin. Og ef ég segi bara hvar draumurinn þá veit ég að fólki dettur að sjálfsögðu í hug lag frá sálinni og það bíómynd sem að koma út sem heitir Hvar draumurinn og þó að sé ekki saga sálarinnar heldur algjörlega bara eðlileg bíómynd með handriti en þá tengjast lögin örlítið inn í þetta þá maður vita meir þetta þegar leikstjórinn kemur og já, kannski einna leikurinn líka Svo það hvar varstu og óþarfa fróðleikur hérna í hátíðinu, það nóg að vera. Svo ég að gefa flugsæti fyrir tvo. Í gær var það til Portugal, í dag það bara eitthvað allt annað. Aventura. Alla þessa viku, tvö flugsæti á dag. Ó, það svo gaman að gefa svoleiðis. Þetta byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag svona þetta á við heiminn allan. Það eru 2700 svona í heiminum. Hvað það sem eru 2700 svona

0: alvöru endur á sig in excess og 90 tonight og þá það svarið við heilabrotunum kannski rétt ára við koma að heilabrotunum sem að snerist það að það var 2700 svona í heiminum að langa mig nú að nefna það að vitringarnir þrýr við erum að tala já, einmitt, grín, grúf og gæsa húð Eyþór Ingi Freyr Gómur Jökvann Hansen stíga á stokki nýrri springklægilegri sýningu og þetta nú alltaf að fara í sölu núna ég veit að forsala hefur staðið yfir og já, nú þegar þá eru búið að bóka inn held ég 10 sýningar það ekkert annað en allaf allt máliðin á tix.is vitringandi þrýr og nú einmitt meðasala hafin og það verður svona svo ég segi það verður handagangur í öskjunni og dálítið svona hiti á tix.is þar sem að hægt að kaupa sér miða þetta verður í hörpu það að segja í Silfurbergi hörpu það mjög skemmtilegt í fyrra svarið við heilabrotinu sem snerust það að 2700 svona eru í heiminum hvað það? Það eru tungumál að okkur telst það til að það sé 2700 tungumál í heiminum það geta orðið fólkið flókið að læra þau öll
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna Kíktir á Facebook síðu bylgjunnar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin Kemi.is
4: Garmin kynnir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. September 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis Nú bara skrá sig Garmin eldslóðin 12. September Tryggðu þér sæti á vikingamót.is
5: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki Komdu og nýttu tækifærið Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. September. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
8: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
10: Hádeigt stílboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri í okkur á landinu öllu í dag, það norðan átt frekar hægur vindur, sérstaklega austast á landinu, en bara, já, þetta svona nánast logn, ég hefur nú bara viðkjöna það og hérna í borginni. Það skýjað norðaustan og austalands framöfnir degi í dag, annars víða bjart, en gæti orðið síðdegi skúrir svona seiðist á landinu. En þetta lítur nú samt vel út með ástíma, á morgunu austanátt, allkvast síðst undir kvöld, annars mun hægari vindur, skýjaðin fyrir að rigna sunnan og, já, rigning sunnan til seint annað kvöld. Hitinn svona 7-14 stig við daginn en 4-9 stig austalands allvíða líkur á næturfrosti á norður og austurlandi segir veðurstofan og já, ég ætla að segja bara við ykkur njótið eins og þetta núna það kannski ekkit mikið bjartviðri næstu daga þannig að þetta flott í dag og sólaröfnum í morgun var 10 mínútur yfir 6 sólsetur verður 17 mínútur í 9 í kvöld
12: ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já og í hvar varstu í dag þá ætlum við að reyna þess aftur í tíman og höldum okkur við fyrsta september við förum hans í langt aftur í tíman ein 42 ár og erum komin að fyrsta september 1984 og forsíðan á DFF á þessum degi sem var laugardagur þannig við að tala sölumiðstöðuna sem að býður út fiskflutning í fyrsta sinn og tilbúði langt undir fyrra verði segir hérna sápu, óperur og hasarmyndi vinsalasta þannig við að tala myndbandsspólur Það einhver sem eru auðvitað hlusta sem við ekki eins og hvað það en þetta þóttu nú alveg svakalega græfur hérna á sínum tíma. Herðu og svo fyrir við aðeins lengra enn í blaði, þannig var þetta að fá sér splunkun nýjan Fiat 127 Station fyrir 194.000 en aðtugi þetta var jú 1984. Gaman að sjá þetta, gamlar auglýsingar svona 40 maturverslanir halda áfram með kortin svo kölluð. Og hvaða kort eru þetta jú? Þannig verður að tala kort. Sem að taka, eða það er að segja, vestanir sem taka við greiðslukortum. Já, já, þetta var ekki sjálfsagt á þessum tíma. Þetta nú bara þannig. Og þarna var líka stór sýning sem var í Laugardalshöllinni heimilið 1984, heimil og fjölskylda. Já, þetta var viðburður sem allir fóru á. Og Tívoli var á leiðinni til landsins og ætlaði að vera með aðstöð á Melavellinum. Þá var ekki búið að byggja þjóðarbóklöðuna.

lesa upp úr útvarpi og sjónvarpi hérna var bara þess að ríki sjónvarpið og rás 1 og rás 2 frjálst útvarp var ekki hafið á þessum tíma en þegar að kemur að tónlistinni þá var það þennan dag 1984 eftir 25 ára feril í tónlistinni komst hún á toppin með sitt lag fyrsta sólólag og hún var ekki á góðum stað en eftir þetta þá reif hún sig aldeilis upp og sýndi hæfileika sína í gegnum áratugina sem að næst komu Tina Turner frá 84

0: Þetta er splunkunni, þetta er hann Alex Warren og nýjasta lagi frá kappara sem heitir Emerald Eyes En þessi tóna sem að byrja hérna undir, þeir eru nú nokkuð auðþekkjalegir á bylgjunni Þetta náttúrulega sálin og hvar draumurinn Og það heitir svo skemmtilega á að nú hefur að fara frum sína mynd sem heitir Hvar draumurinn Þetta samt ekki sálar sagan En lögin koma við sögu af og til, Sigríður Ragnarsdóttir hérna leikona og Höskuldur Þór leikstjóri velkomin
1: Takk fyrir.
0: Hvernig svona, fyrst náttúrulega því ég óbáslega mikið sálaradánd og svona hefur einhvern veginn fylgt þeim líku bara frá degi eitt, eða frá degi eitt, það ekkert líku við. Hvernig kemur hugmyndin að gera svona, í raun og veru þetta algjörlega bara sjálfstætt handrit en tónlistin tengist aðeins inn í þetta?
2: Já, heldur betur. Þetta í rauninni byrjar sko, hugmyndin rauninni verður til sko, þegar ég fyrir einhverju þremur árum að fara leikstýra í Vestlunarskóla Íslands, söngleikum þar
0: já.
2: Og þá fór maður í þessa hugmyndavinnu hvað þetta setja upp og svona og þá bara fórum við hennan sagnaðar sem við eigum eða sko tónlistararf þarna og það var fyrir valinu og úr skrifaði ég söngleik sem við settum upp í Vestlunarskólanum þann veturinn sem gekk svona glimrandi vel að við ákveðum að taka þetta bara lengra
0: og gera bara bíómynd úr þessu
2: Já.
0: Sko það náttúrulega, ég hugsa þetta náttúrulega því að þetta eru því svona svolítið yngri kynslu og eldur en ég en svona, hefur þessi tónlistar áhrif líka á bara ykkar kynsluð?
2: Já, er það ekki?
1: Algjörlega.
2: Það er ekki allir þess að tónlist eða?
1: Já, það held ég, ég meina þetta var spilað í skýrninni minni
0: bara. Já, spáði Sjónlega það
1: Sjónsmins.
0: Þetta er gaman
2: Já, ég elst upp við þess að tónlist mamma hann alltaf bara með þetta og dundrandi plasti alltaf í bílnum og Þannig að maður fyrir ekki alveg beint í æði sko
0: Þetta er svona eins og með börni mín sem að hafa allir stuð fyrir því maður alltaf með þetta á sko Það bara eðlilegt En hvað fjallar svo söngleikurinn og núna bíómyndin? Er þetta svona, tenging þar beint á milli? Þurftur að skrifa alveg nýtt handrit náttúrulega því að bíómynd er svolítið öðru í sig?
2: Já, en á sama tíma hélt ég samt alveg svolítið í rædurnar sko Þannig að auðvitað var alveg aðlögun sem átti sér stað Þannig að, já, þetta alveg svolítið skilt, sko.
0: Já, eru sömu leikarar og leikonur?
2: Já, gaman að segja frá því, en það ein leikonur sem fylgdi okkur úr sýningunni, og það einmitt hún Sigga, sko.
0: Finnst þetta ekki bara að verið bara nauðsinn að fylgja sýningunni síðan?
1: Jú, algjörlega, mér þykir náttúrulega rosalega væntum þessa sýningu. Og ég búin að, just, ég byrjaði þetta ferli og kynntist Höskuldi fyrir þremur árum síðan. Þannig að þetta búið langur tími, Þetta ferli allt saman.
0: Já, þannig að þú leikur í söngleiknum og svo veist ekkert fyrir bara nokkrum ára setna eftir bara kóðin í bíómyndina.
1: Einmitt, það er búið að vera æðislegt.
0: Og þú náttúrulega hefur nú svo sem verið að leika tölvöld annað eða ekki?
1: Jú, ég hef það. Ég í Listaháskóla Íslands á leikarabraut. Er að fara þriðja ári núna, eða byrjaði þriðja ári.
0: Já.
1: Og já, ég hef reynt að taka þátt í eins mörgum leikritum og öllu sem ég hef geta sko.
0: Sko, hvað fjallar er raun og veru þessi saga? Er þetta svona bara, ég voru að segja, íslensk ástarsaga?
2: Já, þetta bara svona íslensk sumar ástarsaga, sko. Við erum ekkert að reyna glúan inn atómatna eða eitthvað, sko. Þetta er bara, einmitt, sumar ástarsaga, sko, með góðri tónlist og góðum anda.
0: Það koma nú margir hérna leikarar og sögur og svona alltaf má sjá hérna liðsmenn sálarinnar eins og Guðmund og Stefán byrtast þarna örlítið svona
2: einhver Jó, maður náða að plata þá í réttinu með sér sko
0: Já, þeir eru nú ekki mikið fyrir það svo sem að tróða þessi fram ég
2: Nei, þetta maður þurfti aðeins að hafa fyrir því en það tókst á lokum
0: Já, það er nú verið svona bara skemmtilegu svona
2: Já, ég sagði við verðum að hafa ykkur með sko Það lokar alveg ringnum að fá þá með sko
0: Voruð þið að taka upp hérna í skipoltun eitthvað hann í kringum gamla tónabíó eða bingohöllina eða hvað þetta heitir
2: Já, einmitt, Við fengum að endurgera í raunni Sódóma staðinn þar
0: Já, sko. Já, mér finnst það mjög skemmtilegt Þetta svona ábyggilega skemmtilegt fyrir fólk á öllum aldrei að sjá þetta Því að þetta getur verið gladið tengt við eitthvað svona í þessu
2: Já, ég vona það, ég vona við sem að hitta alls konar taugar og einmitt
0: Sko, einhver staðar las ég það að þú ert svolítið svona duglegur bara að drífa í hlutunum öskuldur Að þú farir einhver hugmynd og svo bara hendust á stað, er það svolítið
2: Jú, allir það sé ekki alveg rétt sko ja. Maður er á það til að bara henda sér hlutina sko það er það kannski að hugsa mikið maður sko
0: Já, er gott að hafa gott fólk með sér þó
2: Já, þá náttúrulega skipti það öllu máli sko að vera með gott fólk í kringum sér sko og með sér
0: En þetta er ekki fyrsta svona já, hvað þú sé, ekki að fyrsta svona kvikmynda, nei
2: Já, sko, þetta mín fyrsta kvikmynd
0: Kvikmynd, já
2: Já, ég búin að gera einhverja stuttmyndir
0: já.
2: En ég hef nú ala verið svona í leikhúsinu prófa þetta svið sko.
0: En fannst þér þetta mikil breyting að fara og gera bíó?
2: Já, þetta er auðvitað mjög þetta er náttúrulega allt annað apparat sko allt annað skrýmslið að fást við sko en á sama tíma þetta líka mjög skilt sko leiklistin á svið og leiklistin í bíó en samt svona auðvitað, þetta alveg hamburgara pizza þó þetta sé bæði skyndibiti sko.
0: Já. Nei, og líka bara örugglega eins og fyrir því að leika í bíómyndin eftir að vera í söngleik, það er aldrei önnur dýnamík sko.
1: Já, það er það algjörlega. Mm. Og þetta er, þú veist, mín bara, þetta er fyrsta skipti sem ég geri það að leika fyrir fram að myndavél sem var áskorun, en það var ótrúlega gaman. Og það var gaman að fá að leika hófi aftur nema bara svona smá öðruvísi.
0: Já. Og það er náttúrulega auðvitað, eins og þú segir, þurftir aðlega svolítið handritið þannig að fólk sem að sá hérna söngleikinni á Vestló sem er náttúrulega mikið af fólki í kringum nefnendur hann að þau eru að fara að sjá raun og eru gjör ólíkt verk þannig lag.
2: Já, það er alveg svolítið, já, það er alveg nýjar arkir og svona smá nýtt í þessu sko og hérna og þannig að við ákveðum að djúsa svona ákveðna hluti og til dæmis svo að fá stefbu og gumma inn, þeir eru náttúrulega ekki í sýningunni, þannig að maður þurfti svona aðeins að búa til eitthvað og svona, þannig að það er alveg fullt að nýju góðu, sko.
1: Já.
0: Ég ætla bara að hvetja fólka því að svo gaman líka bara að fá íslenskar bíómyndir á skjáin og hvenær er frumsýningin, er hún á 50 dag eða?
2: Hefur frumsýning á 50 dag?
0: Mm-hmm. Já, hvað er þetta?
2: Það er bara í öllum helstu bíóhúsum landsins.
0: Frábært, þannig að þetta verður á nokkru stöðum sem hægt er að sjá þetta.
1: Já.
0: Og vonandi bara sem flestir komi og sjáu sýninguna eða myndina.
2: Já.
0: Hvað er draumurinn? Við verðum enda þetta náttúrulega bara á sálinni og hvað er draumurinn? Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.

0: Svo langar mig einmitt að segja ykkur frá því að hérna á morgun að þá ætli ég að leið ykkur að heyra í mitt lag sem er tengt myndinni sjálfri og það er ekki hvar í draumurinn, það er náttúrulega eðlilegt, það er nafnið á, á hérna bíómyndinni en það er splunkunýtt lag sem að þið fáum að heyra á morgun sem að tengist bíómyndinni, hvar er draumurinn og Og það heilmikil sálartenging þar ég þarf að fara með ykkur betur í gegnum það á morgun.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Nú tax-frí veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
8: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Ég búin að prófa hérna, að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
11: Hvernig gekk
10: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég er megin.
11: Varstu jámegin til að byrja með?
10: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
11: Já.

loved. Jæja, eigum við ekki að skoða eitthvað gott heimsmet eða svo? Og nú erum við að tala nýtt heimsmet í heimsmetabók Guinness. Þetta algjör hafsjór af skemmtilegum fróðleik. Heimsmet í því að halda á höfðinu klósettpappís rúllum. Gamla metið var 101 rúlla. Það var sett 2021. Sami aðili, hann David Druss, árið 2025 í maímánuði, bætti þetta. Það með 191 rúllu á höfðinu. Halda þessu, sko halda balans, það stóra máliði það ekki. Nýjasta metið sem hann David Druss var að setjast. Það búið að vera brjála að gera hjá honum. 254 klósett pappís rúllur á höfðinu. Ég að segja ykkur, þetta eiginlega alveg með ólíkindum. Fyrsta lagi þá hefur hann greina allt mikinn tíma til að æfa sig og þessu náðan í 1 mínútu og 12 sekúndur og það þetta snýstum það, þetta ekki heimsmetna eða mú náir að halda þeim á höfðinu í 30 sekúndur. Jafnvægi þarf að vera í lagi. Ég ætla ekki að reyna við þetta heimsmet, það alveg á hreinu. Ég hef enga þolinmæði svona, það ekki nokkuð séns. Við förum að fara í fréttir klukkan 11. Þetta hann Ásgeir sem var með stór tónleika helgina í Eldborgarsal Hörpu. Brjála að gera Ásgeir, hér Heartbeat.

0: Þetta er Ásgeir og ég ætla að minna ykkur á það að hér að fyrir klukkan eitt í dag að þá mun ég að sjálfsögðu fara í leikinn með Aventura gaf tvö flugsæti í gær og ég veit að það eru margir spenntir og margir búin að skrá sig inn á bylgjan þar að segja Facebook síðu bylgjunar og ég sá það í gær að bara rétt og meðan voru með leikinn í gangi að þá bættist nú bara við 2000 skráningar það bil og nú þetta komið í 4400 skráningar sem að fólk búið að bæta inn í þetta og það var hún Hugrún sem að vann þetta í gær og einhver kemur upp úr pottinum í dag fyrir klukkan eitt og þetta eru tvö flugsæti með Aventura og á einhvern framandi skemmtilegan stað
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
6: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is

0: og Tómasar ætlar að lauma búlluborgara fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Allir borð. Gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
2: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
3: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisinn sendi mannskap af öllum stöðvum vegna elds í Holtagörðum í morgun. Greiðlega gekk að slökkva eldinn en einn var fluttur á slysadeild vegna mögulegrar reykeitrunar. Þetta segir vakthafandi varðstjóri hjá slökkviliðinu í samtali við Vísi. Hann segir allar stöðvar hafi verið restar út þar sem ekki hafi verið vitað umfang eldsins. Nú þegar slökkviliðsmenn hafi ráðið niðurlögum hans hafi verið dregið úr viðbræði en einhverju séu enn á vettvangi við frágang. Skemmdarverk voru unnin í stúkunni á KR-vellinum í Frostaskjóli í nótt en starfsmenn urðu varir við skemmdarverkin þegar þeir mættu til vinnu í morgun. Búi var að mála stúkuna varamanna skýli sem á víðar á vellinum og var málið tilkynnt til lögreglu sem mætti á staðinn. Í kvöld fer einmitt fram toppslagur KR og Víkinga í Frostaskjólinu en skilaboðin sem málið voru í stúkuna virðast vera frá stuðnismönnum Víkings. Leikurinn í kvöld hefst klukkan 6:30 og hefst uppbytun á Sýnsport Ísland 20 mínútum fyrr. Þá verður 21. umferð bestu deildarinnar gerð upp í stúkunni strax að leik loknum. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur síðustu daga mælst hámiða við árstíma en aukin rafleiðinni vísbending jökulhlaup. Í tilkynningu segir að leiðinni mælingar segi til magn jarðhita vatns í ám og hágildi bendi til þess að jarðhita leki sé í gangi líkt og var það 19. ágúst síðastliðin. Vatnshæð hafi þó ekki hækkað samhliða aukin í leiðinni en ekki sé hægt að útiloka að slíkt gerist þegar framlíðast undir. Í tilkynningunni segir að hlaup af þessari stærðargráðu séu vel þekkt í Múlakvísl en mikil gasmengun fylgir þessum jarðhitaleka og í nótt mældist aukning í brennisteinsvetni og er þá nú komið yfir heilsuverndarmörk. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor í stjórnmálafræði, segir fréttir af því að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna vera úr lausu lofti gripnar. Í bítinu í morgun vísaði Hannes í fréttaflutningu RÚV þar sem vísaði til umfjöllunar hollenska miðilsins Follow the Money að fyrirtæki í eigu Hannesar hafi verið meðal íslenskra fyrirtæki sem hafi styrkt hugveitur hlindar Brexit. Upphæðin á að hafa numið alls 50.000 evrum sem jafngildi 7 miljónum íslenskra króna á gengi dagsins í dag.
4: Þetta er allt úr lausulóttu gripuð og alveg fráleitt og þetta var bara byrkt að það senda laust og þegar þú lest hins vegar erlenda himma síðan þá kemur náttúrulega ekkert fram þetta það kemur bara fram að ég hafði milligöngu það að útvega styrki til ákveðina stofnunar sem hétt Institute for Direct Democracy in Europe frá íslensku fyrirtækjum og síðan er bara sagt að þessu stofnun hafði líka tekið þátt í Brexit en sannleikurinn er sá að ég útvæði styrki í ákveði verkefni.
3: Sagði Hannes í bítinu og bætti við að umrætt verkefni hafi verið fólkið í því að gefa út bækur það sem hann kallaði fórnarlömb alræðistefnunar í Evrópu. Ítarlegra viðtal við Hannes Hólmsteinn má lesa á Vísi. Fréttir verða næst lesnar í hádeginu á slaginu 12 en þanga til getiði lesið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Takk fyrir þetta smári komið í sælatur í og komið svo ykkur hér á bylgjunni á sem þriðju degi. Hann er bara sólríkur og fínn og búin að vera það hjá okkur allan í dag. Og að því ég var að tala ferðaleikin, við erum að tala flugsætin frá Aventura og bylgjunni. Í gær var það Porto, í dag það Krakká, fyrir klukkan 1. En það eru bara þeir sem hafa skráð sig inn á Facebooka síðu bylgjunnar í leikin, þeir eiga möguleika.

0: Það er fátt sem að getur toppa þetta stuðmenn hef ég heyrt þetta áður og einhvern veginn þegar að þau settu allt í ganga þá bara þá gerðust einhverjir töfrar hjá stuðmennum, þetta bara þannig Herðu já og svo var það aðeins hérna sem var að tala það í sambandi við veitingastað vikunar en það veitingastaður sem að við munum fara að gefa út að borða strax á morgun Þannig að þetta verður bara, líf og fjör hjá okkur einhvern veginn í þessa dagana. Herðu, eigum við að kíkja aðeins á sturlaða staðreindir. Það verðum að vera með eitthvað létt og skemmtilegt, eða það ekki alltaf skemmtilegt í þessu umhverfi. Og já, þetta fannst mér nú svona áhugavert. Ég hef ekki pröfað þetta. Ég ekki heldur að mæla með því að þið pröfið þetta, en sturlu staðreind er svona. Vodka getur verið notað sem sjampó. Nú veit ég ekki hvernig það virkar. Eða hvort að maður líkti vel eða hvaða áhrif það hefur á að þrýfa hárið en þetta allan sturlu staðreynd sem rakst á og mjög fannst þið þurfa að vita Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
3: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Rýtingarni þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á rýtingarni3.is
8: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA
9: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
14: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Ámanótaði mitt sína sparistöðu gær til að fá besta verðið áður en allt hækkaði. Margir sem fengu þessa frábæru hugmynd líka. En nú fyrir við veðrið í borginni. Það hægviðri eða hafgóla og léttskýjað mestu. En svo búið að vera svona í morgun. Það verður austan og síðan suðaustan átt, hægur vindur og lítilsátt að væta á morgun hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. fer að rigna síðan annað kvöld hitast í því dag svona 8-12 stig og ég segi við skulum njóta dagsins því að það svona smá grámi yfir næstu daga við pælum ekki til því í dag
15: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn við eigum til ömmu og afapotta barnabörnin munu elska þig heitir pottar.is
16: Björt og brosandi

0: Það er það fyrsta.
1: Já, halló.
0: Halló, halló, er þetta Edda Jónsdóttir?
1: En það passar.
0: Herðu, ég er að hringja hérna frá Bylgjunni, Ívar Guðmundsson. Hvað hérna, hva varst þú að skrá því um daginn?
1: Herðu, ég var nú að skrá mig einhvern ferðarleik.
0: Já, aventjúra á Bylgjan. Og nafnið þetta er sko að koma upp, þannig að þú veist ekkert hvert þú ert að fara vegna þessu eru þrír áfangastæðir.
1: Ok,
0: en ef þú segir mér sko, hvar, í hvaða landi er Kraká?
1: Pólandi?
0: Í Pólandi, þú ert að fara þangað sko. Það er bara þannig, hefur ekki að koma þarna?
1: Ég hef ekki komið þarna.
0: Nei, en gaman, alltaf gaman að fara nýja staði.
1: Heldur betur, þetta er svo spennandi.
0: Þú ætlar að taka Óla með þér, þannig að hann veit að þessu núna.
1: Já, ég ætla að vona það, hann
0: sé að hlusta. Ég vona það. Eruðu frábært þetta, þetta nú bara ekkert mál. Þeir hjá Aventura verða bara í sambandi við þig og þið eru að fara núna í, þetta er, ég heldur þessi bara einmitt helgaferð í lok september.
1: Er þetta frábært bara.
0: Þetta verður bara skemmtilegt hjá okkur og flugsæti fyrir tvo og svo finnið þið útrúsum með bara gistingu í samvenuð þá, þeir eru með fullt á hótelum þetta.
1: Herri, þetta er bara algjör snillt. Þú sem þakkir fyrir okkur.
0: Er þetta ekki frábært þig þetta bara?
1: Þetta er
0: æðislega þriðið þetta. Æðislega, hann byrjar allavega með látum, við getum orðað að þannig.
1: Algjörlega.
0: Takk
1: kærlega fyrir okkur.
0: Og góða ferð alltaf ég segi bara við ykkur.
1: Takk fyrir það.
0: Já, bless.
1: Takk fyrir það, ok, bless.
0: Og svona er þetta.

0: Þetta eru Vísir og Ælandinu sönni og gaman að heyri í Nettu sem var að næla sér hérna í flug fyrir tvo og það var til Krakká.
1: Heldur betur, þetta svo spennandi.
0: Þú ætlar að taka Óla með þér, þannig að hann veit að þessu núna.
1: Já,
0: ég ætla
1: að
0: vona
1: það, ég ætla
0: að lusta. Nákvæmlega, skemmtilega, en bara frábær þau eru að fara í loks eftir ber og svo draugu tvo flugmið á morgun og þá það eitthvað allt annað. Og þið skráðu ykkur inn á Facebooka síðu bylgjuna sem 4400 eru búinir að skrá sig nú þegar, skiljanlega. Ég var búin að skrá mig, ég mætti bara vera með, við ætlum alltaf áfram með þetta smástund.
2: Þetta bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
4: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
5: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands
6: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
7: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á dix.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
11: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
14: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Hádeig stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
17: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

ekki annað hægt eftir þetta magnaða sumarlag og 40 ára afmælislag sem við fengum að endurgera lífið í lag sem að Gulli Brím og Frissi Karls gerðu á sínu tíma að nefna sko nöfn þeirra sem að framkoma í laginu vegna þess að við leitum til bara stórs hóps íslenskra tónlistamanna og það voru allir boðnir og búnir Eiríkur Hauksson byrjaði þetta söng bara beint frá Noregi Hreimur Örn, Júli og Dísa, Sigga Beinteins, Bergsveinni í Soldögg eða Beggi Soldögg, Birgitta Haugdal, Magni, Jóns í svörtu fötum, Helgi Björsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Dilja og Gunni Óla, Una Torfa og Stefán Hilmarsson. Hugsið ykkur, þetta náttúrulega óbóðslegur hópur og mikið vorum við þakklátt að fá svona jákvæð og góð viðbrögð. Og ég get sagt ykkur, þeir eru upptökustjórana, stóra vandamál þeirra, var að koma öllum fyrir að þetta aðeinslitt við þökkum fyrir það lífið lag komið með nýtt líf það slittist í hádegisvettir þó ekki alveg strax þetta eru Sister Sleds rennum aðeins aftur í tíman og tökum smá svona já, ég voru að segja dansbor þá hefur verið þykir mörg við þetta lag

0: lengra fyrir við ekki með þetta Framundan eru fréttir Og svo höldum við áfram hinum með við fréttirnar Óþarfa fróðleikur og meira til
1: Húsgagnaverslun Pennans lokuð í dag vegna flutninga. Opnum aftur á morgun miðvikudag í Askalinn 2A Kópavogi. Pennin húsgögn. Muster Skallagrímsson, sýningar haustins í sölu. Landnámssetrið Borganesi.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
4: Allir um borð, gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
8: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
9: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Promet.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
15: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
16: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
20: Lögregla hefur rætt við vitni að banaslysinu á Krýsuvíku vegi þar sem þrír létust. Kyrðarstund fór fram í Langhólskirkju í gær. Formaður Landssambands eldri borgara segir nýlög komugjöld vegna þjónustu sjúkraþjálfara vera skattahækkun á viðkvæman hóp. 12 létist í kænugarði í nótt en rússar gerðu umfangsmiklar árásir á ukrainsku höfuborgina sjöttu nóttina í röð. Fréttastjóri Sýnar mætir í stúdíó og fer við breytingar á fréttastofunni í kjölfar síðasta kvöldfréttatíma í sjónvarpi í gærkvöldi. KR tekur á móti Víkingi í stórleik tímabilsins í bestu deildin í kvöld, skemmdarverk voru unnin á meistaravöllum vestur í bæ í nótt. Skýja norðaustanans fram eftir degi annars víða bjartinn síðdegiskúri síðist, líkur á næturfrosti á norðaustanverðu landinu. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ræðir nú við vitni vegna banaslyssins á Krýsuvíku vegi, þar sem þrjú ungmenni létust. Önnur stúlkan var nemandi við menntaskólan í Sund og í gærkvöldi fór fram kyrðarstund í Langhólskirkju fyrir nemendur. Oddur, Ævar.
0: Lögreglu barst tilkynning eftir miðnætti að fara nótt mánudags að bíll hefði hafnað utanvegar rétt sunnan við gatnamót Krísuvíkurvegar og Leiðarendavegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu. Ungi maðurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar árið 2007 og 2009. Ein stúlknanna var nemandi við menntaskólan í Sund. Kyrðarstund fór fram vegna slyssins í Langholtskirkju í gærkvöldi sem 200 ungmenni sóttu. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu rannsókn á tildrögum slyssins skammt á veg komin. Verið að ræða við vitni að slyssinu en lögregla vill ekki gefa upp fjölda. Samkvæmt heimildum vísis voru fleiri bílar á vettvangi og segir lögregla það vera einn þátt sem sé til rannsóknar. Sömuleiðis er til skoðunar hvort að hraðakstur hafi verið að ræða. Miklum fjölda blóma, auk kerta og krossa hefur verið komið fyrir á slysstaðnum í dag og í gær til minningar hinn látnu.
20: Síðasti kvöldfréttatími sínar var sendur út í gærkvöldi. Landsmenn allir og ekki síst starfsmenn fréttastofu sína vöknuðu því í dag við nýjan veruleika. Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri, þetta hljóta að vera skrítin tímamót.
21: Já, Smári, þetta eru auðvitað skrítið að vinnudagur nokkuð sé hafin og það verða engar fréttir í sjónvarpinu klukkan 6:30 en dagurinn okkar reynda löngu byrjaður og fréttastofan átti mjög góðan morgunfund í morgun, við vorum 30 sem komum saman og rættum framhaldið og horfum fram á veginn, margar góðar hugmyndir og mjög gott spjall. Það eru margir að velta fyrir sér hvað þetta þýðir fyrir fréttastofuna, fyrir starfsfólk og svo framvegis. Við ætlum að sækja fram á Vísi og hér á Bylgjunni. Við erum mjög vel mönnuð, akkurat þessa stundin Berghildur Erla með Antoni Tökumanni að ræða við ráðherranir í bæ. Kristján Már og Telma er að spjalla spennandi hluti í þróun bylgjufrétta. Elisabeth Inga og Tómas Arnar í símanum að leggja drauga sjónvarsvinnslu. Árni Sæberg og Lovisa Arnar er að vinna í skúpum fyrir Vísi. Og Valur Páll, hann nýkominn úr tökum vestur í bæ með Einari Tökumanni að mynda skemmdarverk. Svona í aðdraganda stórleiksins í kvöld, þar sem KR er að taka móti Víkingum, eða klukka 5 seinnipartinn í dag. Og svona mætti lengi að telja, við erum bara á fullu, við erum með hera flottu fólki sem flytur áfram fréttir á Vísi, mest lesna vefmiðlinum og Bylgjunni. Það eru margir að hlusta og við þökkum fyrir það. Kvöldfréttir eru hættar, við syrðum það í gær, en svo er bara fullt að færa áfram í dag og inn í framtíðina.
20: Svo sannarlega Vísir og fréttastofan verður áfram út allt. Kærar þakkir fyrir þetta Kolbeinn Tumi og við höldum áfram, en Hákon áttundi Noregskonungur sór embættiseið sinn á stórþingi Normanna í morgun. Eiður konungs felur í sér að vilji konungs sé vilji þjóðarinnar og að konungsfjölskyldan séu verndarar lýðræðisins. Er þetta einn af fjölmörgum formlegum athöfnum sem haldin í kjölfar andláts Haraldar 5. Noregskonungs. Eftir að Hákon hafði svarið embættiseiðin, hélt forseti stórþingsins minningaræðu og mínútu þögn var haldin til að minnast konungsins sem lést á föstudaginn, en hann verður jarðsettur þann 9. september næstkomandi. Nýlög komugjöld á þá sem þurfa að sækja þjónustu sjúkraþjálfara eru ekkert nema skattlagning á viðkvæman hóp í samfélaginu. Þetta segir formaður Landssambands eldri borgara. Það sé ljóst að nú muni hópur fólks þurfa að neita sér þessa þjónustu. Elisabeth Inga.
22: Í dag varð sú breyting að komugjald leggst ofan á þá upphæð sem fólk sem sækir þjónustu sjúkraþjálfara þarf að reiða fram. Komugjaldið 1500 krónur fyrir hvert skipti en 1000 krónur fyrir aldraða og 500 fyrir öryrkja. Ekkert gjald leggst á börn. Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, gerir alvarlegar athugasemdir við þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar og hefur sent heilbrigðisráðherra erindi en engin svör fengið. Hópur eldri borgara sæki þjónustuna jafnvel nokkrum sinnum í viku til að hreinlega halda sér gangandi.
23: Og ég hef heilt mitt fólk tala það að sem hefur haldið sér frá hjólastólnum með því að fara oft í sjúkraþjálfun, að það segir ég hef ekki lengur efni á að gera þetta þannig að hjólastóllin býður.
22: Margir eldri borgarar hafi lítið á milli handana og segir hann að eftir þessa ákvörðun muni hópur fólks þurfa að neita sér þessa grunnþjónustu.
23: Það hefur að skattleggja og gera þessum fólki sem hefur það erfiðast, hefur minnsta peningana sem þarf á þjónustuna halda miklu erfiðra fyrir og ég vil þarf að hætta þessu.
22: En þú segir að vera að skattleggja, mann er svona hugsa til kosningabaráttunnar þegar því var lofað að það eru ekki skattar lagðir á venjulegt fólk, er þetta eitthvað annað en það?
23: Þetta eru ekkert annað en skattlagning og ég ber líka geta þess að þarna vera að splitta líka sundur eldri borgurum og öryrkjum, öryrkjum 500 kall en eldri borgur 1000 þetta er bara skattlagning og það er ekki verið að hugsa þetta fólk sem að hefur lægstu tekjurnar því að það eru komið í ljós að það eru 1200 manns sem eru með tekjur undir 399.000 krónu brúttó og þegar fólk er búið að borga allan kostnað og þarf að bæta þessu við þá er held ég ekki mikið eftir.
22: Sagði Björn Snæbjörnsson formaður Landssambands eldri borgara.
1: Rússar gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á kænugarð og nærliggjandi svæði í Úkraínu, sjöttu nóttina í röð. Að minnsta kosti 12 létu lífið í árásum næturinnar og 21 særðist, en 6 þeirra sem dóu voru starfsmenn opinbers lestarfyrirtækis Úkraínu. Auk skotflauga notuðust rússar einnig við þotugnuna sjálfsprengidróna og gerðu einnig árásir á Odessa við suðurströnd landsins. Úkraínumenn hefur nokkurt skeið skort flugskeiti í Patriot loftvarnakerfi sem eru einu loftvarnakerfin sem Úkraínumenn eiga sem geta verið notuð til að skjóta niður eldflaugar. Forseti Úkraínu segir að árásum rússa sé sérstaklega ætlað að valda óbreyttum borgurum eins miklum skaða og hægt sé. Það takist rússum þegar loftvarnir Úkraínumanna dugi ekki til. Og bensínverð hækkaði aftur á miðnætti þegar að tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneyti féll úr gildi. Bensínlítrin er það bil 27 krónum dýrari í dag en hann var í gær. Bjarki Sigurðsson fréttamaður hefur rýnt í eldsneytisverð í dag. Er þetta svipaðar hækkanir allstaðar?
2: Já, sko, maður búin að skoða þessa síður gasvaktinn á GSM bensín og þetta virðist vera bara svona á svipuðum nótum hjá öllum olíufélögunum. Þetta er svona 27 krónur, reyndar hækkaði enn einn upphaflega bara 20 krónur en svo sest, á miðnætti en svo hækkaða bæði kortir í 1 og klukkan 1 8 krónur og þá var þetta komið svona á svipað horf og hinar svo var svolítið áhugavert við fengum, fáum oft ábendingar frá neytendum og það virti sem að bensínverð hjá Ólís í Mosfellsbæ hafi hækkað á undan að þeir hafi þjófstarta ég rætti við frækvæmdastjóra Ólís og hún sagði mér að þetta hefði verið kerfisvilla og þetta er svona þegar þau eru að slá allt inn í kerfið, þetta er maus en það greiddu allir rétt verð.
1: Þetta hlýtur að vera auki flækjusti fyrir olíufélagið.
2: Þetta er mikið flækjusti og hún talaði mitt það við mig að þetta er þessar breytingar í kringum þessa tímabundnu lækkun, þetta kemur þessu bara svona kastað á olíufélagið. Þau fá lítinn tíma til að breyðast við og litlar upplýsingar það ríkisstjórnin hefði alveg eins geta bara tilkynnt í gær að þarna, þetta myndi halda áfram og þá bara, þú veist, þau fá segja upplýsingaflæði sé kannski ekki alveg til fyrirmyndun þetta er aukin kostnaði fyrir þau að halda utanum þetta svo að samkeppniseftirlitið átt að sjá svona eftirlit með þessu og það eru gögn sem að þau hafa kannski ekki haldið utanum áður sem átt að senda til þeirra þannig þetta er aukin vinna, auki flækjustig og þau hefðu vilja svona frekari fyrirvara í þessu.
1: Akkurat, eitt er víst að neytendur borga meira fyrir eldsneyti í dag heldur en í gær. Kæra þakki fyrir þetta Bjarki Sigurðsson og hingað er ef við færum okkur núna yfir í íþróttirnar þá er Stefán Árni Pálsson sestur hérna hjá okkur og það snýst allt stórleikin í bestu deildinni í kvöld, ekki satt?
3: Jú, það búið að snúast allt en stórleik síðustu daga, það KR Víkingur í kvöld, þetta 21. Umferðin í bestu deildinni. Það munar 8 stigum á þessum liðum, KR-ingar geta minkað þetta niður í 5 stig með sigri og liðin eiga síðan, það liggur alveg fyrir að þau eiga eftir að mætast einu sinni viðbót í úrslita keppninni. Útsending frá mestaravöllum byrjar 17.10 því að leikurinn byrjar 17.30. Albert Brynjar Ingason, hann er okkar sérfræðingur og sín sport og hann sér þennan risaleik í kvöld svona.
4: Káringar verða að vinna hennar leik og maður er skítrættur það líka að við getum skeið að sama gerast á þessu tíma og gerist í fyrra eftir að Víkinga duttu úr leik í Evrópu að ég var að þeir klári þennan leik að þá bara vinnir bara einfallega rest þannig að þetta er síðasti séns fyrir Káringa og fyrir þessar hlutlausu að fá okkur að spennu í kvöldina fyrir skiptinguna góðu.
3: Og þeir geta unni leikin í kvöld, KR?
4: KR geta unni leikin í kvöld og þeir vanta líka svona sigur gegn Víkingum svona smá alvöru yfirlýsingu í þetta mótum það gerði það móti fram en KR er á miklu flugi og mann finnst svona að þessi lið á svona kannski fram er bara öðru í stíð þeirra kemur á ágæðu og formi en við sáum það líka síðast að þessi lið mættust að Víkingar eru klóki þeir kunna drepa svona leikin niður og það sem maður hefur áhyggjur að káir þessu leika er föstu leikatinn, Víkingar eru gríðarlega sterkir og það er mikið hæðamunur á þessu liðum og þar geta Víkingar refsað.
3: segir hinn nýstekkjaði Albert Brynjar Ingason en stjörnumenn unni sér að blika í bestu deild karla í gærkvöldi blikar eru 21 stigi og eftir toppliði víkinga og tímabilið alls ekki verið ásættanlegt fyrir þá er enda komnir í bikarúrslit
20: það er það sem heldur þeim að lífi í þessu og meira af þessum stórleik því að það voru skemmdaverk unnin á mestaravöllum í nótt.
3: Já, hún var nú bara ekki glæsilega aðkoman hjá vesturbæðingum og starfsmönnum KR Vallarins þegar mættu til vinnu í morgun það var búið að vinna skemmdaverk á vellinum yfir nóttina, búið að mála á stúkuna með rauðum lit og búið að skrifa nafn víkinga þar mála varamannaskýlið og víðar á vellinum og það búið að tilkynna þetta til lögreglu og búa að kæra þetta mál og á vísi að fara að birtast núna myndskeið frá KR vellunum þar sem þetta skoðað nánar.
20: Akkurat og svo það dagurinn í dag, félagaskipta glugginn lokar það alltaf fjör á þeim degi.
3: Já, það svona deadline day eins og maður segir of ræðilegri íslensku í dag en risafréttir fyrir okkur íslendinga þegar landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson að fara til Lazio. Það búið að lána Albert til Lazio frá Fiorentina, Fabrizio Romano var að greina frá þessu og það klásúla í lánssamninginum að þeir geti síðan keift Albert á 12 miljónir evra. Lazio hafnaði í 9. sæti í seríu A-deildin á síðasta tímabili og eru núna með 6 stig í deildinni eftir 2 umferðir fullt hús stiga.
20: Albert í höfuborgina en svo var það landsleikurinn í gær þegar íslenska karlalandsliði körfubolta mætti í Tyrkjum.
3: Já, sko, Ísland vann Tyrkland fyrir rúmlega ári síðan og tryggði sér sæti á Eurobasket en þá fór sá leikur framvegt sem í febrúar og það náttúrulega get Tyrkirnir ekki alveg stilt upp sínu sterkasta liði. Í gær mætti sterkasta liði Tyrklands þeir eru 11. besta landslið heims á heimslista FIBA og strákarnir okkar töpuðu í undankeppni HM með 37 stiga mun löndu 15-1 undir í byrjunleiks og 8 aldrei síns.
20: Nei, þetta var erfitt í gær, kæra þakki fyrir þetta Stefán Árni og þá komið að veðrinu, veður horfur á landinu norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt, skýja norðaustan og austanlands fram eftir degi annars víða bjart en síðdegi skúri síðst austan átt á morgun allkvass síðst undir kvöld annars mun hægari skýjað en fer að rigna sunnan til seint annað kvöld hiti 7-14 stig en 4-9 stig austurlands allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi og viður horfur á landinu næstu daga austan og norðaustan nátt og rigning á 5. dag en hægari vindur og dálítil væta á 1. dag og helgina hiti yfirleitt 6-13 stig og þetta ber hæst í fréttum okkur það sem afir degi Lögregla hefur rætt við vitnið að banaslysinu á Krísivíkuvegi þar sem 3 létust. Kyrðarstund fór fram í Langholtskirkju í gær. Formaður landssambands eldri borgara segir nýlög komugjöld vegna þjónustu sjúkraþjálfara vera skattahækkun á viðkvæman hóp. 12 létust í kænugarði í nótt en rússar gerðu umfangsmiklar árásir á ukrainsku höfuborgina 7. nóttina í röð. Fréttastjóri sínar mætti í stúdíó og fóru við breytingar á fréttastofunni í kjölfar síðasta kvöldfréttatíma í sjónvarpi í gærkvöldi. KR tekur á móti víkingi í stórleik tímabilsins í bestu deildinni í kvöld, skemmdarverk og runinn á meistaravöllum vestur í bæ í nótt. Og þetta voru hátíðisfréttinnar á bylginu, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylginu klukkan 2, þangað til verði sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttast og að koma í sæli, við komum svo með ykkur í hádeginu á bylgjunni sem að rúla stað hérna með tónlistina tökum líka til við óþarfa fróðleik og svo líka framundan bíósýning, fjölskyldumynd En svona rétt á með að við erum að renna niður og ég segi bara verði ykkur góðu eða við hafi fengið ykkur eitthvað gott að borða í hádeginu eða eruð að borða Michael Bublé ætlar að renna hérna með ykkur inn í hádeginu Haven't met you yet og svo er hún alíslenska Ástís með listina

0: Það var bara eins og hann sagði nú við mér að hann auðun úr Reykjavík síðdegis höfðum Georg að þetta bara alveg fjandi gott lag og það bara rétt, það voru Ástís okkar og The Art of Letting Go Minnst þetta bara, hún að gera flotta hluti og hún agnir alltaf verða bara betri og betri Heyrðu þetta eftir kíkjum við aðeins á óþarfa fróðleik en þó var ég ekki búin að segja ykkur þessa litlu frétt sem að það hafi nú ekki heyrt annað staðar en svo þetta nú kannski ekki stóra fréttir í háskólanum í Arizona var verið að gera rannsó á svefnvenjum háskóla nema Nú, það kom náttúrulega ljós og þetta var svona sérstaklega beint að svona hvað var að segja þeim sem voru að byrja í háskólanum sem voru að fyrst ásnemum þeir fá ekki nógan svefn eða nægan svefn þeir telja sig fá nægan svefn en þegar þetta rannsaka fram og tilbaka að þá eru þau bara ekki að hvílast nægilega mikið eða fá nógu og langan svepp. Ég held að þetta eigi við svona nánast flesta svona háskólanema, sérstaklega kannski svona, svona yngri kynslun sem að byrja í að setjast á háskólabekk. Þetta heilmikil vinna oft í skólanum og aðeins kannski fara á sínt að sofa, vakna snemma á mótnana þannig að þetta verður þannig að það verður oflítill svepp sem að nýnemar að fá. Það svona, þetta erfitt að breyta þessu. En þetta var í allan í háskólanum í Arizona og þetta á við víða heim. Þetta er komið fram í ýmsum svefnrannsóknum. En við ætlum að halda áfram hérna á bylgjunni eftir smástund. Það engin svefntími framöndan í okkur. Við erum að fara í óþarfa fróðleik eftir smástund. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
3: Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni sex.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Rýtingarni þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á rýtingarni3.is.
4: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
5: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promet.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: óþarfa
1: óþarfa fróðleikur.
0: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Það er oft sagt við fólk að það er að velja sér starfsvettvang sem það hefur gaman af að gera og jafnvel er áhugamálið. Ég veit ekki hvort að það á við þennan kappa en þjófur einn í Japan sem að braust inn í kjörbúð og rændi þar og upplæði svolítið. Hann sá svolítið mikið eftir í sambar í miðju ráni og eins og þið gera hún stundum í Japan, þeir eru mjög kurteisir. Og hann svona hneigði sig fyrir myndavélina ekki bara eina heldur þrjár sem voru að staðnum þannig en hann var náttúrulega með fyrir andlítun og svona en, já, þetta kom honum í koll því að þeir voru fljótur að þekkja hann lögreglan þegar sáu myndina hann hafði tekið töluvert af peningum og verðmætum hann í þessari kjörbúð sem að gengu bara vel en þeir sáu þetta myndband þar sem hann kemur fyrir framan myndavélarnar og neigir sig svona, japansku sig þurrinn eru bara að beðast afsökun á þessu þá sáu þeir svona tattu á hálsinum ánum sem þeir þekktu mjög vel, þetta var góðkunningi í lögreglunar þannig að þeir voru búin að handtaka oft áður og þeir fóru bara beint heim til þess, máli var leist á metíma þetta kannski ekki vinna fyrir kappa fyrir hennar kappa og hann vilji nú vinna hjá sjónum sér greinilega þú, og svo það nú annar óþarfa fróðleikur frá Sviss Já, já, já, við erum að tala landið Sviss. Þar á hraðbraut varð lögreglan vitni af konu einni sem að keyrði þar á hraðbrautinni. Þetta sé hámasaði þar 130 eitthvað líka. En það sem að vakti nú mest athygli var að hún var í símanum og þeir gátu ekki betur séð að hún væri líka í tölvunni undir stýri. Ég bara skil ekki hvernig hún hefur farið að þessu. Hún kannski á sjálfkeyrandi bíl. Og þegar þeir spurðu hann af hvað hann var eiginlega að gera þá svona, ég nú bara keira eins og ég gera alltaf Lögreglan alltaf stöðu hann og hún fær yfir allan einhverju góða sekt því að bíllinn hennar var svona sikksakk á milli akreina, sennlega vegna svona ekki með fulla stjórn á honum en ég bara aldrei séð svona nokkuð tíman ég sé fólk í síma en ég aldrei sé fólk bæði í síma og fartölvundi stýri
0: Bestu lögbylgjunar í 40 ár Hér eitt

0: Sara Bareilles og Lagið The Brave og svo það með reytinga staður vikuna, ég ætlaðum að nefna það vikur, það staðurinn El Gringo og þetta reytinga staður sem á Sölvasbraut 4A og þannig að finna alveg fullt af flottum mat og þið getur kynnt ykkur þetta allt saman á síðunni þeirra, elgringo.is og við byrjum að gefa hérna vinningsöfum hérna morgun og það bæði að það fá heimsent og panta á staðinum og allt þetta elgringo veitingastaður vikunar hjá okkur á Suðurlandsbraut 4A þannig að það verður gaman að taka þá til því við ætlum að halda áfram mynda bylgjur eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple Miðarnir seljast hratt Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is
3: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
4: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Nú tax-frí veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Hvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vinkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Í partybúðinni skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
10: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í hörpu og hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrír.is

0: Oktoberfest er ekki bara bjór, það er skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
1: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Taxfri veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár.

og Our House þeir eru að koma einu sendi landsins og haldi tónleika á það var 1986 fyrir 40 árum Það veldig gott að ég sáu þetta í gær þetta kom fram í nótt að fótbolta snillingurinn Lionel Messi eða Lionel Messi, hann hættur með argentínska landsliðinu og gaf þetta út formlega í nótt og verður söknur að kappanum, hann jú 39 ára, en hann að spila en þá á Miami og ætlar að vera þar, en það minka álagið kannski á kappanum með því að sleppa því að vera með landsliðinu líka Þetta hún Sabrina Carpenter 27 ára gömul og þetta Cheers

0: því að mér í dag svona, þetta eru skítamórall og fljúum áfram, mikið var þetta vinsælt Erna Röndegur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson svo í kvöld Við heitumst í fyrramálið klukkan tíu, takk í dag
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð Flísabúðin Stórhöða 21 flís.is
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg Iðnver.is
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
5: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
6: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar Máltíð dagsins í boði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustað Sjáumst á Subway
7: Tveir dagar í viku sem allir elska Þriðjudagar og föstudag Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
8: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
14: Og það rúlum við okkur á staðinn inn í þennan ágæta þriðjudag. Góðan og blessaðan daginn. Það Erna Hrönn sem heilsar. Á þessum fyrsta degi september mánaðar, já, fyrsti september, dag númer 244 í dag, 121 eftir nýtt velvirk dagatal framundan og ég veit ekki hvað, verður samferða til klukkan fjögur í dag.

0: karabíska drottning Billy Ocean hér á bylgjunni. Já, við erum kannski ekki alveg stödd í karabíska hafinu en veðrið er notalegt hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það er svona, það er alltaf svona viðeigandi þegar það gerist, sem er ekki allt of oft, að heyra svona suðrana og seiðandi tóna. Eru ekki sammála því? Nú það er 1. september eins og áður kom fram. Já, mánaðar mót, nýr mánuður framundan og það er svona... Já, tilvalið að núlstilla sig aðeins, eru ekki sammála því. En 1. september, dag nr. 244, það eru 121 dagur eftir af árunni 2026 og þriðju dagur, já, framt, ég hef nú haldið fram að þeir geti nú verið svona með þeim leiðilegri í vikunni en ég ætla að breyta því í dag, ég ætla að eiga yndislegan þriðju dag hérna með ykkur. Það er ekki annað hægt en að reyna að vera bara léttur og já, ljúfur og kátur eins og maðurinn sagði. Nú, dagurinn okkar í dag er auðvitað bara með hefðbundu sniði, við ætlum að hérna, skoða fyrsta gluggan í dagatalan okkar sem heitir Sjálfshjálp í september inn á velvirk.is og við ætlum að skoða hvort þið getum ekki bara, já, sinnt þessu ágæta verkefni, snýst aðeins að sjálfsrækt, skoðum það hérna, já, bara mjög fljótlega. Nú og... Svo förum við þetta í afmælisrættir og fortíðarflakkið og svo ætli ég líka að gefa nokkra bíómiða á eftir á gæludýralestina. Það er skemmtileg barnamynd eða bara svona fjölskyldumynd, teiknimynd með íslensku tali og sérstöku bylgjusýning á morgun í Smára bíói. En númer 1 og 3 er auðvitað tónlistin okkar og framundan, við heyrum Bubba Mortens flytja glænýtt lag, ég er tilbúin. Nú það er líka duettin sem hefur verið að gera góða hluti víðaveröld, Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Og svo eitt gamalt og hrikalega gott með Eva Kristjáns. Já, fullt af þessu, skemmtilega efni framundan, svo ekki fara langt.
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: heitir lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
2: Góðan daginn, komið sæl. Ég kalla Bubi Mortens, þið eru að fara að hlusta á nýja lagið mitt. Ég tilbúin, ég stattur á bylgjunni, bestu útvarst.

þetta er alveg makalaust. Þetta er þetta Sverri Stónskir. Ég mitt var búin að gleyma, hálfvegis búin að gleyma þessu lagi og gaman að rifja þau upp. Við höfum verið svolítið í því núna að undanförnu að rifja upp gamla góða bylgjuslagara og þetta lagði gott eins og áður sagði og þetta myndi ég segja var í sko grúf af bestu gerð bassalínan og feelingurinn alveg geggjaður Eyjólfur

leggjum tónin, leggjum línurnar, ef ekki segja það fyrir ykkur, leggjum línurnar og setjum tónin fyrir nýjan mánuð og við ætlum svolítið að hugsa um okkar eigið sjálf. Þetta gríðarlega mikilvægt og það snýst ekki með að vera sjálf hverfur. Það finnst mér mikil miskilingur að hugsa það þannig að þegar fólk að hlúa sjálfu sér að það sé sjálfhvert. Það bara alls ekki sama sem ekki þar á milli. Nú erum við að tala að finna tíma fyrir sjálfsrækt, nauðsynlegt, ekki eigingirni, svo segir hér. Og þá erum við nákvæmlega að ræða þetta. Þetta mál með, sko, að setja ekki allt svona, að vera ekki að dæma of hart, eins og þetta. Ég, hún hugsar neitt annað en sjálfa sig, hún nú alltaf eitthvað bara í einhverju me time og eitthvað svona. Þetta skiptir máli, svo miklu máli, annars brennum við út. Þannig að við þurfum að hugsa sjálfið okkar hlúa að okkur sjálfum, sín okkur mildi. Þannig að núna ætlum við svona að vinna bara að því að finna tíma fyrir ákveðna sjálfsrækt og maður ráða hvernig þú gerir það. Því að það nauðsynlegt, það ekki eigingirni. Myndu þetta og ef einhver ætlar að segja að þú sért með sjálfhverfi á háu stíða og segir bara heyrðu, það ekki rétt. Erna Hrönn sagði nú annað í útvarpinu á bylgjunni.

0: Söngkona sem fekk viðurnefnið gítarinn Elgi Tara þegar hún var að hefja leik í bransanum. Og af hverju var það? Jú, af því að hún þótti hafa þessar lögulegu línur sem að myndu einna helst á gítar. Já, sérlega ekki dýrarinn að keypti það, þetta nú eitthvað sem ég heyrði. Svoleiðis erum bara það. Heyri, hér á eftir þá ætlum við Bragi Guðmunds að skoða aðeins bylgjulistan okkar. Það komið nýr listi inn á bylgjan.is og ætlum að sjá aðeins svona hvernig mál standa þar. Svo minni ég ykkur á að þið verður nú að tala bylgjan.is að fara inn og skrá ykkur til leiks fyrir veitingasta vikunar hægt að vinna gjafabréf hjá okkur. En sástaður heitir El Gringo.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Porto fallegasta borg Evrópu. Kynstu einstakri stemmingu, ótrúlegum arkitektur, sögu, vínsmökun, frábærum hótelum, ótrúlegum veitingastöðum og njóttu þess besta í Porto með Aventura í haust. Tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is. Vítingarni þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á vítingarni3.is. Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
1: Bylgja.

0: Úf, þetta átró, sko. Stundum eru lög svolítið lengi að klárast, en sko þetta átrá gítarinn alveg, sko, ef við getum slett aðeins að börna, þú veist, maður dettur bara eitthvað svona són og komið með luftgítar og ég veit ekki hvað og hvað. Já, já, ég er hætt að ræða það. Nú ætlum við að ræða bylgjulistan. Bræði Guðmunds, vertu velkominn.
1: Já, þakka þér fyrir. Ég er alveg sammála með þetta. Þetta er svo gott lag.
0: Þetta er svo gott, sko.
1: Og svo spilar hann át allt saman sjálfur.
0: Já,
1: já. Já, já, fer bara létt með þetta.
0: Og fer í leiðibuxum í ræktina og sko, bera á hann.
1: Já, það er rifnuður nú einu sinni á tónleikum. Á óheppilegum stað.
0: Á óheppilegum stað.
1: Já, já.
0: Já, já, bræði minn, gleðilegan september.
1: Já, takk sem er leiðis. Já, það er komið í september.
0: Það er komið í september. Nú já, bara erum við að tala um að hausti fer að taka við.
1: Já, þetta er, þetta líður hratt.
0: Jú, útavista tími batna að breytast og svona, þetta er
1: já,
0: rútínan.
1: Já, mikið sem breytist í dag. Þetta búið að vera alveg óbáslega gott tónlistasumar, sérstaklega fyrir íslenska tónlistamenn.
0: Heldur betur.
1: Sem að eru 17 gegn 3 á lista vikunar, það er að segja þessum top 20.
0: Þetta er eitthvað met.
1: Þetta lítur að vera eitthvað met.
0: Já.
1: En hérna, það voru koma 2 ný lög inn á listan, við komum kannski nánar að því á eftir, en við erum búin að vera með sama topplagi núna 3 vikur í röð.
0: Já.
1: Og það er bara lagið okkar. Mm-hmm. Það er nú bara fer vel á því að þetta skuli vera á topnum í kringum afmælið okkar.
0: Auðvita.
1: Lífið í lag, að sjálfsögðu á topnum, þar er náttúrulega bara okkar skærustu stjörnur að syngja þetta lag sem að kom út fyrir 39 árum síðan.
0: 39 árum sem eru þetta galið.
1: Já.
0: Og svona tengist svolítið afmælinu líka, skilu þetta, svona fljótlega upp úr því að við erum stofnu hér.
1: Já, já. Og svo er þetta bara, þetta er lag sem er eitthvað svo tímalaust. Þegar maður, hérna, heyrir þið þessa nýju útgáfu, þá er einhvern veginn, það er allt eitthvað svo aðeirlegt.
0: Já, fallegt, minnst líka gaman, sko, eins og við vorum að rifja upp núna á föstudaginn var. Þá vorum að rifja upp þessa gömlu bylgjusmelli sem við höfum endurgert.
1: Já.
0: Ég var nefnt að grínast við Siggu Beinteins, ég bara Sigga, þú hefur verið þessu öllu.
1: Já, já.
0: En öll þessi lög, fá aðeins nýtt líf bara og svona, já, framlengja líftíma laga. Það já, er skemmtilegt.
1: Það er svo magnað.
0: Já.
1: Herðu, já, það eru hér lög á dundrandi uppleið. Þau sem komu inn í nýjustu, í síðustu viku voru Kristmundur Axel með Bakkus og Bubbi Mortens með Ég er tilbúin. Þetta eru lög sem að eru núna að taka siglinguna upp á við.
0: Já.
1: Eru í 16. og 17. sæti. Þar fyrir ofan eru Ice Guys með 7.9.13 þeirra nýjasta lag og Stella Lefty, eina af þessum erlendu.
0: Jú.
1: Hún er sá upplega líka í 13. sætinu núna og hún er svona við það að komast inn á topp 10, hún Klara Einars.
0: Já.
1: Með þetta frábæra lag sem heitir Ef hann myndi og ég er núna eiginlega alveg klála því að þetta á til að læðast inn á topp 10. Hreinlega bara í næstu viku.
0: En
1: það gerðu strákarnir í haust hins vegar. Þeir eru komnir hérna með sitt fyrsta lag inn á topp 10 á bylgjulistanum.
0: Vel gert, 8. sætið, engin önnur.
1: Já.
0: Engin önnur, þeir eru flottir strákar og er gaman að sjá þeirra framhald líka.
1: Já, þetta er bara alveg hörkulag og hérna, það verður gaman að heyra hvernig þeir fylgja þessu eftir.
0: Já.
1: Svo er hérna Ella Langley, hún er sá uppleið því 7. sætinu og horfið til toppsætisins. Enda frábært lag, þetta er á toppnum í, allir að segja ekki bara við toppin í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þannig að hún kann vel við sig svona hérna ofalega.
0: Hún er svo flott.
1: Alveg geggjur.
0: Bara eina af skærustu country stjörnum heims. Já. Í dag.
1: Og svo er bara topp 5, það er bara alíslenskt, ekki alveg reyndar. Í 5. setinu er Dyljá og hér er síðan Ástís í 4. setinu, The Art of Letting Go og á móti Sól kemur hérna í 3. setið. Já, þeir eru á upplið, eru komnir upp í 3. setið með þetta frábæra lagsitt sem að heitir
0: Okkar lag.
1: Nú, Teddy Sims, hann er eins og í síðustu viku í öðru sættinu á eftir lífið lag.
0: Hann ætlar að hanga þarna bara.
1: Já.
0: Á hvað, týra húninum?
1: Já, nákvæmlega sko. Það er aldrei að vita hvað hann gerir í næstu viku. En hins vegar þá er þessi 2 nýju lög sem eru alveg hinn frábærs, bæði 2. Annars vegar er það nýja lagi frá Stefáni Hilmasinni sem að er að finna á plötunni Ár og Dagars. Mm-hmm. Þú kemur nú eitthvað, við sögu það er ekki?
0: Ég er eitthvað aðeins þarna að syngja með honum, jú.
1: Já, já.
0: Nokkra rattir svona hér og þar og já, þremur fjórum, ég man ekki alveg hvernig það var.
1: Já, akkurat.
0: Það var gaman.
1: Þetta er skemmtilegt lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Og svo er hann bara mættur aftur á bylgjulistan. Hann hefur nú verið áður en það er nú dalti síðan. Herbert Guðmundsson. Já, hann er komið með nýtt lag sem er alveg hreint þrælflott.
0: Já.
1: Og er farið að hljóma hér sjá okkur á bylginni, komið inn á bylgjulistan og stefnir upp á við.
0: Stefnir upp á við eins og Herbert Guðmundsson, jákvæðnis dásemda drengurinn sem hann er.
1: Já.
0: skrifaði í skýin.
1: Jú, þetta er alveg geggjalag frá Herberti.
0: Já, takk fyrir þessa flottu yfirferð, bræði minn, og eigum góðan dag.
1: Já, sömuleiðis.

0: í skýin, Herbert Guðmundsson komi hér til okkar á bylgjulistan í 19. sæti, nýrin á lista og verður gaman að sjá hann fikra sig upp listan, ég eins og sé, frábært lag hjá honum Herbesti. Við ætlum að fara að fara ykkur yfir til fréttastofu og höldum svo áfram með tónlistin okkar.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
3: IKEA kynir Konstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
4: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
7: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
8: Fréttir á bylginu klukkan 2, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ræði nú við vitni vegna banaslysins á Krýsuvíku vegi þar sem tvær stúlkur og einn piltur létust. Önnur stúlkan var nemandi við menntaskólan í Sund og í gærkvöldi fór fram kyrðarstund í Langholtskirkju fyrir nemendur. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu er rannsókn á tildrögum slyssins skammt á vegkomin. Samkvæmt heimildum Vísis voru fleiri bílar á vettvangi þegar slysi varð og segja lögregla það vera einn þátt sem sé til rannsóknar. Miklum fjölda blóma auk kerta og krossa hefur verið komið fyrir á slysstaðnum. Nýlögð komugjöld á þá sem þurfa að sækja þjónustu sjúkraþjálfara eru ekkert nema skattlagning á viðkvaman hóp í samfélaginu. Þetta segir Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara.
9: Heitt fólk tala það að sem hefur haldið sig frá hjólastólum með því að fara oft í sjúkraþjálfun að það segir ég hef ekki lengur efni á að gera þetta þannig að hjólastólinn býður.
8: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að tveir kostir hafi verið í stöðunni vegna málsins.
10: Það þarf stundum að grípa til ákveðna aðgerða til að standa undir þjónustu ef að fólk vill ekki fá skattahækkanir á móti eða niðurskurðir á þjónustu.
8: Formaður félags eldri borgara er afar ósáttur með þessa ákvörðun sem er þetta komið illa niður á ellilífeyris þegum. Einhver skilaboð til þessara hópa?
10: Ég skil það alveg að fólk vill síður sig hækkandi gjöld. Ég vek hins vegar athygli á því í þessu tilviki það hafa ekki orðið hækkanir í 12 ár. Eitt af stærsta sem að ríkisstjórnin hefur gert fyrir þennan hóp er að tryggja að lífeyrir fylgi launavísitölu í landinu. Þetta er eitthvað sem að Landssamband eldri borgara hefur barist fyrir í mörg ár og er núna í gegn og þýðir að ráðstöfunartekjur margra þessara einstaklinga eru núna að fara að aukast með sanngjarnarhættuna.
8: Sagði Kristrún Frostadóttir eftir ríkisstjórnarfundi morgun. Hákon áttundi Noregskonungur sór embætti seið sinn á stórþingi Normanna í morgun. Eiður konungs felur í sér að vilji hans sé vilji þjóðarinnar og að konungsfjölskyldan sé verndari lýðræðisins. Er þetta eina fjölmörgum formlegum athöfnum sem haldin í kjölfar andláts Haraldar 5. Noregskonungs. Valgerður Rúnarsdóttir framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ ætlar að hætta störfum. Stjórn SÁÁ gerði starfslokasamning við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, forstjóra SÁÁ í síðasta mánuði og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á meðferðastöðinni Vík, fylgdi í kjölfarið. Brotthvarf stjórnendanna þriggja tengist ágreiningi á milli stjórnar SÁÁ, annarsvegar og fagstarfsmanna meðferðastarfið. Frétti næst klukkan 3. Þangað til á Vísi.
0: Takk fyrir þetta, Berghildur Erla, áframhaldum með tónlistina. Ég Erna Hrönn og hér ætla ég að sitja með þér á Suðurlandsbrautinni til klukkan 4 í dag.
11: Þetta er Bylgjan.
0: á þessum fyrsta degi september mánaðar. Já, á þessum degi, fyrstu gasljósin við götur í Reykjavík voru tendruð árið 1910. Knúð af gasstöð Reykjavíkur og þusti fólk út á götur með blöð og bækur til þess að athuga hvort að lesbjart væri við ljósin. Já, þetta skemmtilegt. 1910, ýmislegt að gerast á þessum degi. Skoðum það hérna nánar á eftir hvaða fleiri svona atburðir gerðust fyrsta september í sögunni.

0: Einn af þessum röddum sem er svo notalegt að hlusta á Lewis Capaldi, Someone You Loved. Já, við vorum aðeins að skoða hér í upphafi þessa klukkutíma og sagði ykkur frá því hvað hérna þessi skemmtilega 1910 þegar fyrstu gasljóð sem við götur í Reykjavík voru tendruð á þessum degi, 1. september. Knúð af gastu Reykjavíkur, ég seta fyrir mér. Fólk þurft út á götur með blöð og bækur og til þess að sjá hvort það var hægt að lesa við ljósin, það fallegt. Nú Vífilsstaðaspítal var opnaður sama ár á þessum degi árið 1910. Nú í Reykjavík hófu bæði kvikmyndahús, sýningu talmynda 1930. Í gamla bíói var sýnd Hollywood Revian og í nýja bíói var það Sonny Boy. Sýningar voru fjölsóttar en fæstir skildu hvað sagt var. Krútlegt, mjög krútlegt. Nú, hvað meira? Jú, til dæmis sagði það hér að verkmyndaskólan á Akureyri var settur í fyrsta skipti 1984 og fyrir Liverpool aðdáendur þá var fyrsti leikur Liverpool á Anfield 1892. Svona alls konar, flaggjaðu Titanic fannst á 3800 metra dýpi í fransk bandarískum leiðangri undir stjórn Robert Ballard og Juan Louis Michel 1985. Hugsið ykkur, tíminn hefur aldeilis liði hratt. Nú Heyrnleysingjaskólinn sameinaðist Hlíðaskóla 2002. Líka bara gott að losna þetta nafn, Heyrnleysingjaskólinn, eitthvað svo niðrandi og leiðilegt. Hannes Lífar Stefánsson, stórmeistari, sigraði Héðinn Steingrímsson í einvígjum Íslandsmeistaratitli skák 2006 og með því setti hann tvö met, hann var Íslandsmeistari í áttunda sinn. Engin áður hafði unnið þann titil svo oft og einnig var hann Íslandsmeistari í sjötta sinn í röð og það var líka met. Já, alls konar í gangi á þessum degi 1. september í sögunni. Og við ætlum þá að fara að líta til veðurs eftir östutta stund.
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
5: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
7: Sandi morgnar, bítið á bylgjunni.
8: Ég hef fullt að trúa því að borgarstjóna meirihlutin, Hildur Einar og Björg, allafan að hlusta okkar faglega ígrunduðu áhyggjur.
9: Ég maður bara fyrst skipti þegar við frúin vorum að fara út á landa, þá vorum við alveg með veltaði fyrir okkur hvort að þetta maður hafa kveikt með miðstöðin eða hvernig þetta maður klæða okkur fyrir ferðalagið og...
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Í dag útlit fyrir hæglætisveður, yfirleitt bjart en þó verða einhverjar síðdegisskúrir sunnanlands. Kólnar heldur austanlands en annars áfram milt veður. Líkur á næturfrosti fyrir austan í nótt. Lægð úr suðvestri nálgast síðan landið á morgun með vaxandi austanátt og þykknar upp er líður á daginn og annað kvöld verður orðið ansi hvasst allra síðst en undir Eyjafjöllum getur austanáttið verið ansi snúin með tilliti til, til að vindkviður verða gjarnan ríflega tvöfalt sterkari en meðal vindurinn. Því gæti kviður orðið hátt í 40 metrar á sekundu sem aftur geta orðið ökutækjum sem að taka sig mikinn vind skeinu hættar.
12: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
13: Björk

ég fekk nú áskorun daginn hvort ég myndi ekki taka þetta hérna á 80s tónleikum með herra 80s og ég sagði nú bara heyrðu, já, ég veit það ekki, sko það kvikmynda þema næst og þá var mér nú bent á það að þetta lag hljómaði eitt sinni kvikmynd, vissið þið það? Þetta lag raun og verið bara hérna samið fyrir kvikmynd sem heitir Summer School sem að grínmynd og kom út ára 1987 með Lisa Stansfield og Blue Zone þannig já, ég hef eiginlega bara ég hef enga afsökun þannig bara þannig en Ella Langley hér næst og þetta stelpa sem að að gera svo alveg gríðarlega flotta hluti í country senunni og já, mér sýndist nú bara hún að hafa verið að slá eitthvað með hún búin að vera svo lengi á topnum hún sko Choosing Texas lægðinar það stendur hér a history making þannig hún sé komin á spjöldsögunar fyrir þá sem ekki eru góður í ensku Það voru búin að vera

0: til, það getur alltaf byrt til eftir erfiða tíma og hann syngur hér Robbie Williams Something Beautiful að já, við eigum alltaf vona góðu eftir já, stormin lægir, munum það saman mín kæru, heyrðu mig ég var búin að lofa ykkur bíómiðum í dag það nú ekki mikið eftir að miðum að vera sko, bara fljótlega full manna þennan ágæta sal í smára bíói en það eru nokkri miðar hér sem ég á eftir á gælu dýra lestina og eitthvað er frásta hringin 567 11 við eitthvað langar til þess að kikja í bíó á morgun klukkan 17.30 í Smára bíói takið eftir því að ef þið fáið miða þá er listi í Smára bíó nafnalisti, þarf ekki að koma hingað að sækja að þessu sinni þannig að 567 11 er símin hjá mér og spurning hvort að fólk sé í bíó stuði Bylgjan, góðan dag Halló
1: Já, góðan daginn
0: Má bjóði bíó?
1: Heyrðu, það væri næs.
0: Já, og hvað er nafnið þitt?
1: Baldur.
0: Hvers son er Baldur?
1: Heiðarsson. En það ekki fyrir mig, samt.
0: Nei.
1: En, þú veist, kannski að lægja að sé á mín nafni bara.
0: Það er spurning bara að kannski betra hafa nafni á þeim sem kemur, bara upp á að, ég veit ekkert hvort að ég, hvernig mér skilur ekki á annað, sko, veistu með eitthvað nafn fyrir mig? Sem að...
1: Nei, hafðu bara Baldur.
0: Hafðu bara Baldur. Og hvað marga með það?
1: Fjóra væri næs.
0: Já, fjóri miðar, Smára bíó á morgun klukkan 17.30.
1: Takk, takk.
0: Góða skemmtun, bless, bless.
1: Já, bara væri.
0: Og ég held áfram að svara símanum þó að þið hlustið á örstuttar auglýsingar og tónlist. Þetta er
2: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynnslóð fram af kynnslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

þrátt fyrir allt. Afsakaðu kæri Stefán Hilmarsson, ég ætlaði nú ekki að grípa frammi fyrir þér. Glænýtt lag, þrátt fyrir allt af nýju plötunni og þrátt fyrir allt á mjakast þetta áfram syngurann. Og talandi um það, þá lítum við hér á spurningu Reykjavík síðdegis og hér er spurt inn á bylgjan.is. Hvað vilt þú að veri gert við umsókn Íslands í ESB? Svarmöguleikar, hún dregin til baka eða ekki neitt. Farðin á bylgjan.is, hið fyrsta og segðu þína skoðun á málefninu og sendu svarið. Við fáum að vita niðurstöður eftir klukkan fjögur í dag í Reykjavík síðdegis. Síðasta lag fyrir fréttir, Alex Warren, Fever Dream, færum okkur svo við til fréttastofu á slaginu.

0: El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfir sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælkera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans lokuð í dag vegna flutninga. Opnum aftur á morgun miðvikudag í Askalinn 2A Kópavogi. Pennin Húsgögn.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is.
4: Nú tax-free veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
7: Kokkarnir veisluþjónusta, brúðkaupsveislur, farðin á kokkarnir.is.
8: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Íslandir.
9: Fréttir á bylginu klukkan 3 Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Landsréttur hefur ógilt frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness í máli læknisins Skúla Tómasar Gunnlaugssonar. Ákæra á hendur honum fyrir manndráp fær því efnismeðferð. Héraðssaksóknari kærði úrskurð Héraðsdóms til Landsréttar en Skúli Tómas neri aftur til vinnu á Landspítala í skugga kærunar. Það þótti eðlilegt með hliðsjón af niðurstöðu Héraðsdóms. Bensín hefur almennt hækkað 23-24 krónur lítrin frá því í gær á dælu en á miðnætti rann út tímabundin heimil til að lækka virðisauka á bensín og dísil. Lítrin af dísil hefur hækkað 27 krónur. Virðisaukaskatturinn var í maí lækkaður úr 24% í 11% útsumarið eða til 31. ágúst samkvæmt tímabundinni heimild. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður rættu við ökumenn sem voru að fylla á nú rétt á þann.
10: 14.5
11: Þetta mikil hækkun frá þessum var?
10: Já, 2.5 rúmlega 2.53 en tómur.
11: Það munaði um þess að lækkun sem að gripa það til?
10: Já, þetta munaði alltaf það, munaði allt sem reyna að gera, sko.
9: Hægt verður að fylgjast með fleiri viðbrögðum á Vísi í dag. Stjórnendur allra frístundaheimil og félagsmiðstöðar Reykjavíkurborgar komu saman og lögðu blóm og kerti við ráðhúsið í morgun til að minnast frístundamiðstöðana. Valgeir Þór Jakobsson, varaformaður fagdeildar frítímans, segir í samtali við Vísi að tilgangu samstöðu fundarins hafi verið að ræða aðgerðir borgarinnar sem feli í sér lokun og niðurfellingu allra frístundamiðstöða í borginni. Hákon áttundi Noregskonungur sór embætti seð sinn á stórþingi Normanna í morgun. Eiður konungs felur í sér að vilji hans sé vilji þjóðarinnar og að konungsfjölskyldan sé vendari lýðræðisins. Er þetta eina fjölmörgum formlegum athöfnum sem haldin í kjölfar andláts Haraldar 5. Noregskonungs. Valgerður Rúnarsdóttir framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ ætlar að hætta störfum. Stjórn SÁÁ gerði starfslokasamning við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, forstjóra SÁÁ í síðasta mánuði og Þóra Björk Ingólfsdóttir fagstjóri á meðferðastöðinni Vík fylgdi svo í kjölfarið. Brotthvarf stjórnendanna þriggja tengist ágreiningi á milli stjórnar SÁÁ annarsvegar og fagstarfsmanna meðferðastarfið og forgangsröðun í því samkvæmt heimildum Vísis. Fréttin næst klukkan 4 áfram á Vísi.
12: Já, kæra, það ekki fyrir þetta, Berghildur Erla. Ég Erna Sönn og við höldum áfram með tónlistin okkar á bylgjunni, saman til klukkan fjögur. Þetta bylgjan. Talandi fréttir, mikið var ég sorgmætt í gær, síðasti fréttatími sýnar áður stöðvar 2. Þetta var algjört högg.

0: þetta á sem stendur á tímamótum Popstjarnan Miley Cyrus Heldur betur, hún fara að gefa út sína tíundu plötu og ákvað að losa sig við eftirnafnið. Miley Cyrus heitir hérna af Miley, hún ætla bara að nota það listamanns nafn og já, bara ákvað þetta, gaf þetta út fyrir skömmu síðan. En þessa nafnabreytingum að sjá á Instagram síðu tónlistakonunnar og á vefsíðinni líka. Og nú það bara at Miley í stað at Miley Cyrus inn á Instagram og svo það bara mileyofficial.com bara út með Cyrus Birti líka tvær nýjar myndir af sér með rauðum bakgrunni á Instagram og við aðra þeirra skrifaði hún einfaldlega Miley og hún bara greinlega að gefa nýrri útgáfundi fótinn og hafði nú áður sagt frá því að hún sé að vinna sinni í tíundu plötu og svo plata verður til einhver ástarlögum Já, þessi stelpa Hún svo næna mínum upphalds, það bara einhver kraftur í henni sem ég hef alveg fíla frá því hún var lítil stelpa í Hannah Montana. En þessi nafnabreyting, hún líka forvitnileg af því að hún alltaf að fjarlægjast Cyrus eftir nafnið, færu þetta nafnið frá föður sínum, country stjörninni Billy Ray Cyrus. Já, og þetta sögusagnir stormasamt sambandi gegnum tíðina. En þetta nefnilega ekki fyrsta nafnabreyting söngkonunnar. Hún var skýrð Destiny Hope Cyrus, breytti nafninu formlega í Miley Ray Cyrus 2008 og Miley, það dregið að viðurnefninu Smiley sem að foreldrarnir gáði henni í æsku og svo stytti hún það síðar í Miley. Já, þetta krútlegt, þetta skemmtilegt. En... Svo bara við klárum nú þessa umræðu þá þetta þetta skrýtnir og erfiði tímar fyrir söngununa því að guðmóðirinn kvaddi núna 25. ágúst síðastliðin Dolly Parton og hún var ofboðslega náin Miley Cyrus þannig að eins og segi það eru augljós stór og mikil tímamót hjá Miley Cyrus þessa myndir. Við þurfum að fara að líta til veðurs eftir smá og svo ætla ég líka bara að minna því á skemmtilega ferðaleikin okkar og er að hlusta vel á Ívar okkar besta Guðmundsson næstu dagana.
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
3: Áttu eftir að heimsækja suðurskautslandið Sjá konungsmörgæsitar tilla með ungana sína milli lappaná Og áttavitan hegða sér undarlega Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 1.900 miljónir Víkinglottó alla miðvikudaga
4: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Taxfree-veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Og það er ekki hægt að ætlast í þess að einkarekin fyrirtæki sé að halda úti einhverju sem engar viðskiptalegar forsendur eru til að gera lengur. Ríkið á stóra sög.
3: Stjórnvöld auðvitað geta gert fleiri hluti til þess að jafna samkeppnisstöðu einkarekinna fjölmiðla.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Já, lítum aðeins á veður spá morgundagsins. Byrjum hér á höfuðborgarsvæðinu. Austan og suðaustan 3-8 metrar á sekund og lítils áttar væta á morgun en fer að rigna annað kvöld og hiti verið 8-12 stig að deginum. Nú á landinu öllu, þá sjáum við það að morgun verður austan átt allhvasst síðist undir kvöldi þenn annars mun hægari. Skýjaðum fer að rigna sunnan til og rigning seint annað kvöld. Hitin verður á bilinu 7-14 stig, 4-9 stig austan lands og það verður allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Já, elskurnar, sumarið, ég held að því sé nú bara að ljúka.
6: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
0: Þetta er þitt uppáhaldsbylgjulag. Er það kannski þetta?
5: Jú, þetta er sannkallaðu bylgjusmellur sem komin hér í gang, you get what you give. Hér þetta smá, fyrir við á fortíðaflakk og við líka inni afmælisrattinnar. Það eru skemmtilegur í dag, eins og venjulega. En hér eru New Radicals, you get what you give. Er það ekki bara þannig, þú fær tilbaka það sem þú gefur?

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við bregðum okkur á fortíðarflakk og við förum til 1. september árið 2002. En það var þessum degi sem að Coldplay fór með sína aðra breiðskífu í fyrsta sæti breska plötulistans og það var platan A Rush of Blood to the Head. Já, þetta flott plata, fékk Grammy velun 2003 og þarna að finna lög sem að já, taldilis eftir að slá í gegn eins og Clocks til dæmis sem eru þetta bara eitt af flottustu lögum plötunar reynd að veri nú að segja að það eru nú fleiri lög þarna sem að ég hlustaði mikið á og meðal annars Scientist, ríkalega flott lag þarna líka að finna lag sem heitir In My Place sem var svona kannski aðal smáskifa plötunar til að byrja með Politic, God Put a Smile Upon Your Face Þetta alltaf mjög þægileg plata svona til að rúlla líka bara í gegn og þetta titillagið A Rush of Blood to the Head En já, fór þarna á toppin við toppu breska plötulistans árið 2002 og ég var svona að spá okkur þetta mikið bara hlusta á klukkurnar af þessu tilefni Ég held það nú hrikalega flott byrjun en plata kom út 27. ágúst 2002 og eins og ég segi fór þarna í kjölfarið á toppin í Bretlandi

0: Ásgeir Trausti hefur nú aldeilis verið á flakkinu víða veröld að kynna tónlistina sína flott lögin hans og var nú í samstarfi með Ævöru á sínum tíma þau voru nú eitthvað á flakkinu saman hinn færiska gyðja mín upp á hald algjörlega mögnuð bæði tvö og talandi hana Ævöru eða Ævöru, ég veit ekki alveg hvernig ég á að byrja þetta fram en allavega þá ætlar hún að vera í Eldborg 20. og 7. oktober næst komandi þannig að það vera tónlingar og ég ætla að segja ykkur nánar frá því síðar en allavega við ætlum að fara yfir hér á eftir í afmælisraddir það nú ekki mikið eftir hjá okkur í dag við verum saman næstu ja, 19 mínútunar eða svo en afmælisraddir framundan fyrst austuð skilaboða svona eitt tvö lög eða svo
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið með það. Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslander. Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus. Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: Yeah.

0: afmælisrættir dagsins.
1: Já, hér ég með örfáar afmælisrættir fyrir ykkur. Það ekki mjög margar í dag, en það eru skemmtilegar. Og ég að spá að byrja hér, hvað getum við sagt, á öfugum enda. Ég byrja yfirleitt á þeim elsta, en ég ætla að byrja erlendu deildinni og byrja á þeim yngsta. Og hér hann, Young Cock úr BTS. Ég veit að Silja dóttir mín verður afar ána með að ég skildi nú hafa hann með mér hér í dag því að ég held að hún sé bara með þeim fyrstu hér á Íslandi sem að uppgötaði þessa sveit BTS og þessa stráka hef ég þekkt mjög lengi svona eins og fjölskyldu meðlumir en við ætlum að heyra aðeins í honum hér á sínum sóloferli hér er hann á samt Charlie Puth í lagi sem heitir Left and Right Take it away How much more do '97 kemur frá Suður Kóreu, söngvari lag og höfundur með BTS. Ótrúlega mögnu sveit þar á ferðinni. Já og þá færum við okkur bara listan. Nú næst komið að söngvara sem að, já, hann sigraði keppni á sínum tíma þar sem að verið var að leita að arftaka já, í söng, já, söngvara hljónstarinnar In Excess og það var hann JD Fortune sem að sigraði og við ætlum að heyra þessi og honum hér

JD Fortune 53 ára gamli í dag fættist 1973 þann 1. september Jason Dean Benison en hann kemur frá Kanada og hann sem sagt, já, kom í stað með Michael Hutchins eftir að hafa sigrað Rockstar in Excess árið 2005 var nú bara út samlingin og svo tók annar við en flott flott millistykki, getum orðað sem svo nú þá ætlum við að fara yfir í suðræna tóna

magnaða söngkona verið lengi í bransanum og kemur frá Kúpu söngkona, lagahöfundur og leikona fætt 1957 og hefur oft verið kölluð drottning Latin Popsins 57 fagnar stóra afmæli á næsta ári og hér þá loka rödd erlendur radda dagsins

0: Hérnir í Bee Gees En það bara í Gibb sem að fættist á þessum degi Árið 1946 Þannig að það stóramælis ár í ár Og já, ætla að segja ekki að halda einhvers þar upp á það Í góðu tómi, söngvar í lagahöfundur Og með þessa háu björtu flottu röddu Heyrið mig, hér líkur þá Erlenda pakkanum, það tvær íslenskar og hér ætlum við að vinda okkur yfir í teiknimynd.
1: Til er staður þar sem tungski mann, alveg trillir apan og hver gafi hann og hinn hljúvar lótur samkann segðir mann.
0: Árið 1943 og þessum ágæta degi fættist Harald G. Haraldsson, leikari. Var nú kunnur rocksöngvari hér á árum áður, en hann fættur, já eins og áður sagði 1943 í Reykjavík og 1958 kom hann fram sem söngvari á tónleikum norsku söngkonunnar Noru Brúkstedt í Austurbæjarbíói. 14 ára gamall, takk fyrir. En hann hefur sungið með hinum á þessum hljónsettum, Skafta Ólafs, Venus Sextett, Disco Sextett, KK Sextett og svo framvegis. En mikið sungið líka inn á teiknimyndri sem hinum hér í Lion King 2. Gaman að segja líka frá því að hann faðir Daniels Ágústs Haraldssonar, söngvara nýdanskrar og guskus. Já og hér að lokum ætlum við að heyra í Rut Reginalds.

kassanum Rut Reginalds. Hún er 61 árs gömul en hún sem sagt, við hvað var gömul fyrir hún söng hlutverk Róberts Bánsa á þremur plötum þarna á 8. áratugnum en þetta lag hér á samt furðuverk Tóm Tjara og meira þetta eru lög sem við þekkjum úr barnæskunni þannig að Rut Reginalds lokarödd dagsins

er gaman að ríða þetta upp, það bara þannig En ég ætla bara að ljúka þessu hér með því að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag Vonandi njótið dagsins ykkar sem allra best Og Rut Reginald sögðu þetta líka sungið jólalög sem við könnumst vel við En við ætlum að enda þessa yfirferð á Bee Gees Gibb bræðrunum frábæru Og eins og ég segi, stór afmæli Barry Gibb í dag, fættur 1946. Við ekki bara heyra hér gamla góða Tragedy, lokalag dagsins.

0: Sör Baríkip, já, 80 ára gamall í dag. Hann er auðvitað algjörlega magnaður músikant og ásamt bræðrum sínum skipaði hina stærstu hljómsveit fyrr og síðar, Bee Gees. En komið að leiðalokum hjá okkur í dag, minn kæru, ég Erna Hrönn að þakka innilega fyrir samfylgdina. Alltaf jafn gaman að fylgja ykkur, en hér stútfullur þáttur handa við hotnið eftir fjögur fréttinnar Reykjavík síðdegis. Svo ekki fara langt, bless bless!
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
4: Bethlehem kynnir Vitringarnir þrír í hörpu og hofi á aðventunni Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is
5: Haust og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns
6: Taxfri veisla húsgagnahallarinnar er hafin Fullt af nýjum og spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
7: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax
9: Fréttir á bylginu klukkan fjögur Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá Minningarstund verður haldin í Lágafellskirkju vegna andláts Arndísar Höllu Guðlaugsdóttir sem einhinna þriggja sem lést í bílslysi á Krýsuvíkur vegi. Lögreglan rannsakar nú aðdraganda að slysinu. Neyhliðin í ESB baróttunni eitir ríflega helmingi meira í auglýsingar á Facebook og Instagram en jáhliðin. Samkvæmt samantekt vísis námu útgjöld neyhliðarinnar og samfélagsmiðlunum 4,9 miljónum króna en jáhliðarinnar ríflega 3 miljónum. Áfram Ísland var langstæsti auglýsandinn og eitir rúmu 3,9 miljónum króna. Já til að sjá eitir rúmu 2,6 miljónum. Fleiri samtök og flokkar auglýstu, þar á meðal X-Nei og Heimsýn nei megin, en viðreisn og samfylking já megin. Alþingi verður sett á þriðjudag, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að meðal 160 þingmála sem ríkisstjórnin þykist leggja fram séu aðgerðir vegna stöðunar á vinnumarkaði, þar á meðal skrefi átta afnámi verðtryggingar.
10: Við erum að leggja áherslu á mál sem að tengist til dæmis stöðunni á vinnumarkaði. Við erum verið í þjættu samtali við vinnumarkaði núna í sumar og ég hygg að mörg þeirra mála sem eru að koma til dæmis hjá félagsmálaráðherra og fjármálaráðherra séu gott innlegginn í þá stöðu, til dæmis fyrst að skrifa afnámi verðtryggingar.
9: Sagði Kristrún Frostadóttir. Landsréttur hefur ógilt frávísun á úrskurð. Hérastum Reykjanes í máli læknisins Skúla Tómasar Gunnlaugssonar. Ákæra á hendur honum fyrir manndráp fær því efnismeðferð. Og bensín hefur almennt hækkað 23 til 24 krónur lítrin frá því í gær á dælu en á miðnætti rann og tímabundin heimil til að lækka virðisauka.
11: 14.5
12: Þetta mikil hækkun frá því sem var?
11: Já, 2.5, rúmlega, 2.5-3, en tómur.
12: Það munaði um þess að lækkun sem að gripa það til?
11: Já, auðvitað munaði alltaf um það, munaði um allt sem er einn að gera, sko.
9: Og þarna mátti heyra Elisabeth Ingu Sigurðardóttir á vaktinni í dag. Hægt að fylgjast með viðbrögðum viðskiptavina við hækkunum á vísi í dag. Og síðdegis fer fram stærsti leikur tímabilsins í bestu deild karla þegar KR og Víkingur mætast klukkan 5:30 á KR-vellinum og þangaði Valur Páll kominn. Já, Valur, hvernig er stemmingin?
13: Það má segja að Berghildur að stemmingin fari vaksandi og verði meiri eftir því sem að næri dregur. Tímasetningin á leiknum náttúrulega hálf sex og setjum svona aðeins stygg í reikningin. Fólk er ennþá að klára vinnudaginn en fer nú að flikja setna að húsið opnar formlega hjá Káring og klukkan kortir yfir fjögur en þáttir það sé ég hérna þó nokkrar svartkvítar treyjur. Og það alveg rétt, þetta stærstilegur tímabilsins til þessa, liðin sem búin að vera í þessu tveimur sætunum meir og minna allt móti, það munar 8 stigum á þeim núna. Ef að Víkingur vinnur munurinn 11 stig og þeir bara gott sem orðnir Íslandsmeistarar, en Káringar þurfa að vinna til þess að halda þessu lífi og myndi þá minnka muninn í 5 stig. Við verðum í beinni á Vísi og eftir og drekkum þessa stemmingu alla saman í okkur. Það verður klukkan 5:30, svo leikurinn sjálfur klukktíma síðar, klukkan 6:30 og útsending, beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland frá klukkan 5:10.
9: Spennandi, kæra þakki Valur Páll, við segjum fréttin næst klukkan 5:00 en áfram á Vísi.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
15: Þetta Bylgjan.
16: Já, komið í sæl Reykjavík, síðdegis leggur að staða á þessum ljómandi fallega þriðjudegi, það fyrsti september í dag.
17: Já, ágætis dagur bara og vikan fyrir vel að stað, en við ætlum að koma víða við í þætti dagsins sem við ætlum að byrja að tala með hann Arnór Sigurjónsson, sérfræðingi varnar og öryggisfræðum. En hann skrifaði nú mjög áhugaverða grein á Vísi núna.
16: Já, það sem hann að velta fyrir sér för fórstjóra CIA, leyniþjónustu bandaríkjanna til Moskvu.
17: Já.
16: Og menn að reyna að lesa í hvað það þýðir.
17: Já, tilgangu ferðarinnar sagður óljós en síðast að svipaði fundur átt sér stað. Í desember 2021 þá var tilgangurinn að vara rússa við innrás í Úkraínu sem þeir virtu bara að vettu í.
16: Já. Við ætlum að heyra í hlustendum, opnum fyrir síman hér áður klukkan slær 5 og svo ætlum við að taka púlsinn aðeins á fasteignamarkaði.
17: Já, Pál Pálsson, fasteignasala, til þess að svona fara yfir stöðun á markaðinu núna og hvernig markaðurinn metur kannski já, þessu svari, þessu nei svari í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það var nú jáhliðin talað mikið evruna, læri vexti, ótrúari fjármögnun En hvernig hafa viðbrögðið verið núna fyrstu dagana?
16: Já, okkur stílst að fyrirspurnir húsnæði þeim hafi fækkað töluvert á meðan að þessari óvissu stóð en þeim er að fjölga aftur.
17: Ræðu líka við Runolf Ólafsson, framkvæmdastjóra FIB, hvað?
16: Já, það afnám þessar lækkunar, virðisaukaskattslækkunar á bensín og dísilolíu.
17: Já, hann hefur talað fyrir því að það helst þurft að framlengja þessa lækkun. En núna bensín orðið dýrara því miður.
16: Já. Nú við ætlum að heyra í Jean-Rémy Charrier, hann sjálfstætt starfandi blaðamaður, hann setti athyglisverða færsluna á Facebookinn, það sem hann velta fyrir sér. Já, þessum afslætti á bensíni eða virðisaukaskattslækkun.
17: Já, hann talar sturlaða staðreynd að þetta hefði kostað ríkissjóður hefði orðið af hvað, 4 milljarða eitthvað svoleiðis.
16: Já. Og stingur upp á því í hvað hefði mátt nota þessa 4 milljarða eða lands í orkuskiptin.
17: Já, og rafvæða hérna, já, bara svona já, að útdeila styrkjum til rafbílakaupa, það ekki?
16: Jú. Vanlí Helgadóttir, fórstöðum að þjónust og rekstrar hjá Helix allar að ræða við okkur en það öryggi sjúkragagnana sem eru nótt viðkvæmustu upplýsingarnar okkur.
17: Hvernig eru sjúkragagnin hjá okkur skipulega? Það maður fer til sérfræðilæknis, hann með einn gagnagrunn og svo annar sérfræðilæknir annar? Er þetta allt samræmt á milli og heimilislæknin hefur yfirsinn yfir allt saman?

0: fólki er mis vel við mávana.
1: Já, við heyrðum að því að það fengur svona ábending um að það var svona, það eru svona agressífin mávar út um alla borg núna og, og hérna eitt sem var á, á leik Breiðabliks og Stjörnunar í fótballstanum hjá köllunum í, í gær sá svolítið svona aðgang hjá mávum út á velli.
0: Já, sagði þeir að þeir eru þrýr þarna að slást um einhverja matabita.
1: Já, og svo fóru þeir svona í stúkuna undir þarna skyggnið eða undir þakið og, og fólki stóð ekki alveg á sama á svolítið læti í mávunum.
0: Þeir geta verið ágengir en svo spurning er eitthvað sérstakt að gerast hjá mávunum í dag.
1: Hann er línu hjá okkur, hann Jóhann Óli Hilmarsson ljósmyndar og fuglafræðingur, komdu sæll Jóhann.
2: Já, sæll við þið.
0: Er eitthvað minna æti hjá mávunum í dag en áður?
2: Nei, nei, þetta er söngur sem kemur upp okkur einasta ári og búið að gera í ára tíu, sko, að, að máli er, sko, að, að þetta eru vantilega sílamásungar sem eru nýbúnir, eða þeir eru nýbúið að senda það á heimann, fóraldrarnir eru búin að losa sér við þá og þeir kunna eiginlega ekkert á, á kerfi, sko, kunna ekki á lífi ennþá og, og bara... og eru svangir og ef þeir sjá eitthvað sem þeir geti hugsaðlega verið ætið þá bara, viðst, það bara rjúka þeir í það hvort sem það inn á fótboltavelli eða inn á, á grillinu eða í höndunum á fólki eða bara hvað sem er sko.
0: Á, þannig að þetta eru unglingar?
2: Þetta eru unglingar, þetta eru óharnar unglingar og sem kunna ekki þetta á lífið og hérna og svo, núna, svo fer sílamáinu núna eftir bara eða þeir eru bara byrjað að fara og við fækka mikið núna síðustu dag og þeir fara alveg í þeir eru algjöru farfugla þannig að þetta er bara stuttu tími sko, sem að þetta gengur yfir.
1: Já, en sko, maður spyrir sig, er þeir farin að koma svona nálægt fólki, bara að rífa mat nánast úr höndunum á fólki, að hafa þið kannski lært að hérna, að mannfólkið sé auðveldast að mata lindin?
2: Já, já, þeir eru löngu búin að læra það, sko, það er hérna, og séð bara hvað er sækja í brauðið á tjöndinni til þeim sem er ætla öndunum, sko, og þeir bara, ég, þeir eru ekki að spóka það hverju það er ætla, þeir bara sjá mat og fara í hann og geta hann.
0: Já.
2: Þeir sem eru sjönd, þeir náttúrulega einn alltaf að segja hungrið.
0: Já. Þeir geta verið hans stæðir það ekki í mófugla ungum?
2: Jú, það er svona, það er þá sko miklu, það er fyrir á sömurinn, sko, þá er það fóræðlanir að hérna ná í æti fyrir ungana, sko.
0: Já.
2: Og þeir, jú, þeir eru alætt, en þetta er virðist samt þeirra, sko, svo einstaklingsbundi því að það eru svona kannski einn af hverjum 100 fuglum sem að leggst á aðra fugla, sko. Þetta eru bara svona, þetta eru svona, stundu kallaða dýrbítar, sko, þeir hérna. Sérhæfa sig í hérna, sérhæfa sig kannski í einhverju í að taka unga, sko, þetta er bara örfóið fuglar sem gerir þetta, sko.
0: Já, ég sá nú einn hérna í Laugardalnum fyrir nokkrum árum síðan, hann sporður endi tveimur ungum bara í röð, leifti þá lifandi.
2: Já, já, þeir fara létt með það, sko.
0: Já.
2: Og hérna, og þetta er bara, það er bara getið að vera getið, það er bara það sem að gildir í náttúrunni, sko.
1: Já.
2: Og hérna þeir eru, þetta er náttúrulega að þeir eru töluvert af sílamásum verpur í kringum, á einni sem á kringum Reykjavík og þú veist ekki því að gera, þeir hérna ykkur stöður að vandir að vera og hérna, og þeir gera ekki, svona í stóra samminginu að gera þeir engan skaða, sko, þeir fari í taugarnar fólki, það er eiginlega það sem að hérna,
1: já,
2: það sem er svona aðalmáli, sko.
1: Þeir fara í taugarnar fólki og stundum við talað um fljúandi rottur. Tekur undir það?
2: Já, já, það er alltaf, það er ímis orð notu, sko, og svo er sérkjönlega þetta með sérna í hérna hverfinarni í Arnæni, svo hérna, hvað heitir að selja sjálfanskverfinu.
0: Já, já.
2: Það var bara útbúið hérna fyrir það varfstæðir unna hústökum eða því að setja það var slétt þök og setja það möl.
0: Já. Var það sérstaklega gert fyrir þá?
2: Sérstaklega gert fyrir þá, sko, svo er þarna varp nærfi, sko, og svo náttúrulega gengu þeirra lægið og sá þetta þessi fínu varstu og fóru að verpa þarna og þá var það allt villust.
0: Já, akkurat.
2: Þannig að fólk svona hugsa kannski ekki alveg alltaf hlutina til enda.
1: En erum við sjálfa að búa til hann vanda, fá svona mávana nálægt okkur með því að sko hafa svona matarleifar ruslið aðgengilegt, eitthvað þannig?
2: Já, já, ef þetta vandi, sko, þá erum við sjálfa að hérna að miklu leita útbúa hann, sko. Ég sé lítið ekki á þetta sem er lítið vanda, þetta er bara svona til svona kannski kvimleg tímabil, sko, sem að bara leiði hjá sér og hugsa bara fallega til fuglana og þeir fara svo söðu til Spánar og Marokko og hérna skjótið það, sko, og hafa bara gott það, sko, og myndi ekki að fara með þeim bara.
0: Já, er þetta farfuglar?
2: Já, sílamari farfugl, sko, algjör farfugl.
0: Já, já.
1: Hvenær fara þeir af landi brott þá?
2: Þeir eru byrjaðar að fara, sko, og hérna, og fara alveg, núna, bara, el allir í september, sko.
0: Já. En hvaða máar fara ekki?
2: Það er, sko, það er með svartbakur, hvítmáur, þeir fara ekki svo hluti af silfumáunum fer, hluti af hettumáunum fer, hluti af stormáunum fer. Þetta er svona, þetta skiptir svona í þrjá hópa, sko, þeir sem eru algjöri staðfugla eins og hvítmál svartbakur og svo hinir sem eru hérna að hluta farfugla og svo, en sílamál er eini sem er algjöri farfugl.
0: Já, en svo er náttúrulega þekktur þessi mávar hlátur.
2: Já.
0: Hljóðin í þeim, er eins hljóðin í þeim öllum eða?
2: Nei, það er svipuð en ekki eins, sko. Mismandi há, mismandi djúp. Og svona mismandi þinni og mismandi, það er engin eins, sko, engin tegund með eins hljóð en hérna.
0: En hlæja þér allir?
1: Svona kaldhæðnislega.
2: já, þeir eru kaldhæðnir, sko, mjög.
1: Já, en hvað stendur þessi svangi og freki mávatími lengi yfir? Hvað er þetta nokkra vikur kannski bara?
2: Já, þetta er bara stuttur tími, sko, ungarnir eru núna, þeir verða fleiri í hérna, kannski fyrir partin í ágúst, og svo eru þeir bara farnir núna, þetta er kannski mánuður í mestalegi, sko.
0: Já.
2: Sem þessi, sko, svo er náttúrulega, eru þeir koma snemma, þeir koma, sko, sílamáni koma í, svona í mars, kannski, kallaði vorbúðin hrjúfi.
0: Vorbúðin hrjúfi, já.
2: og eru svo bara, og hérna þá fara þær, svona strax, geta þær farið að fara í taugarnar á fólki, sko, frekar, en hérna, mér finnst bara fólki að, ég er bara að reyna að vera jákvæð, sko, og mjög veist mjög, þetta eru fallegir fuglar og tignalegir og...
0: Þetta eru töffarar.
2: Þetta eru töffarar, sko.
0: Já, en er einhverjir nýjir landnæmar hérna sem að hafa ekki verið áður en sést í sumar?
2: Meinar þá nýja tegundir?
0: Einhverjir nýja tegundir, já.
2: Eða einhverjir sem eru að verpa eða... Það er náttúrulega kannski svona sem hefur verið kannski svolítið ábyrgandi er eyruglan sem að það voru eyruglur að finna stverpandi inn í Reykjavík í fyrsta skipti í sumar.
0: Já.
2: Og hérna og öktu tölur aðtyklu og það er, hún er nýr landnemi til þess að gera, byrja að verpa hérna um aldamótin og hefur svona smátt og smátt farið fjölgandi og er svona skóarfugl.
0: Já.
2: Og hérna.
0: En inn í þéttbýli hér?
2: Já, það var í fyrsta skipti, sko, sem það er uppið núna, það voru jætlega á dalnum í eitt eða tvö pör í hérna, núna í sumar, sko.
0: Já, já.
2: Og hérna, þeir hafa verið hérna mest í svona sumarbústaðlandi hérna á Suðurlandi, sko, en er að breiðast út svona smátt og smátt, sko, þeir eru nár skildar brandugrunakar, sko, og líkar, en þetta en er algjörðu skóafuglar, sko.
0: Já.
2: Það er svona einna skemmtilegasti nýja landnemi fyrst mér, sko, svo eru líka hérna grátrönur að byrja að verpa vistur á landi.
0: Grátrönur?
2: Já, stórir og miklu fuglar.
0: Já.
2: En það eru bara lint og þetta eru örfápör, kannski 2-3 pör, sko, sem eru aðna núna.
0: Já.
2: En þetta gengur svona hægt hjá þeim landnámi, en þetta er búið að vera í gangi svona í 20 ár, sko, hjá þeim.
1: Já. Mjög áhugavert. Jóhann Óli Hilmarsson, ljósmyndari og...
2: Þannig það er alltaf eitthvað að gerast í fuglafóninni.
0: Já, það er gott. Gaman að heyra.
2: ekki bara hérna sílamávar að stela sér dæti.
1: Einmitt það, Jóhann Óli Hilmarsson, ljósmyndar og fuglafræðingur, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, hafa lítið, bara gaman að spjalla við ykkur.
0: Sömuleiðis,
1: bless, bless. Bless.
2: Já, já, bless.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
5: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
9: Vitingarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala er hafin inn á vitingarnir3.is.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Vertu með í umræðunni Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: er mikil óvissa þegar að kemur að varnamálum í Evrópu.
1: Já, mjög áhugaverð grein núna inn á vísi sem hann Arnór Sigurjónsson, sérfræðingur í varnamálum, er að skrifa varandi svona sérstaka för forstjóra CIA, bandarísku leyniþjónustunnar, til Moskvu.
0: Já, spurning hvað það þýðir. Arnór er komin, velkomin.
2: Takk að fyrir.
0: En hvað eru menn að lesa í þetta? Hvað, af hverju er yfirmaður CIA að fara til Moskvu og funda þar?
3: Já, það góð spurning og það eru ýmsa getgátur. Þetta mjög óvenjulegt. Síðast þegar að forstjóri CIA heimsótti Moskvu, það var í desember 2021, og þá fór hann til að vara rússa við innrás í Úkraínu, sem að þeir virtu að vettu ekki.
0: En hefur eitthvað komið fram hvað þeim fór á milli í þetta sinn?
3: Nei, það hefur ekki komið fram frá þessum tveimur aðilum sem að vita náttúrulega hvað máli snýst, annars vegar bandaríkjamenn og hins vegar rússar. En það eru alls konar getgátur og kenningar hvað kunni hafa verið umræðefni. Allavega hana, það var alveg ljóst að það var alvarlegt, því að svona maður fer ekki til Moskvu nema að máli sé alvarlegt og að það sé að því tægi að það þarf að ræða augliti til auglitis.
0: Og hvaða kenningar eru á lofti varandi þetta?
3: Þær eru svona helst þrjár. Annars vegar þá er kenningin sú að hann hafi verið að leggja til við rússa, að það verið efnt í leiðtogafundar til að koma á afopnum viðræðum við milli Úkraínu og rússa. Og þar tækið þátt Zelenskíj forseti, Trump og Putin. Það eru svona ýmsar efasemdir hversu raunhaft þetta er. Zelenskíj sjálfur segir að það sé engin merki neina breytingar hjá Putin varðandi yfirlýst markmið að taka yfir Úkraínu og allavega hana austurhlutan, Luhansk og Donetsk héruðin. Hann segir að þeir hafi upplýsingar það að rússar ætli að efna til herútkalls fyrir áramót alltaf 500.000 manns og að þeir séu á loka stigum að ganga frá hérna byggingum og aðstöðu fyrir það bil 30.000 hermenn frá Norðurkóreu.
0: Já.
3: Þannig að þeir vilja meina Úkraínumenn og Zelenskíj forseti vilja meina að rússar ætli að bæta í fyrir ekkar heldur en að draga úr.
1: Og þá við landamæri við Úkraínu eða við Finnland eða annars staðar?
3: Já, allavega hann að gagnvart Úkraínu og við höfum nú séð bara núna undanfarna dag og vikur að þeir hafa verið að auka mjög verulega loftárásir á Kýf og aðra borgir í Úkraínu. Ekki bara næturlagi, heldur að degi til líka.
0: Já.
3: Núna síðast í gær þá voru þeir að drepa 12 manns með árás á almannasangungur, jafnbrautalestir. Þannig að þeir eru að bæta í.
0: Já, kenning 2.
3: Já, kenning 2 er svo að hann hafi viljað hérna vara rússa við ögrunum gagnvart aldaríkjum Atlasbandalagsins og Atlasbandalaginu sjálfu. Og þá er helst verið með svona fókus á Eystrasaltríkin og Pólland. Til dæmis Litáen er hérna með land milli Hvítárússlands og sem að Litáen hefur, sem að skilur að Hvítárússland og Kalingrad, sem að rússar hafa eignar sér.
1: Það er svona hlutlaust svæði það ekki? Svona hlutlaust svæði?
3: Já, það er það ekki. Þetta er hluti af Litáen. En rússar hafa aðgang að Kalingrad með lestum sem eru undir mjög ströngu eftirlíti og umsjón Litáar, sem að rússar eiga mjög erut með að sætta sig við fyrirverandi herraveldi þarna. Og það eru áhyggjur af því að rússar sjáu sér leika á borði núna vegna afstöðu Trumps forseta til Atlantshafsbandalagsins og varnarsamstarfs við Evrópu. Og þeirra staðreyndar að bandaríkjamenn eru búnir að eyða tímabundið öllum helstu langdrægu vopnum sínum í stríðinu við Íran. Við erum orðum þeir sjá sér kannski leika á borði að rétta stöðu sína er hernaðlega við Eystrasaltið með því að taka yfir þennan cirka 100 kilometra kafla sem að liggur frá Hvíta-Rússlandi að Kaliningrad og opna landlegin að þanga.
1: Þannig að Pútin geti litið á þetta sem eitthvað svona tækifæris glugga að ráðast á Vesturlöndu eða NATO-ríki kannski með allsherjar árás eða það bara eitthvað takmarkaðri árás?
3: Með takmarkað til að opna landlegin til Kaliningrad sem að gegnir hernaðlega mikilvægu hlutverki í hérna hjá rússum gagnvart Eystrasaltinu og Eystrasalt ríkjónum. Mm-hmm. Þetta er ein hugmynd sem að svona engi veit hvort að þeir hafa rætt eða ekki. Og þriðakenningin, og hún er kannski trúverður, er að Radcliffe forstjóri CIA hafi verið að vara rússa við áframhaldandi fjölþátta ógnum og aðgerðum gagnvart Vesturlöndum. Fyrir liggur að rússar hafa hóta til og með spretum og frökkum aðgerðum vegna sendinga þeirra á langdragum eldflögum til Úkraínu og nýlega þá afhendi forstráðir að breyta Úkraínumönnum teikningar af langdragum eldflögum sem þeir geta þá byrjað að búa til sjálfur. Mm-hmm.
0: Er talin raunverulega ógn af rússum að þeir ráðist með einhverjum hætti á Bretland?
3: Það er þetta gráa svæði sem að heyrur undir fjölþátt ógnir eða þessum kalla hybrid warfare.
0: Já.
3: Þetta gráa svæði sem er ekki friður en er ekki stríð.
1: Hvað liggur þá línan það sem að svona einhver, svona þessi fjölþátt ógn ríður yfir að þetta verðist það alvarlegt að það þarf að svara því hernaðarlega?
3: Já, þetta er nýr veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við og erum að takast á við. Til dæmis þjóðir hafa boðað það að þeir ætla að tilkynna hverjir hafa verið að gera dróna árásir á Leipzig-flugvöll. Þeir hafa fundið

0: þurfa að taka einhver afstöðu til þess.
1: Er meiri spenna milli, sko, er spennan að færast kannski frá Úkraínu og yfir til Eystrasaltsríkjanna og má spyrja sko, hvað þýðir það fyrir Ísland?
0: Það er náttúrulega, sko, við erum náttúrulega á mjög hernaðlega mikilvægum stað hérna í Norður Atlantshafi og allt sem gerist í Evrópu og á norðurslóðum hefur áhrif og öryggi og varnir Íslands. Og hérna við þurfum sem sagt að taka sérstaklega tillit til þessa fjölþátt og ógnar umhverfis sem að við erum að eiga við núna og því miður að þá hafa stjórnvöld ekki lagt nægjanlegt fé eða mannafla til lögreglunar eða greiningadeildar til þess að takast á við slíkar ógnir ef þær koma til okkar sem þeir hafa gert af, sum, af vissu leiti til þess að ég nefndi á það netárásar það er eitthvað sem við höfum bara staðið frammi fyrir og það hefur verið blessanlega tekið svolítið á þeim málum og hérna við erum betur í stakk búið núna til að takast á við það heldur við vorum fyrir nokkrum mánu síðan en eftirstendur að við erum illa undir það búin að takast á við þessar ógnir.
2: Já. Arnór Sigurjónsson, sérfræðingur í varnar og öryggisfræðum, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir.

0: þetta ekki Beautiful South?
1: Það ekki.
0: Virkilega gott.
1: Æðislegt lag.
0: Herðu, við ætlum að opna fyrir síman, gerum það hér eftir skamma stund og símanúmerið eins og venjulega 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, en við vorum með svona áhuga að vera könnun í gerðu þekki.
0: Jú, og það þessi spurning sem að fólk eru að velta fyrir sér margir hverjir eftir niðurstöðu kosningana. Hvað vilt þú að verði gert við umsókn Íslands í ESB?
1: Já, var ekki verið að ræða þetta í utanríkismála nefnd í gær?
0: Jú, það var verið að því og það voru tveir svarmöguleikar, það er að segja að hún verið dregin til baka þessi umsókn eða að ekki neitt verið gert. Bara...
1: Dregin formlega til baka?
0: Já.
1: Eða ekki neitt?
0: Þeir sem vilja hún verið dregin til baka eru 53,6% og þeir sem vilja að hún verið bara látni standa, ekkert verið gert, 46,4%.
2: Minni svolítið á niðurstöðu könnunarnar.
0: Þetta er nánast bara niðurstöður kosningana.
1: Þetta hljóma nákvæmlega eins.
2: Eiginlega.
0: Og það voru 4128 sem að svöruðu þessari spurningun.
1: Já.
0: En reyfum við símanúmerið sem að maður hringi hér eftir skammastund.
1: 567 11 11
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarik burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
8: Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Það að kólna hagkerfið, það að kólna jæmt og þétt, en það ekki kreppi og það ekki að steypa stráman einu hengjuflið.
16: Lánið sem að tala varum að bera 5,5% vexti og 5,5% vexti af 670 miljörðum eru 300 miljardar.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
2: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdeis 567 11 11
1: Já, nú opnum fyrir síman og eins og maðurinn sagði 567 11 11 er símanúmeri
2: Já, hvað vil ég ræða núna? Úrslit þjóðratkvæðgreislunar eða hvað á að gera við þau úrslit eða hvað sem er?
1: Eða fólk búið að fá nóg af umræðum þessi mál?
2: Já, vil kannski ræða bókun 35?
1: Eða máa, rættum máana hérna þess aðan
2: Já, hvað sem er?
1: En hver hér, góðan dag? Halló
3: Hæ
1: Hver þar?
3: Sæll, efnig
1: Sæll, efnig
3: Halló Hæ, hæ
2: Hæ, hæ, hvað heitir þú? Nei, datt út þessi
1: Þá að næsta lína, góðan dag
4: Góðan dag
1: Hver þar?
4: Hilmar heitir hann
1: Sæll Hilmar, hvað vilt þú ræða?
4: Þau, ég vil endilega ganga snýrtilega frá eftir ykkur og hérna bara formlega afturkalla þessa 2009 umsók
1: Já, það verið bara gert formlega
4: Já, það annars erum við bara að halda þessu yfir haustum okkur aftur ég meina, við vorum að rífast þetta á þessu ári hvort hún væri gild eða ekki gild og, og ég held við eigum bara leif okkur að segja nei til að njóta þess að þjóðin tók ákvörðun, virða hana og ganga bara síðan snýrtilega frá
2: Þannig að formlega afgreiðsla að þá vera sérst, frá alþingi
4: Það verður að vera þannig er það og það allt opið ennþá 49. Reglan segir við erum ekki að missa neinu tækifæri við erum bara að segja við ætlum ekki að leggja framtíðin orð í mun og við erum ekki að stoppa eitt eða neitt og það bara astnalegt að halda umsókn frá 2009 til haga fyrir framtíð og þeirri forsundu að hún gæti vilja nota hana
1: Já.
4: En ef hún vill fara þessa leið þá bara gerir hún það á sínum forsundum, hún fara ekki til okkar leifinu okkar forræðisíkju og hérna og þetta heitir ekki að læsa dyrunum þetta heitir bara að treysta næstu kynslu fyrir líklinum
1: Já, þannig að ef það verður farið í annan leiðangur og þá þarf formlega sætja þá aftur.
4: Já, og það allt opið.
1: Já, já.
4: Ef að já hefði unnið, þá hefði verið virkjuð þessi umsó.
2: Einmitt.
4: Nú nei búið að vinna og þá hlýtur að vera einhver meiri hluta regla og þetta var hvort á kostninga þetta var ekkert á kostningaselunum við vitum það alveg
2: já, já.
4: Og ég get vísað ég sendi þarna grein á mánudaginn inn á vísi og var að reyna að lýsa þessu og mér finnst að skrýta að fólk er að haldi ykkur að gamla drauga Svisslendingar þeir gerðu þetta bara snýrtilega þeir gengu bara frá umsóknin þeirra var í yfir 20 ár hangandi í kerfinu
2: Já, það nefnilega það
4: Ég, þetta heitir bara ef við ætlum að virða niðurstöðuna þá göngum við bara frá snýrtilega eftir okkur og það er ekki verið að eyða neinum tækifærum, það allt opið ennþá og við erum bara að leifa næstu kynslu og taka sína ákvörðun á þeim forsendu sem að það blasir við á þeim tíma.
2: En voru ekki gengið frá nokkrum pökkum í svona síðustu aðildarviðræðum?
4: Jú,
2: það var ekki opnað þá alveg upp á nýtt ef við rákveða dustaríkið þess aftur?
4: Nei, sem sagt, ef það loka núna þá byrja bara nýtt
2: Já,
4: þessi pakka sem voru skoðaðir þeir eittu árum í þetta og komast aldrei að niðurstöðu með sjávarútveginn í landbúnaðin nei, sem eru aðal atriðin
1: komast ekki í stóru pakkana
4: nei. En bara ef við ætlum að virða niðurstöðu þessara kosninga sem við vorum að standa í þá eigum við bara eins og ég segi nei til að njóta og njóta þess að ganga bara vel og snýrtilega frá okkur
1: Já, Hilmar
4: Já, við tók ákvörðin
1: Já.
4: Og við virðum það
1: Flottir, takk fyrir þetta Hilmar, við ætlum að heyri fleirum
4: Takk sem leis
1: Takk, bless
2: Og hver hér? Bylgjan, góðan dag
5: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég
1: Sæll Guðjón
5: Herðu, börsja frá öllum svona Evrópu, bla bla, eitthvað Það var látt að fá forvindar, hvað hægt að gera klukkan 18.30 á kvöldi núna?
2: Það stór spurning, hvað ætlar þú að gera?
5: Já, ég veit það ekki, stelpan þarna sem að ræður öllu er búin að eðlika að vera verið
2: Já,
5: stelpan Og það er náttúrulega, já, þessu stelpa þarna Svona þykist þetta fórstjöri sínar
2: Það er ekki stelpa, sko
5: Já, já, já lítur allan út fyrir að vera.
2: Já, það er alveg hægt að hlusta okkur til hálfsjö núna og svo góð bylgjutónlist.
1: Já, já.
5: Já, já, en sko, til þess að yfir geta sem er gott.
1: Við erum að, já, það, hlutir þurfa að vera sjálfbæri líka.
5: Já, en ég menna, það er ennþá í dag er fólk sem er ekki ennþá og fann að kunna tölvur. Ég veit meina sem er áttræð og hún var alveg miður síð þegar og hún frétti það að sínar fréttinnar eru fengnar á dagskrá.
1: Já, en við erum að spyrja núna í viðþáskonun, hvaða skoðun hefur þú á því að ríkis sjónvarpi verði eini fjölmiðill landsins sem býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi? Hverju svarar því?
5: Já, ég leist bara mjög illa á það.
1: Já.
2: Já,
1: já, já.
2: Slæm tíðindi fyrir marga.
1: Já, þetta er það.
5: Mjög, svo að ég meina, og þetta voru kannski tilfærlega sömu fréttir báð meginn og þá var svona, voru kannski, voru sínar fólkina kannski öðruvísi spurningar og maður fekk fyllt á sörum kannski út á sömu fréttinni.
1: Já, akkurat. En það er kannski við stjórnvöld að sakast að þessi leikur hefur ekki verið jafn þegar það kemur að að einhver reknu fjölmiðlum á markaði og svo ríkinu hins vegar.
2: Það byrstist svona.
1: Já.
5: Það var þá gaman að veta hvort hún sjáði þá hvort það verið þá kveikt aftur á kvöldfréttum einhver tímanu frá tíðinu.
1: Já, við skulum vona það. Já. Herðu, kæra þakki fyrir þetta.
5: Herðu, hafa góð dag.
1: Bless sömulegis, bless, bless. Þetta var Guðjón, en hver er hér? Góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
6: Ég heiti Felix.
1: Sæll Felix. Lækka það eins í útarpinu hjá þér.
6: Já, fyrir gæðu.
1: Allt í góðu. Hvað séru, hvað viltu ræða?
6: Ég vil taka undir með manninum sem hringdi þetta áður en við voru að tala við síðasta mann.
1: Já,
2: var þetta aðgreysluna umsókninni til Evrópusambandsins?
6: Aldar umsókninni að þá að draga það tilbaka eins og skot.
1: Já.
6: Þetta er afgerandi niðurstaða sem þjóðin sýndi þarna í kosningunum.
2: Já, en var þjóðin að kjósum það að draga umsóknina formlega tilbaka? Var það efni kosningana?
6: Ég meðal annars og svo vil ég að þessi stjórn fari frá.
1: Já, þú vilt kosningar?
6: Ég vil kosningar. Þorgerður Katrín, það er kannski ljótt að segja það, en hún er gjössanlega búin að drulla upp á bak. Hún á bara að fara frá og allt hennar lið.
1: Já, já, svona í þínum huga er hún búin að gera það.
6: Já, mér finnst það sko, það er ábyggilega fleiri sömu skoðunar og ég með það sko.
1: Ja, það voru tæp 50% sem að voru henni sammála.
6: Já, tæp, já,
1: 47% er það ekki tæp 50%?
6: Já, jú.
1: Herðu.
6: En þetta er mitt álít á
1: já, þessu. Já, Felix, kæra þætti fyrir þetta.
6: Sömmulegis.
1: Já, bless, bless.
2: Og þá spyrir við hver er hér á þessar línu. Bylgjan, góðan dag.
7: Góð dag.
2: Hvað heitir þú?
7: Axel.
2: Sæll, Axel, hvað vilt þú ræða?
7: Herðu, ég er nú ekki sammála síðasta manni að Þessi ríkistjórni er bara að fara.
1: Nei.
7: Neið vann, gott blessa og allt það, en með því að neið vinnur þá erum við svolítið að segja að hér sé bara allt í stakasta lagi og þurfum ekki að breyta neitt. Það sem ég myndi vilja að sjá ríkistjórnina gera núna í framhaldinu er náttúrulega að salta þetta mál, snúa sig svolítið að því hérna sem er að gerast innanlands, með því til dæmis að leggja lánastofnum einhverjar skorður varandi verðtriðlán og vexti og annars líkt.
1: Mm-hmm.
7: Svo má líka taka hérna þennan fasteignalið leigu og fasteignaverðslið úr neyslu vísitölu.
2: Já, það er lengi búið að tala um það.
7: Hvað er þakið yfir hús yfir höfða okkur, er það neysla?
1: Já, en er ekki leigan inn í vísitölunni?
7: Leigan inn í vísitölunni, rafmagn er inn í vísitölunni, hit er inn í vísitölunni, fasteignagjöld er inn í vísitölunni, sem sagt gjöld sveitarfélaga. Af hverju er sem sagt skattur til dæmis eins og hérna fasteignagjöld, af hverju skattur inn í neysluvísitölu?
1: Já, góð spurning.
7: Það finnst mér afskaplega skarpt.
1: Já,
2: já.
7: Ég held að Inga Sæland hafi nú talað það hérna í síðastu kosningabaráttu að þetta væri nú eitthvað sem að hún vildi gera, fjarlæga þennan lið úr neysluvísitölu og reikningum hennar.
2: Þannig að ríkisstjórnin á frekar svona einbeita sér núna að þessum málum.
7: Sko, ef að hefði komið já út úr þessu kosningum, þá hefði við hvort eða þurft að taka okkur á, ná hérna öllum þessum hérna
2: mælikvörðum
7: vöxtum og stígum þegar það hefði þurft að ná því niður, hvort eða ok, það kom nei, en náum þessu niður.
2: Já.
7: Og víðast fari í heiminum í Evrópu til dæmis innan ríki ESB þegar að setja stýrivextur á háir það tökja lánastofnarnir og lækka vextur á lánum svo að neytendur eigi örlítið meira svigrúm því að það er allt annað að upplita öll önnur matar og öll önnur nýstuvara elsnýttu annað
1: Er það Axel?
7: Talið um elsnýtti þá náttúrulega má halda áfram í þessum
2: Tíminn alveg búinn hjá okkur
1: Já, þetta verið fallin á tíma, Axel, gott að heyri þér Kæra þætti fyrir að ringja Bless, bless
8: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi
9: Gæðastund með ástvinnum þínum, sinnum heimaþjónusta. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, landnámsetrið Borganesi. Húsgagnaverslun Pennans er lokuð í dag vegna flutninga. Opnum aftur á morgun miðvikudag í Askalend 2A Kópavogi. Pennin húsgögn.
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
12: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði.
13: Ég meina gæsa húð.
12: Vitringarnir3.is
14: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
15: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kóktelaskólin, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kóktelaskólin.is
16: Besti bitin af þorskinum. 4 ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
17: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is
18: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
20: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
21: Fréttir á bylginu klukkan 5 Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Minningarstund verður haldin í Lágafellskirkju vegna andláts Arndísar Höllu Guðlaugsdóttur. Hún var ein þriggja sem lést í bílslysi á Krýsuvíkuvegi að fara nótt mánudags. Arndís Halla var 16 ára þegar hún lést, fædd árið 2009. Í gærkvöldi var boðað til kyrðastundar á vegum menntaskólans við Sund í Langholtskirkju vegna slyssins en önnur stúlknanna var nemandi þar. 200 ungmenni sóttu kyrðastundina. Neyhliðin í ESB-baróttunni eitir ríflega helmingi meira í auðlýsingar á Facebook og Instagram en jáhliðin. Samkvæmt samantekt vísis námu útgjöld neyhliðarinnar á samfélagsmiðlunum 4,9 miljónum króna en jáhliðarinnar ríflega 3 miljónum króna. Áfram Ísland var langstæsti auglýsandin og eyddi rúmum 3,9 miljónum króna, já til að sjá eyddi rúmum 2,6 miljónum. Fleiri samtök og flokkar auglýstu, þar á meðal X-Nei og Heimsýn Nei-megin, en viðreist nú samfylking já-megin. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin muni leggja áherslu á EES-samningin á haustþingi. Þá sé ekki búið að ákveða hvað er að gera vegna fyrri umsóknar Íslands að Evrópusambandinu en stjórnarandstaðan hefur gefið út að hún vilji að umsóknin verði formlega felld niður.
0: Ég held að við verðum að horfast í augu við það að af því að við kunnum svona vel að meta EES, stjórnarandstaðan kann vel að meta EES, ég kann sannarlega vel að meta EES og flestir Íslendingar þá þurfum við að gera allt sem við getum til að styrkja þann samning og við munum leggja bókunina fram á þeim fórsetum. Rúmlega helmingur hafnaði því að halda áfram aðildarviðræðum en margir af þeim sem að sögðu nei gerðu þá fórsetum þess að EES samningurinn væri sterkur og væri góður fyrir Ísland. Þannig að við þurfum bara að meta það núna með hvað hætti við endanlega lokum þessum kafla.
21: Sagði Kristrún Frostadóttir eftir ríkisstjórnarfundi í morgun. Landsréttur hefur ógilt frávísunar úrskurðri Héraðsdóms Reykjaness í máli læknisins Skúla Tómasar Gunnlaugssonar. Ákæra á hendur honum fyrir manndráp fær því efnismeðferð. Héraðssaksóknari kærði úrskurð Héraðsdóms til Landsréttar en Skúli Tómas neri aftur til vinnu á Landspítala í skugga kærunar. Það þótti eðlilegt með hliðsjón af niðurstöðu Héraðsdóms. Og nú klukkan 5:30 fer fram stærsti leikur tímabilsins í bestu deild Karla þegar Kár og Víkingur mætast. Vísir með beina útsetningu frá vellinum og hægt að fylgjast með öllu saman þar. Við segjum fréttir næst klukkan 6 og eins og áður segir áfram á Vísi.
3: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
22: Í útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
23: Þetta er bylgjan.
2: Og þá höldum við áfram þessi frávar horfið í Reykjavík síðdegis og margt framundan í seinni hálfleik hjá okkur Kristófer.
1: Já, við ætlum aðeins að taka púlsinn af FIB. Þeir hafa náttúrulega staðið vaktina og reynt að tryggja það að bifreið eigendur hafi notið lækkunar, þess að tímabundanar lækkunar á virðisaukaskatti.
2: Já, það fylltu örgulega margir á í gær á síðasti sens, áður en að vaskurinn hækkaði aftur á bensinnið.
1: Já, ætlum að heyri Runólfi Ólafssyni og svo ætlum að ræða við Sean Remy Charrier, hann sjálfstætt starfandi blaðamaður, hann setti svona skemmtilega færslu inn á fésbókina þar sem hann að leika sér að tölum.
2: Já, og segir að niðurfelling virðisaukaskattsins á eldsneyti úr 24% niður í 11% hefur kostar ríkissjóðum 4 milljarða króna en það hefur ýmislegt að hægt að gera fyrir þann pening.
1: Já, setja það til dæmis í orkuskiptin en svo ætlum við að ræða eins netöryggi heilbrigðisstofnan.
2: Já, maður velti því fyrir sér hvernig því er háttað þessi gögn, þessi sjúkragögn, þessi viðkvæmi gögn þau liggja kannski í mismunandi gagnagrunnum en hvernig er öryggið þeirra háttað og er auðvelt að hver sem er getur flett mann upp eða hvað?
1: Já, og svo ætlum við að heyra í tveimur þingmönnum annars vegar Guðna Ágústssyni, hann er að gefa út bók Njálu og svo er Ásmundur Friðriksson, hann með sögur af Keflavíkur flugvelli, eða það að segja varnarsvæðinu.
2: Já, þingmennir tveir fyrirandi ætlaði að skella þessum bókum inn í jólabókaflóðið. Mjög áhugaverðar bækur, báða tvær.
1: En við ætlum að hefja leikinn eftir skamma stund á því að ræða við Pál Pálsson, fasteignasala. Núna þegar þessari óvissu varandi aðildarumsóknina í ESB hefur verið eitt.
2: Já.
1: Hvernig stendur þá fasteignamarkaðið?

0: áfram höldum við, stærsta stund lífs margra er í bókaup og ég tala nú ekki fyrstu kaupendur.
1: Já, og nú þessari óvissu eitt varandi ESB og aðild Íslands að Evrópusambandinu, en það spurði hvað hefur gerst á fasteignamarkaði eða hvort það er komið fram einhver viðbrögð strax við því.
0: Já, Páll Pálsson, fasteignasali, og Pálsson, fasteignasali, komin til okkar, velkomin.
2: Sælistrakar.
0: Já, hvernig er staða núna? Nú hafa stjórnvöld svona fókusum kannski meira á að þessum verkefnum að nániður vöxtum á verðbólgu.
2: Mm-hmm.
0: Hvernig er markaðurinn hjá þér?
2: Sko, markaðurinn árinu hefur bara verið fín. Þú veist, þetta er einhverju 5-5, þú veist, sko, þetta stefnir í. Þetta verður svona 9,000 kaupsamningar, 9-10,000 kaupsamningar á árinu.
0: Mm-hmm.
2: Og það er svona, það er aðeins undir meðalári, ef við horfum við síðustu 10-15 ár. En þetta er alls ekki langt fyrir að vera frost. Þetta er allt í lagi. Þú veist, auðvitað frambúði mikið og eignir taka almennt svolítið tíma að seljast og svona. En það er nú oft þannig að það verður svona minni áhugi á markaðunum þegar að er einhver umræða mikil á sama tíma.
1: Óvísa, eða eitthvað.
2: Já, og það líka bara sko, það er ábyrnund oft í kringum alþingiskostningar, sveitastjórnarkostningar, meira segja Eurovision. Að þú veist, að það verður bara einhver umræða sem yfirtekur og þá finnum við fasteignasala að minnkar aðeins fyrirspurnir og við gerum það bara sjálf, við bara einu á minni litlu fasteignasölu og þá fyndum við bara strax á sunnudegin og þá voru miklu, miklu fleiri fyrirspurnir að koma inn á stofuna heldur en bara gerði síðustu viku.
0: Já.
2: Og mætingi opin hús í þessari viku hefur verið mjög góð þó að vikan sé mjög stutt sko, hinga til sko.
0: Þannig að óvissu hefur verið eitt þarna og þið finnir fyrir því.
2: Já, já, ekki spurning.
1: En hver er staðan svona hjá fyrstu kaupendum núna? Hvað úrræði hafa fyrstu kaupendur?
2: Sko, staðan af fyrstu kaupendum er sko, allt í lagi. Það er náttúrulega svo mikið úrræðum í bóði fyrir þau geta fengið. Það eru til banka sem að veita 90% lán. Það er óvenjulega, ég mani hvort að það síðast eða það síðasta mánuði það sem var óvenjuhátt hlutfall að þeim sem voru að kaupa fasteignamarkaðinu voru fyrstu kaupendur.
1: En er fólk ekki að bíða eftir vaxta lækkun? Lítur hún ekki að fara eitthvað tíma að koma?
2: Jú, það er nú gaman að rýna í hérna greiningadeildindar að þær eru náttúrulega að spá því að það er ákveðin botni núna náð, það er að segja botni að toppi ef ekki dórað það. Við erum að tala 8% stýrivexti og mjög margir greiningar að tala það að á næsta ári að verðbólga fari nýri í 3,3-3,7%, þú veist það fyrir eftir hver er að spá og Seðlabankin vill hafa svona cirka 3% raunvexti, þannig að ef að stýrivextinu vera 3,5 til sem dæmi, að þá munum við kannski sjá vextinu að fari nýri 6,5%. Þannig að þetta eru það sem greiningadeildir eru að spá inn að næsta ár, en það tekur smá tíma, það verður ekki alveg núna á þessu ári, en mun hugsanlega byrja á fyrsta ársfjórðingi næsta ári.
0: En hvernig lán eru, svona, er aldingast að fólk sé að taka núna, verðtryggð eða óverðtryggð?
2: Flestir eru í óverðtryggð.
0: Já.
2: Flestir eru að fara þangað. Og auðvitað er náttúrulega alltaf einhver dæmi það að menn er að taka verðtryggt, en óverðtryggð er fyrir flesta fyrsti kostur. Fyrir langflesta.
0: Þannig að fólk er svolítið yfirgefa verðtrygginguna.
2: Já, það auðvitað ekki nema þurfi þess, það er náttúrulega betra að færi verðtrygg lán staðan fyrir að vera leigumarka til dæmis eða gera ekkert.
0: Mm-hmm.
2: En þetta eru sem sagt hérna sko, maður hefur sagt við þá sem samt hafa farið í verðtrygg lán að sem er til þess að fá læri áborganir að reyndu þá að stytta eins lánstíman staðan fyrir að hafa 25 ár hækkað þá af áborganir 20 skallar mánu og farið þá með nýri 18-19 ár.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, bara til að sjá aðeins meira á höfustólnum fara niður, þannig að maður sér ekki alltaf láni bara hækka sko.
0: Já.
2: Þannig að, en svo náttúrulega í þessari ESB umræðu því dóti að þá var mjög áhugavert að hérna, að viðbúra landana við verðbólgu hækkunum eru mjög ólík. Þú veist, við sjáum til dæmis að það er land í Evrópusambandinu í dag að díla við 8% verðbólgu.
0: Já.
2: Sem er mun hærri verðbólgu heldur en við erum með á Íslandi en samt eru það að vexti bara 6,5%.
0: Hvaða land er það?
2: Rúmenía.
0: Já, já.
2: Danirnir til dæmis, þeir fóru sko, verðbólgu fór í hausti 2022 upp í 10% og Danirnir ákveða bara hækka vexti upp í 3,6%. Af því að þeir voru svo hrættunum það eða þau myndi hækka meira, það myndi bara fara út í verðlag og vendlenda svo í vítaring eins og margir hugsa eitthvað á Íslandi við séum í núna en þeir ákveða að hækka ekki vexti og hérna meira en þetta og verðbólgu þar í dag er í kringum 1,75% og stýrivextu þar er í kringum 1,85%. Þannig að við brunum svolítið ólík, þú veist eftir hvað þessi lönd gerðu og hvað við erum að gera inn á Íslandi.
1: Það er stjórnöldur að leggja upp með það svona afnema verðtryggingu í skrefum, er það ekki? Það er svona stefnan, allan eitthvað núna fyrir áramót.
2: Já.
1: Hvernig leggst það í þig og markaðinn?
2: Ég held að það sé bara góða fréttir, þú veist, fyrir svona heildina, en auðvitað er verður þetta svona transition sem mun taka langan tíma. Já. Vegna þess að ef að segjum svo að bara í verðtryggði lán var ekki bóði í dag, að þá myndi það útloka 30-35% af öllum kaupendum á markanum og ég tala ekki um þeir sem eru með þannig lán í dag.
1: Mm.
2: Og bara mér nærtækt dæmi, ég ætlum þess að faði minn sem er fallin frá reyndar, að hann gat enga veginn náð endum saman á að vera engungu óvertriðu láni. Þannig að við tókum bara vertriðt lán til eins langstíma og hægt er. Þannig að hann gat lífa mannsamendi lífi.
1: Mm.
2: Veist, þannig að þetta hefði útlokað hann frá fasteignamarkaðinum. Sko. Þannig að þetta er, en ég held að hugmyndina þeirri eru náttúrulega að gera þetta í einhverjum áfengum.
1: Já.
2: Og reyna þá að búa til hvata frekar af óvertri lán verði bara alltaf miklu, miklu betri kostur heldur en vertri lán.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona, eins og segi, kostur og gallar.
1: Heyrðu, ég labba hérna oft Suðurlandsbrautina í vinnuna fram og tilbaka og mótni og kvöldin, en sko, ég teki eftir hérna íbúðunar við Suðurlandsbraut og orkureitnum.
2: Já.
1: Það er ekki mikið að sé svona kveikt ljós inn í þessum íbúðum eða svona föt eða eitthvað. Er þetta mikið óselt af nýjum eignum núna?
2: Sko, ég held að bara með þá eins og marga aðra reyti að svona nýbyggingarreiti að það gengur hægt að selja þetta og það er sko umræðan um fasteignamarkaðin, hún er sko það er að segja að það sem illa gengur á fasteignamarkað eru nýbyggingar hefðbundar eignir í Sólheimum eða í Rauðalæk eða í Engihjalla, þetta gengur bara vel þú veist, þetta selst í nákvæmst tíma á svo framvegis en nýbyggingar eru ennþá að ströggla.
1: Já, af hverju?
2: Ég myndi segja náttúrulega að verðmunurinn á milli nýbygginga og eldreigna, þú veist, er ennþá í dag og mikið, þó hann hefur aðeins verið að minka. Verktakarnir eru aðeins farnir að lækka verðin sín og meðan kannski endursölumarkaðan, hann hefur svolítið, verðin hafa svolítið staði svolítið tíma, sko. En maður sér það alveg, sko, mér minnir þetta að það eru tölur frá Íslandsbanka að meðal auglýst verð í dag sé kringum 880.000 fermetirinn hinn á höfuborgarsvæðinu, meðal söluverði kringum 800.000, en meðal auglýstverði nýbyggingu sé kringum 920.000 að fermetirinn. Þannig að það er ennþá aðeins svo mikill munur.
1: Já, svo heyrði ég líka sögu að því daginn að það var 8 manna keðja að bíða eftir að dýrlega myndi gangi gegn. Vera að bíða eftir að eitthvað tilbúð myndi ganga, veist, það var 8 manns.
2: Já, 8 eigna keðja.
1: 8 eigna keðja. Þetta er þetta sér íslenskt
2: sko, fyrirbæri? Ég veit ekki neitt annan markað sem er með þetta sem venju að ég geri tilbúð eignan í þínuðun og ég segi bara að ég skal kaupa regnina ef ég næ að selja mína
1: eða vinnur í lottóinu eða eitthvað
2: svoleiðis. Það er enda bara frábær fyrirvara að sitta tilbúð með fyrirvara að vinna í lottóinu.
1: Þessi fyrirvara, það er sér íslenskt.
2: Ég veit allavega mikið neitt annan markað. Þú ert með fyrirvara til dæmis ástandsskoðun í Bandaríkjunum til dæmis sem er mjög algengt.
1: Já.
2: Það er bara inspection, það er bara, það er staðlað.
1: Það er mjög sniðut.
2: Það getur verið mjög sniðut og síðan er hérna, en síðan hafa menn verið að segja jú, þetta er svona í Noregi og þetta er svona í þessu mörkuðum, en ég þekki fasteignas að lága þessu mörkuðum og ég hef rætt alveg við það og þeir segja bara að systemið þar er bara allt öðruvísi. Það er engin að gera tilbúmi fyrir varum að selja aðra eign þegar ég segi engin auðvitað til undartekningar á því.
1: Já.
2: En þetta er ekki normið eins og þekkist hér.
1: En svona 8 eigna keðja, þetta hlýtur að setja allt í stopp.
2: Já,
1: mörg árjafil.
2: Já, þetta tekur marga mánu oft að leysa. Sko, maður setur og svo þarf oft ekki nema einn aðila til dæmis sem er kannski með 60 miljón kronur eign, hann ákveður að setja 69 og 9 á hana og þú veist, þegar viðkomandi er hérna, ef þú ætlar að taka tilbúð með fyrirvara, segjum svo ætti bara að ráðhús í Laugardal eða eitthvað, að fáðu þá upplýsingar frá fasteignasalanum um hverja verðvæntingar hjá tilbúðsgjafan eru og fariðu svolítið saman í það að meta sölumöguleikana út frá þá væntalegu auglýstu verði.
1: Hver er lengsta keðjan sem þú hefur svona púslað saman?
2: Sem ég hef púslað saman alltaf sér ekki 6 eignir.
1: Já.
2: 6 eignir, en svo eru þetta oft líka að þetta eru kannski 4 til 8 eignir en það eru kannski fimm fasteignasalar skiliði mig þá er endar oft mjög gott samstarf innan fasteignasalana þá búum við bara oft til bara þráð bara e-mail þráð, þar sem við erum að reyna að tengja svolítið saman veist, greiðslunar og afhendingar og
3: þetta er rosalega púsluspil getur verið
2: þetta er gaman
0: hverju er helstu fyrirværandi sem eru settir hér?
2: Ég myndi segja að algengustu fyrirværandir eru náttúrulega fjármögnunum fyrirværi og sá fyrirværi er næstu því staðlaður óháð fjárhæð þannig að segja eins og þú kaupa 60 miljonur krónu íbúð og allar að taka 30 miljonur krónu lánur með mikið eigið fé þá er þetta samt sett inn en ég nú farin að mæla með því við fólk að þegar það fólk er að fara að gera tilboð að vertu þá búin að fara í bráðabirgi greiðslumat og síndu jafnvel fasteignasalanum og þú stenst greiðslumatið það styrkir ákveðna samningsstöðu þína sem kaupandi gagnvart því sem þú kaupa láttu bara fylgja screenshot eða eitthvað með bara hérna, ég næja fjármagna þetta að næsta algengasti fyrirværin er náttúrulega sölu fyrirværin og síðan er náttúrulega ástandskona fyrirværin þannig að þetta eru þeir lang algengustu fyrirværar sem eru á íslensku fasteignamarkaði.
3: Já, gaman að ræða við þig, Páll Pálsson fasteignasali kærar þakki fyrir komuna.
2: Það er takk fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Áttu eftir að skjótast út í geim, sjá með eigin augum að jörðin hnöttótt og tunglið risastórt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1900 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
10: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
13: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Þetta er bylgjan. Björt og brosandi.

0: á miðnætti hækkaði verð á bensíni og dísilolíu þegar að tímabundi lækkun virðisaukaskatts fjall úr gildi.
1: Já, heyrðu það í hátíðisréttum bylgjunar að bensínlítrinn er það bil 27 krónum dýrar í dag en að var í gær.
0: Já.
1: Og þær voru svona mishraðar bensínstöðarnir hérna á höfuðborgarsvæðinu að hækka aftur verð.
0: Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, er á línunni, kom til sæl.
2: Já, kom í sæl.
0: Já, þú ert á vaktinni, hefur þetta gengið allt saman eðlilega fyrir sig?
2: Eðlilega, ég veit það ekki, allan að öll félögin hafa verið að hækka verðin í dag, jú. Og við sjáum það að bensín er að hækka eins og þess að það annað mell 26 og 7 krónur og dísilolíðan ekstra tæplega 30 krónur.
1: Já.
2: Það kannski svona samræmi við það sem að mátti búast við af því að það verið að fara úr 11% í 24%.
1: Já.
2: Það sem að kannski veldi vonbrigði með það að það hafi ekki verið haldið áfram með þetta prógrama því að...
1: Hversu lengi þá?
2: Sko, ef miðið við bara heimsmarkaðsverðið eins og var þegar að menn taka ákvörðunum það meðalverðið í apríl á heimsmarkaði, bæði í bensínin og dísilolíðinni, var mjög sambarlegt við það sem meðalverði var núna í ágúst og núna strax í þú veist það ekki nema einn dagur komin en verðin byrja hátt núna í september þannig að að óbreytti eða var tækifæri að tilefni til fyrsta mæsíðaslinn að grípa til þessar ástafana til þess að hafa áhrif og verðlag neytendum í vil og líka við þetta voru menna huga því að hvernig væri hægt að tempra vísstöluna þá ennþá lag
1: En hefði þetta átt að gilda til áramóta eða lengur eða hvað ertu að horfa til þá?
2: Sko, nú byrt svo til að hvorki ég enni því við hvernig verðum við þróast á næstu vikum og mánuðum hvað þá lengri yfir lengri tíma en að óbreytt þá allan er við þessu sama krísu ástandi eins og var eða var stofnað til þess að lækka virðsaukan til þess að hafa áhrif á verðlagið þannig að það hefur ekkert breyst það og framvöndan eru í augnablíkinu eru með sér tímar þannig að verð hafa hækkað í dag og heimsmarkaði það verði engin hvað gerist á morgun þannig að það er ekki eins og það hefur orðið ykkur strömkvörf þannig að sé tilefni til þess að hækka
0: Nei Runólfur, síðan að þessi tímabundna lækkun á virðisaukaskatti tók gildi, hefur verðlagning á bensíni verið meðlilegum hætti?
2: Sko, við hefum þetta alltaf gagnrýnt álagningu í olíufélagana og það hefur haldið áfram. Að vísu má segja að þau hafi greinlega aðeins haldið þessir höndum þegar þetta eru undir sérstöku eftirliti samkeppnisyfirvalda.
0: Já, þannig að þessi lækkun skilaði sér til neytenda.
2: Já, varandi virðisaukan, já. Svo við gagnrýnt þetta álagninguna sem sá þáttur sem, í verðlagningunum sem að við sem Íslendingar ráðum heimsmarkaðsverðinu stýrum við á engan hátt. Eina sem hefur áhrif hér innanlands það eru skattar og hins vegar gengi Bandaríkjanna dals gagnvart íslensku krónunni. Þannig að, jú, eins og ég segi, við nú erum við að hækka skattana, þannig að þá hækka verðið.
0: Einmitt. Og þið standi vaktin áfram?
2: Já, já, við erum alltaf á vaktinni og fylgist með eldsneytisverði og þetta skiptir alla máli að því þetta ekki bara þá sem að hérna nota bensín og dísilbíla að því að þetta því miður hefur áhrif á vísitöluna, sem hefur áhrif á verðbólguna, sem hefur áhrif á lánin okkar og svo framvegis.
1: Einmitt. En svona rétt í lokin, hvar er þá ódýrasta bensín í núna með við það sem þú sérð fyrir framæg?
2: Costco.
0: Eins og oft áður.
2: Já,
0: Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, kæra þakki fyrir spjallið.

0: Þeir sem að nota jarðefna elsniti á bílana sína, þeir tóku eftir breytingum í morgun á verði.
1: Já, hérna í hátíðisfréttum bylgjunar, það var svona bensínstöðar að hækka mismikið og sumar voru kannski bara undan á allum og hækkuði strax bara. En svo var Breki Karlsson formaður neytendasamtakanna í síðasta kvöldfréttatíma sínar í gerkvöldi sástaðan þar.
0: Já.
1: Og hann sagði alltaf fylgjast bara grant með hækkurum á bensínverðinu og stjórnvöldi ekki að pissa í skóin, sagði hann. Heldur frekar að bjóða upp á

0: ég þetta að regna þetta svolítið sjálfur með að við hvað felst yfirleitt af mikið að velsniti á mánuði og með að við hvað ríkið fær af hverjum lítra sem selst og ríkið að fá 25 til 30 krónur per lítir sem að selst af bensíni eða dísil og já, allt saman sem sagt er þetta 4 milljara, þetta ekki nákvæmlega nákvæmlega stölu náttúrulega en svona eitthvað já. Í kringum það
1: sem ríki verður þá af
0: 1 milljarður á mánuði
2: já. Sem að ríki verður þá af sem tekjur
0: já
2: en þú veltið líka upp hvað hefði mátt gera við þann pening
0: já og ég tek náttúrulega undir með Breka Karlssyni formanni 19. Samtakana mm-hmm. að þetta hafi verið svolítið eins og að beisa í skóin sinna því að við vitum hvað langtíma lausnin er það var hérna kannski heldur margir til að byrja með að þetta er bara tímabundið vandamál já. Og að olíuverð myndi svo lækka aftur
1: já.
0: En við vitum í rauninni ekkert það og það geta alveg eins verið að þetta haldist mjög hátt mjög lengi og jafnvel hækki ennfrekar í framtíðinni þannig að framtíðar lausnin er náttúrulega að halda áfram í þessi orkuskipti og hérna að þó er áhugavert að velta fyrir sér hvað hefði verið hægt að gera með þessa peninga og ég tók sem dæmi að við hefum geta ákveðið að styrkja heimili til rafbílakaupa og þá hefði verið hægt að hækka styrkin sem er núna 500.000 á hvert bíl það hefði verið hægt að hækka hann upp í 2.5 milljón fyrir 2.000 bíla þannig að við hefum getað aðstoða 2.000 heimili að eignast rafbíl á mjög lágu verði það er til 3 milljónir kannski hefði bílinn kostað
1: Þannig að þú ert að segja að ríkið þegar frekar að hjálpa fólki að hætta að kaupa bensín en að niðurgreiða bensínið
0: Já, nákvæmlega fyrir utan það að þetta samrýmist náttúrulega miklu betur okkar markmiðum að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og draga úr losun fyrir loftslagið og hérna svo má bæta við að með því að niðurgreiða eldsneyti svona þá eru penningarnir í rauninni að renna í vasa olíufélaga í útlöndum í Noregi og Saudi-Arabíu og víðar í staðinn fyrir að nota þessa peninga til að hjálpa íslensk heimili að komast í skjól frá þessum verðhækkunum.
2: Já, þú segir þarna að það hefði verið hægt að hjálpa 2000 heimilum að rafbíla væða heimilið.
0: Já, nákvæmlega og ég bendi líka á að hérna, við erum komin svolítið aftarlega í þessari rafbíla væðingu með að við margar nágrannar þjóðir.
1: Af hverju er það? Hvað erum við að gera vitlaust í rafbíla væðingunni?
0: Já, í fyrsta leiði hefur styrkurinn verið lækkaður aðeins 500.000.
2: Já, hefur styrkurinn verið lækkaður?
0: Já, styrkurinn til rafbíla kaupa.
2: Já.
0: Og svo er það sem hefur mest áhrif í svona rafbíla væðingu. Það er í raun og veru samanburðin á verði á milli bensínbíls og rafbíls við sjáum það að þau lönd sem hafa komist lengst í þessu eru þau lönd það sem að það er meiri verðmunur á rafmagnsbíl með að bensínbíl í innkaupum sem sagt það er ódýrari þar að kaupa rafmagnsbíl heldur en bensínbíl
1: Er það að gerast í Noregi og Danmörku? Eru þeir að stinga okkur af í rafbílavæðingunni?
0: Algjörlega, norðmenn eru komnir í 98% nýskráninga sem eru hreinir rafbílar
2: Já.
0: Þannig að það er nánast alveg hægt að selja bensín og dísilbíla í Noregi Við vorum, fyrir nokkrum árum vorum við næst á eftir Noregi en nú eru Danir búinir að taka fram úr okkur þeir eru komnir í 80% nýra bíla sem eru rafbílar við erum bara í 42% og þessi tala hefur staðnað síðustu 3-4 árin þannig að það er ekkert að lagast
1: Já.
0: Finnar eru líka fyrir ofan okkur með 48% og svo eru nokkrar þjóðir sem er rétt á eftir okkur og alveg að fara fram úr okkur
1: Ertu búin að reikna það út hversu mikið gjaldir við getum sparað á ári hverju með hraðari rafbílavæðingu?
0: Nei, svo tala er ekki með hérna í kollinum en þetta er mjög háar upphæðir og mér minnir að eldsneyti, jarðefnaeldsneyti er bæði í krónutalið og í tonnumtalið sú vara sem við flytjum

0: mest af. Þannig að þetta gefur manni hugmyndum hvað var hægt að spara mikið. Sko.
1: Já, en hverju stingur upp á? Hvað þarf að gera núna til þess að koma þessu aftur á skrið? Væðingunni já, hér?
0: Það er svona nokkra leiðir. Eitt sem ég hef verið að benda á líka er að í staðinn fyrir að vera með fastan styrk til að vilja kaupa, þá væri hægt að tekjutengja hann eins og hefur við gert í Frakklandi. Þar er líka 500.000 styrkur, lágmark, en svo hækkar styrkurinn eftir því sem tekjurnar eru lægri. Þannig að það er auðveldara fyrir tekjulægri heimili að eignast rafbíl. Og þar til viðbútar við styrkjakerfið er líka hérna, fjármögnunarleiga sem virkar þannig að heimili geta leigt rafbíl í langtímaleigu fyrir aðeins 100 til 150 evrur. Það er svona sveipað og kostar að fylla á dangin einu sinni. Þú ert að borga 100 evrur á mánuði til að leigja rafbíl og svo eftir 3 ár, ef þú vilt kaupa bílinn, þá getur keypt bílinn og þá dreigir frá það sem þú borgaði í leigu.
2: Já, en hvað með fólk á landsbyrðinni sem þarf ofta að fara langa vegalindir og það er eiginlega bara bensínbílinn sem dugar í það?
0: Það er náttúrulega, það eru komnir rafmagnsbílar sem komast alveg 500-600 km á hleslunni. Þannig að fyrir fólk sem keyrir mjög mikið, þá eru alveg til þannig bílar. En þú hefur á huga því, ég held að séu fáir sem að keyra meira en 500 km á dag, yfirleitt.
2: Já, en bensín verður að hækka aftur, ég vil svona reyna bara svona átta með á því, vilt þú kannski bara að bensín sé dýrara til að íta fólki yfir í rafbíla?
0: Ekki endilega, þetta er náttúrulega spurning samspil, mismunandi aðgerða, það myndi ekki þýða að hækka bensín verð ef við erum ekki með að það er að valkosti á móti náttúrulega, fólk þarf að hafa eitthvað annað val og þá er gott líka að minna á að rafbíllinn er ágætis valmöguleiki, en það eru líka aðrar leiðir, sérstaklega kannski í þéttbíli í Reykjavík og nágrenni. Það var hægt að efla almenningssamgöngur og byggja upp betri reiðhjólainnviði. Ég nefni til dæmis að í hálendingar eru mjög góður í þessu og í Amsterdam þá er helmingurinn af öllum heimilum í Amsterdam eiga ekki bíl, þeir bara bjarga sér annarkvort á hjóli eða með almennings samgöngur og svo er ekkert að leiga sér bíl ef maður vill fara í frí eða eitthvað svo leis en það er vel hugsa um þessa hluti þá eru fleiri heimili sem hafa þann valkost annarkvort að kaupa sér bara lítinn rafbíl eða ég vil að sleppa því að eiga bíl reynlega.
2: Og svona rétt í lokin áður hverðu þig, ef þú fengir gæðum okkur það bara, þú fengir 4 milljarða frá ríkisstjórnin í dag til þess að hraða orkuskiptum í samgöngum hvað myndir þú gera við peningin?
0: Ég myndi gera einhverja blöndu af þess sem ég nefndi hækka, alls ekki niðurgreiða ég er efna einsliti til að byrja með hækka styrki til kaupa á rafbílum og tekjutengja þá til þess að allir hafi að ganga þessu en ekki bara ríkustu heimilin og svo kannski líka setja meiri penning í betri reiðhjólainnviði, það eru nú þegar einhver hluti þeirra sem til dæmis sem búa í Reykjavík sem að hjóla í vinnuna en það gætu verið fleiri ef að innviðir væru betri og svo öfla almennin samgöngur í leiðinni.
2: Einmitt.
0: Fara í þess einhverja blöndu af þessum aðgerðum.
1: Já, flottir. Sjan Remi Serier, sjálfstætt starfandi blaðamaður. Þetta eru áhugaverðar pælingar hjá þér. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir að hengja mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum
4: betri maturverslunum og apotekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair. Nú tax-frí veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
8: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
9: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
11: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Það sé ekki óhætt að fullir að viðkvæmustu gögnin um okkur eru sjúkragögn.
1: Jú, og svona maður spyrir sig að því hvernig netöryggið varðandi þessi gögn, er mjög viðkvæm þessi heilsufarsgögn okkar.
0: Já, hverjir hafa aðgang að þeim og eru þau miðlæg, eru allar upplýsingar á einum stað?
1: Ég myndi, sko, mjögulega margir sem myndi vilja það hreinlega, sko, þegar maður fær til heimilislæknis, að heimilislæknin hafi öll gögn bara aðgengileg sjúkrasöguna og blóðpröfur og viðtöl við sérfræðinga og hitt og þetta og almennlegt yfirleitt yfir þetta á mjög einfaldan hátt og aðgengilegum.
0: Einmitt.
1: En hversu örugt er það?
0: Vallý Helgadóttir frá Helix er komin til okkar velkomin.
2: Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þið voruð að funda þetta ekki í síðustu viku öryggi sjúkragagna meðal annars.
2: Jú, það er alveg rétt. Við hérna... Þetta er efni sem okkur er mjög mikilvægt, þar að segja öryggi sjúkragagna, öryggi gagna okkar allra og við ákveðum að halda viðburð og fá ólíka hagaðila saman til þess að ræða hvernig best er að haga bæði rekstri og hýsingu á slíkum gagnum.
1: Hvernig er þetta í dag? Hjá okkur.
2: Þetta er svolítið misjæmt. Það er eiginlega engin formleg tilmæli eða leiðbeiningar frá opinberum aðilum hvað þetta varðar. Þannig að heilbrigðisstofnunum er svolítið í sjálfala sett hvernig þau haga til dæmis hýsingu og rekstri á sjúkraskrám og þar lendi sjúkragögnum.
1: Einhvern tímann hitti ég sérfræðalækni og hann skrifa bara allt niður á pappír, var bara með blýjant og blað, sko,
2: já,
1: og svo
2: var
1: það bara sett í skjælaskapin.
2: Já, já, já.
1: En það er ekkit allir þannig.
2: Nei, tímarnir hafa sem betur fyrir brist. Og við Íslendingar, við stöndum mjög framalega, þó okkur finnist það nú kannski ekki oft, en þá stöndum við mjög framalega í þessu málaflokki, það er að segja bara með rafræna sjúkraskrá.
0: Eru gögnin um okkur, sjúkragögnin, eru þau örugg í dag?
2: Þau eru örugg, jú, á einhverju leiti, en eins og við hjá Helix erum að svolítið tala fyrir er að fá svona skýrari kannski stefnu frá heilbrigðisráðuneytinu og þar að leiðandi stafrænni heilsu. Ásamt því líka að svolítið að styðja við stofnanir og aðra sem eru að hýsa sjúkraskrár og þar að leiðandi sjúkragögn. Við erum með svolítið eins og við myndum kalla það bara svona ákveðinu uppsetningu á okkar gögnum. Við getum eins og allir gera þau keyra sjúkraskrána en þá getur bara hver og einn komið þar inn og ef við setjum þetta í samlíkingu til dæmis við Mónu Lísu og Lúfrsafnið. Lúfrsafnið getur bara valið að hengja þetta fallega málverk bara upp á vegg og bara tekið þá áhættu að það gangi enginn þar inn og taki málverkið, svo getur líka Lúfrsafnið ákveðið að vera með einhvers konar svona fyrirbyggjandi aðgerðir varðandi afritatöku. Nú ef einhver stelur þessu verki, hver fljótt tekst okkur að ná því tilbaka og svo það sem meira er að þá getum við skoða sko hvernig ætlum við að tryggja að það verða ekkert tjón. Þannig að Lúfrsafnið geti þá til dæmis í þessum máli bara sett svona kaðal upp fyrir verkið sko. Þannig ef við horfum á svolítið Mónu Lísu bara svona sem sjúkragögnin okkar, viðkvæmustu gögnin, dýrmætustu gögnin sem við höfum, þá er þetta hérna eitthvað sem við erum að vinna af.
1: Já, og þá vill maður kannski geta að fólk geti afritað þessi gögn?
2: Já, ef að netárus verður, að þá verður að geta afritað sem sagt, það verður að vera til afrit svo að það hafi sem minnst áhrif á starfsemi stofnunarinnar. En hver fljótt stofnunum tekst að afrita þessast návíkák sem afritið hefur verið, það er bara svolítið mismunandi. Og þessin er mikilvægt að vera bara með svona æfingar, eins og við hjá Helix erum, við erum með reglulega æfingar, það sem við fáum svona hagaðilega borðinu.
1: Já.
2: Til þess að stytta viðbragðstíma og annars slíkt.
0: Eru þessi gögn, sjúkragögnin okkar, eru þau á mörgum stöðum eða er þetta miðlægt?
2: Þetta er hýst í nokkrum grunnum, já. Þannig að svo eru miðlæg samskipti þar á milli eða samtíkingar og það er í gegnum kerfi sem heitir Hekla.
0: Já. En fótspor, þar að segja, er vel hægt að sjá hverjir umgangast eða komast í gögnun okkar?
2: Já, þetta er reglulega rýnt á heilbrigðisstofnunum til dæmis og hjá þeim aðilum sem hafa aðgang að sjúkraskrá.
0: Já.
2: Þannig að það er bara þeirra ábyrð þá, þar að segja ábyrður hafa sjúkraskrárna sjálfur.
1: Og hafa einstaklingar, bara eins og ég, bara hef ég rétt á að sjá mína eigin sjúkraskrá langt aftur í tíman hjá sérfræðingum og hverju sem er, sem ég hef hitt í gegnum tíðina, er þetta allt til einhverstaðar?
2: Þetta er allt til einhverstaðar, já, og þú hefur rétt á því, já.
1: Og við hvernig náðu að tala til þess að náðu það?
2: Þá voru að tala við heimilslagnir þinn eða þína stofnir sem þú hefur leitað til.
1: Já, en hvað er þið nákvæmlega að gera hjá Helix?
2: Við hjá Helix erum að þróa tæknilausnir fyrir heilbrigðisstarfsemina á Íslandi og höfum meðal annars þróað sögu sem er stæðsta sjúkraskrárkerfi landsins sem á sér langa sögu. Við erum líka með nokkur nýsköpunar og nýjar lausnir á markaði, þar meðal talið Silfu og þannig að okkar lausnir þær henta svona ýmsum starfsemum innan heilbrigðisþjónustunum.
1: En ef þú gefið svona upplýsingakerfum hjá heilbrigðisstofnunum einhvern frá einum upp í tíu svona með að við kannski nágrannlöndin, hvar stöndum við þá?
2: Ég held að við stöndum bara nokkuð vel með að við nágrannlöndin. Einhvernagjöf, maður getur alltaf gert betur, þannig ég held að þetta sé svolítið trikk í kvestunni, þannig ég ætla ekki að svarinni.
1: 7,5?
2: 7,5 kannski.
0: Já, þannig að við erum svona í ágætismálum hér.
2: Já. Getum alltaf gert betur.
0: Já, aðeiglisvert Vallý Helgadóttir frá Helix, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir að hafa mig.

0: Reykjavík síðdegis. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
1: Ný haustlína er komin í barnadeild Líndesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Líndesign Smáratorgi.
2: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
5: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
6: Fréttir á bylginu klukkan 6. Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Minningarstund verður haldin í Lágafellskirkju á morgun klukkan 5:30 vegna andláts Arndísar Höllu Guðlaugsdóttur. Sama dag verður minningarstund um Benjamín Guðmundsson í Háteigskirkju klukkan 6. Þau og ein stúlka til viðbótar létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags. Arndís Halla var 16 ára þegar hún lést og Benjamín 21 árs. Stúlkan sem hefur ekki verið nafngreind var fædd árið 2007. Neyhliðin í ESB baróttunni eitir ríflega helmingi meira í auðlýsingar á Facebook og Instagram en jáhliðin. Samkvæmt samantekt vísis námu útgjöld neyhliðarinnar á samfélagsmiðlunum samanlagt tæplega 5 miljónum króna en jáhliðar ríflega 3 miljónum króna. Landsréttur hefur ógilt frávísuna úrskurð Héraðsdóms Reykjaness í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis. Ákæra á hendur honum fyrir manndráp fær því efnismeðferð. Héraðssaksóknari kærði úrskurð Héraðsdóms til Landsréttar en Skúli Tómas neri aftur til vinnu á Landspítala í skuggakærunar. Það þótti eðlilegt með hliðsjón af niðurstöðu Héraðsdóms. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin muni leggja áherslu á EES-samninginn á haustþingi. Bókun 35 verði lögð fram. Þá sé ekki búið að ákveða hvað eigi að gera vegna fyrri umsóknar Íslands að Evrópusambandinu en stjórnarandstaðan hefur gefið út að hún vilji að umsóknin verði formlega felld niður.
7: Ég held að við verðum að horfast í augu við það að af því að við kunnum svona vel að meta EES, stjórnarandstæðan kann vel að meta EES, ég kann sannarlega vel að meta EES og flestir Íslendingar, þá þurfum við að gera allt sem við getum til að styrkja þann samning og við munum leggja bókunina fram á þeim fórsum. Rúmlega helmingur hafnaði því að halda áfram aðildarviðræðum en margir af þeim sem að sögðu nei gerðu þá fórsendum þess að EES samningurinn væri sterkur og væri góður fyrir Ísland. Þannig að við þurfum bara að meta það núna með hvað hætti við endanlega lokum þessum kafla.
6: Sagði Kristrún Frostadóttir. Tvær tilkynningar hóp uppsagnir bárust vinnumálastofnun í ágúst, 100 starfsmenn mistu vinnuna. Þetta kemur fram í tilkynningu á vefsíðu vinnumálastofnunar. Bensín hefur almennt hækkað 23-24 krónur lítrin frá því í gær á dælu, en á miðnætti rann út tímabundin heimil til að lækka virðisauka á bensín og dísel. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður hefur leitað viðbragða hjá fólki vegna málsins í dag.
8: 14.5
9: Þetta mikil hækkun frá þessum var?
8: Já, 2.5, rúmlega, 2.53, en tómur.
9: Það munaði um þess að lækkun sem að gripa það til?
8: Já, þetta munaði alltaf það, munaði allt sem er einn að gera, sko.
6: Og meir þetta mál á vísi. Stjórnendur allra frístundarheimila og félagsmiðstöða Reykjavíkuborgar komu saman og lögðu blóm og kerti við ráðhúsið í morgun til þess að minnast frístundamiðstöðana. Meir þetta á vísi. Hákon áttundi Noregs konungur sór embættiseið sinn á stórþingi Normanna í morgun. Eiður konungs felur í sér að vilji hans sé vilji þjóðarinnar og að konungsfjölskyldan sé verndari lýðræðisins. Þetta eina fjölmörgum formlegum athöfnum sem haldin í kjölfar andláts Haraldar V, Noregs konungs. Og staðan í stórleik KR og Víkings 0-0 æsi spennandi vísir með beina lýsingu á vefsínum. En þetta var yfirlit yfir helstu frétta dagsins við segjum næst fréttir á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið en þið finni áfram allar nýjustu fréttir á frétta við okkar vísi.
0: Reykjavík síðdegis.
10: Við þökkum fréttastofunni fyrir þennan fréttatíma en framundan hjá okkur í Reykjavík síðdegis núna þegar klukkan fann að ganga sjö.
11: Tveir fyrirrandi þingmenn með mjög áhugaverðar jólabækur í ár.

0: Það eru margir núna sem eru undirbúa jólabókaflóðið.
1: Já, ertu búin að lesa Njálu?
0: Ekki lesið Njálu nýlega.
1: Það er margir að gera það svona reglulega og rifja passa mögluðu sögu.
0: Jú, það er eitt sem að heldur Njálu sögu vel á lofti og það er Guðni Ágústsson. Fyrirrandi ráðherra, formaður Framsóknarflokksins, Sæll Guðni.
2: Sæll Guðni.
0: Já, það er að koma út, er það ekki bók um Njálu fyrir jólinn?
2: Upp með Njálu, nú að koma út, skal ég segja, heiðurs útgáfa. Mm-hmm. Jón Böðvarsson, Njáluspekingur, hann gaf út kennslubók fyrir 50 árum. Alveg á einstaklega góðu máli með millifyrirsögnum, með hetjurnar. Nú gefum við þessa bók út í jólabókaflóðinu með ljósum, með litmyndum. Hennar Þórhildar Jónsdóttur frá Lambey hún hefur teiknað allar hún hefur málað allar hetjurnar hún gerði það sem bann og það verða glæsilegar myndir og þetta er hefðar útgáfa stofustafsókar temili
0: Já, þannig að hetjurnar eru ljóslífandi þarna í þessum myndum
2: Þarna sjáiði Gunnar og Hallgerði og Njál og Flosa og allt þetta Hildigunni Starkaðardóttur Já. Eins og það leit út í hennar augum þegar hún las bókinna og allir eiga sér myndræna sín á hetjurnar. Þannig að þetta verður einstök bók. Nú ætlum ég að byrja að fólk að muna njálufélagið.is. Ná, njálufélagið.is. Það er þetta að fara inn á það, þeir sem fara inn á það núna. Við höfum búin að framlengja frestinn. Á þess að við komast inn á tabúlu og fá hann á einstökum kjörum 10.990 krónur sem gjafverð fyrir svona stofustás og þá geta menn skráð sig og þá koma þeir á tabúla og þar lifa hann öll þeirra í 1000 ár.
1: Já, í 1000 ár. En af hverju hefur fólk og Íslendingar sérstaklega svona mikinn áhuga á njálu, er endalaus áhuga á þessari sögu?
2: Þetta er náttúrulega eitt af listaverkum heimsins. Hún talin árið 2000 af miklum ritsnillingum í heiminum, valin ein af 100 bestu bókum sem skrifuð hefur verið í heiminum. Við eigum þessa bók og þessa sögum og hetjurnar eru lifandi og þessa bók eiga menn að lesa og læra, auka málsitt og gera það lifandi. Þannig að þetta er náttúrulega einstök bók. Já. Og við erum að gera svo margt í njálufélaginu, en þetta er eitt af afrekunum og núna þessi jólabók sem að kemur út. Njálufélagið.is, engir mínir.
0: En Guðni, við getum ekki sleftir án þess að nefna að þú þér var boðið að koma að skoða framkvæmdir þætti við nýju Ölfusárbrúna.
2: Jó.
0: Hvernig leist þér á?
2: Það fer yfir Laugardæla eyju og verður mesta frangu bylting. Ég hitti Þorvald Gissurarsson og hans menn, byggingarmeistaranna. Mm-hmm. Og það meira ævintýri en ég get lýst. Maður verður eins og lítið batt þegar maður kemst í nála þessum hetjum. Því að þetta er svo mögnuð frangvæmt. Þetta verður sennlega fallegasta brúa á Íslandi. Það er glæsileg og mikil samgöngu bylting og hugsaðu ykkur það strákar. Núna í september farið þeir að draga 20.000 tonna flikkið 50 cm í einu. 50 cm í einu og þeir draga hana yfir sjálfa Ölfusá.
0: Já.
2: Þvílíkir snillingar, þvílík tækni. Og þetta verður samgöngu bylting fyrir Selfoss og Suðurland. Og tveir litlir fuglar hvísluðaði mér nöfnum á þessa brú áður en ég fór í morgun. Annars sagði að það væri nú verðt að minnast í Óru sem var stelpa í flóanum sem að átti heimsmet í því að Íslandsmet í þrýstætti og stökkur við Ölfusá þar í Jóruhlaup hún gæti heita Jóruhlaup en svo kom önnur hugmynd og hún er ekki vitlausari að búin myndi bara fá nafnin Njáluslóð
0: Já
2: Þetta er leiðin að í Rangárvallasýsluna kæru þar sem hetjurnar voru uppi og eru enn hetjur þar
0: Já.
2: Þannig ég get alveg eins hugsa mér Njáluslóð eins og Jóruhlaup, það verður fallegt nafn Gamla brúin heitir Ölfusárbrú og getur ekki, það getur breyta því
0: Meini.
2: Þannig við þurfum eitthvað nýtt grípandi nafn og það verður nú gaman að tengja hann að sögunni
0: Já.
2: Þannig mér datt þetta í hugan óskapleg afrek er þessi tækni og þessi nútími, þessi hönnun og þessi bygginga meistarar okkar. Það var unaðslegt að hitta þá og drekka með einn kaffi og ganga út í eyju, laugardæla eyju og skoða þetta mannvirki. Til hamingju Ísland.
0: Já, Guðni Ágústsson, kæra þakki fyrir spjallið og gangið þið vel.
2: Kæra þakki. Bless.
1: Og frá Njálu og Ölfusabrú ætluðu að fara að skoða sögur af Keflavíkurflugvelli og þar annar þingmaður á línni, Ásmundur Friðriksson, komdu sæll.
3: Já, góð daginn.
0: Já, þú ert með bók sögur af vellinum. Hvaða sögur eru það?
3: Já, þetta nú voru svona mest megnis svona skemmtisögur af starfi íslenska starfsmanna sem unnir á hernum. Já, ein fjölskylda 57 ár, hann þar og frá eins og segja.
0: Já.
3: Vart mjög skemmtilegt og fróðlegt en kröftugt og hérna og gaman að varðveita þessa merkilega sögu sem að þarna átti sér stað á Keflavíkurflugvelli sem að var köllun og það litla Ameríka.
0: Já, já.
3: Og Suðurnesjamenn og þeir sem kynntu sér sögu, þeir náttúrulega fóru handförum í að kynnast hérna hamborgurum og frönkarkartöflum og kóki dós og svo þurfti náttúrulega að snikla bjór og nautakjöti gegnum hliðið og ótrúlega margar skemmtilega sögu til að því. Sko.
0: Já, er ykkur hernaðarleyndamál í bókinni?
3: Það er einhverjir hluti þess að menn sjá í fyrstu skipti, sko. Ég er hérna, það er allan einhverjir sem hafa sagt mér að þetta hef ég nú aldrei sagt áður.
1: Já, og þá erum vins að svindla sér inn á böll?
3: Já, við komum inn á það aðeins og tengjum hérna, einmitt það. Það er langt við talið Magnús Kjartansson, tónlistamann, alveg frábær keppvíkingur og segir svona skemmtilega sögu bæði af íbúum í nágrinni við á ameríska einhverslega civilkana, það voru óbyrði borgarar, þeir byggunni í bæ og börnir þeirra og þeir voru að stuðja þeim og átti í mjög skemmtilegum og góðum samskiptum við kanan og það er voru gaman að segja frá því að allir þessu tæmlega 30 viðmælindu sem er með í bókinni Þeir bera allir kannan svo góða sögur.
0: Já.
3: Það er gott fólk og heiðanir svo gott.
0: Já. Einhverjir árekstrar, svona annars lægi kannski?
3: Já, það var nú kannski á bölunum eitthvað bíliði, svona tekist á um stelpunar á bölunum og auðvitað gerðist margt í herstu sem að voru 5.000 ellendi menn og þarna á uppbyggingatíma vatnarins voru þarna 6.000 starfsmenn að byggu þá 3.000 manns í Reykjavíksbæði þannig þetta settum að það alltaf annan endan þegar þetta kom, erinn.
1: Svo muna margir eftir Kana sjónvarpinu og það hefði heldur betur áhrif hér á landi.
3: Já, og svo er það að ég ætla að vera með langt vitalið sérka tími í þessar bók en svo fekk ég svo mikið efni að núna á ég efni hálfa aðra þannig að það kemur önnur bók árið.
0: Já.
3: Og þá einmitt mun ég fara í það að það var stór merkilegt að það var Íslendingum sem stjórnaði rauninni allir hérna útast og sjónvarpsútsendingum kannast bara í Evrópu og víðars.
0: Já, hver var það?
3: Það var Siggi TV kallaður.
0: Já.
3: Og hann er enn og lífið spennlefandi og létt mig hóða fullt efni og ég átti langt viðtal við hann og það býði næstu bókar eins og reyndar fleiri viðtal.
0: Já. Geturðu gefa okkur smá forsmekk? Geturðu komið með eina sögu sem er að finna í bókinni?
3: Sko, það eru margar, það er úr vönda að velja, en ég segi til dæmis frá Jóni Njúman þegar hann var að smikla nauta hérna steik í gegnum hliðið og reldi hérna sleipnum frosnum niður í klóður á sér og var svo tekin inn í skúrin hjá lögreglunni og yfirheyrslu og þetta byrja alltaf að brána og það var mikið kuldi þetta niður í og hérna og það lagaði sem ekki fyrir að fekk uppreist næru sinna mér.
0: Já, þannig að menn beittu ýmsum brögðum til þess að koma smiglvarningnum þarna út af svæðinu.
3: Og svæði sem í margar gallabuxur, margar kjóla og margar úlpur til að komast og svæðinu með þetta saman.
0: Já. Hvað er þetta nálgast bókina? Er hún komur út af þekki?
3: Nú er bara bókina komast í dreifingu, það er formulegur útgáðdagur er sem svo 4. september og þá er ég að minnast þess að það er 20 ár frá því að herri fór.
0: Mm-hmm.
3: Ég hefði getað verið með þess að bókar ári síðan en ákveða nota þetta þessi tíma mót, það er 20 ár frá því að herri fór og svo ljósanótt og, og það vill svo skemmtilega til fyrir mig að, að það líka 20 ára fyrir því ég stjórnaði ljósanótt í fyrsta skipti í nokkur ár og, og það alveg svakalega ánægilegt og skemmtilegt að hugsa til þess að ég vann með góðu fólki og, og hvað við lögum góðu grunna þessi hátíð sem nú í dag.
0: Já. Ásmundur Friðriksson, fyrirrandi þingmaður, bókaútgefandi, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk fyrir að hringja, kom ekki og vel.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Þrír vinir, eitt fimmtugsafmæli og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefesta, vinir að eilífu, væntanleg í Smárabíó 3. september.
4: Nú tax-free veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Já, þá lítum við aðeins til veðurs, það spá norðan 5-10 metrum á sekundu austast á landinu en annars hægari breytilegri átt. Skýða með köflum austanlands, annars víða bjart en skúrir síðist. Austanátt á morgun, allhvass síðist undir kvöld, annars mun hægari, skýjað en rigning með köflum sunnan og vestan til, bætir í úrkomu síðist annað kvöld, hitinn á bylunni 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Allvíða líkur á nætufrosti á norðaustur og austurlandi.
13: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
12: Já, hér tilkynning frá vegagerðinni vegna viðhalds á brúnni við Jökulsá á fjöllum verða tímabundnar lokanir á virkum dögum fram í miðjan september, milli klukkan 8-19. Hleypt verður fyrir umferð yfir brúna á eftirtöldum tímum 9:45-10:15, 12-13, 14:45-15:15 og 16:45-17:15.
15: Þetta

0: Förum að sigla fleginu í mark en við ætlum að kíkja eins á þennan dag fyrsta september í sögun og hvað gerðist nú merkilegt þennan dag?
1: Þetta nú svona áhugaveru dagur svona í sögunni og markir svona merkilegir viðburðir sem gerðist á þessum degi. Ég tekja til því að árið 1910 fyrsta september þá voru tendruð fyrstu gasljósin við götur í Reykjavík.
0: Já, þetta var bylting á þeim tíma.
1: Já, knúð af gasstöð Reykjavíkur og fólk þustu út á götur með blöð og bæku til þess að athuga hvort lesbjart væri reynlega við ljósin.
0: Já, nú öllu fyrir 1347 þá barst svartidauði til Marseille í Frakklandi. Þarna var svartidauði að breiðast út heimsbyggðina með náttúrulega
1: hræðilegum afleiðingum.
0: Já, akkurat.
1: Vífilsstaðaspítali var opnaður á þessum degi árið 1910 og geysiharður jarðskjálfti upp á 7,9 á Richter skók Tokyo og Yokohama í Japan á þessum degi árið 1923 þar létust yfir 140.000 manns og í miklum eldsvoða sem fylgdi í kjölfar skjálftans.
0: Já, þá erum ekki verið talað fiskveiðilögsöguna í aðdraganda kosninga.
1: Já.
0: En þennan dag, 1958, þá var fiskveiðilögsaga Íslands færð út í 12 sjómílur en var áður fjórar. Bretar náttúrulega mótmæltu því harkalega og lauk þeim deilu með samkomulagi í mars 1961.
1: Já, og síðan var lögsaðan færð á þessum degi árið 1972 úr 12 mílum í 50.
0: Já.
1: Og bretar mótmæltu eftir þessu.
0: Já, já.
1: Og hérna, það var herskipa vend og...
0: Já, já. Hvað? Þeir þurftu bara að kynkja þessu.
1: Já, já, við unnið þá.
0: Einmitt, en 1971 bann við hundahaldi gekk í gildi í Reykjavík 13 árum síðar var hundahald leift með stílirðum og það eru margir sem að bara átt að sitja á því hvers vegna þessi leið var farin.
1: Já.
0: Að banna hundahald.
1: Já, hvað ár var það síðan leift? 81 eða eitthvað?
0: 13 árum síðar.
1: Já. Var ekki Albert Guðmundsson heitin sem að stóð fyrir því að leifa hundahald og var ekki Lucy, hundurinn hans,
0: jú, jú.
1: Sem kom þar við sögum.
0: Var þetta ekki kringum 84?
1: Já, með rámar í það sko. Já. Bobby Fischer segir að Boris Spassky í einví aldarinnar í Reykjavík með 12,5 vinningum gegn 8,5 á þessum degi árið 1972.
0: Já, þetta vakti heimsathygli.
1: Já.
0: Þessi rimma.
1: Já, já.
0: En ég var kíkja eins á það sem að við vorum að gera í þættinum í dag, við komum hans í víða við.
1: Já, við byrjum að því að fjallum máva sem sumum finnst vera full ágengir innan borgamarkana þessa dagana.
0: Ég lærði það í dag að mávar eru farfuglar, ég hafði ekki hugmynd um það.
1: Já, sílamávurinn eða ekki?
0: Sílamávurinn.
1: Já, það eru nokkra tegundir. En hérna, Jóhann Óli Hilmarsson, ljósmyndar og fuglafræðingur, hann svona fór yfir mávana. Þeir eru alls í svangir núna, þetta mun bara standi yfir í nokkra vikur og svo fljúga þeir bara til hversa það, Marokkó eða Spánar eða eitthvað.
0: Já, já, hlýri slóðir.
1: Já, hafa það bara gott þar.
0: Já, en hann sagði líka þetta eru sko óharnaðir unglingar sem að kunni ekki að afla sér matar nema bara fara í ykkur ruslað alla.
1: Já, Arnór Sigurjónsson, sérfræðingur í varnar og öryggisfræðum settist hjá okkur og frænt okkur varandi þetta... Já, af hverju forstjóri CIA, bandarísku leyniþjónustunar, hann fór flaug yfir til Moskvu í síðustu viku?
0: Þrjár kenningur og það sem hann fór yfir, við heyrðum í Páli Pálssyni fasteignasala og heyrðum aðeins svona viðbrögð markaðarins við úrslitum kosningana.
1: Já, jáhliðin talaði mikið evruna, læri vexti og ódýrari fjármögnun og markaðarinn var kannski að bíða eftir því hvernig niðurstaðan yrði. Svo neyið ofan og það er svona aðeins farið að fjölga fyrirspurnum í fasteina brasanum.
0: Já, Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, hann var á línunni, ræddum aðeins þessa afturköllun á lækkun virðisauka á bensín og olíu.
1: Já, margir sem fyllt á dæluna í gær, fyllt á bensín og bílinn í gær, en hérna hann fylgist nú grænt með hækkunum núna.
0: Já, Sjánrimi Sjarjér, sjálfstætt starfandi blaðamaður, var á línunni á okkur, við ræddum aðeins sama mál, það er að segja virðisauka skattlækkun á bensín og olíu.
1: Já, þetta eru 4 miljardar reiknar út og með sama pening þá hefði mátt rafvaða 2000 íslensk heimili eða, já, til dæmis með því að útdela 2000 styrkjum til rafbílakaup upp á 2 miljóni krónu á hvert heimili sagðan.
0: Já, og það er með þeir búið að rafa þá orkuskiptunum.
1: Já, við rættum líka við Vallý Helgadóttur, forstöðumann þjónustu og rekstrar hjá Helix netöryggi, heilbrigðisstofnana.
0: Já, Og svo heyrðum við í fyrirvændi þingmennunum tveimur, Guðun Ágústssyni sem rætti við okkur bókum Njálu og Ásmundur Friðriksson með sögur af varnasvæðinu í Keflavík.
1: En við komumst ekki lengra, Kristófer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Ívar Halldórsson þakka fyrir sig. Viðtölun eru komin inn á Vísi og bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið.
0: En við verum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun, þangað til, veriði sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðuði með það.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Já, komið sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það er í dag 1. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að fylgjast að því tónlistinni þetta ágæta kvöldið og hér er nóg framundan af góðu efni. Ég kom að Miley Cyrus, 10,000 Maniacs, Klara Einars og fleiri góðir settir stuttastund. En við byrjum þetta á einu gömlu góðu frá Toto. Hér er Hold

við vorum að fá þær fréttir nú bara fyrir í dag að Miley Cyrus. Hún hygðist taka Cyrus aftan af sviðsnafninu sínu og hérðinni frá að vera kölluð einfaldlega Miley. Og við gerum það að sjá sviðu bara hér á bylginni. Þetta var Miley og lagið hennars Flowers. Heldum áfram með Bruno Mars, Mike and the Mechanics og fleiri góðum eftir stuttastund. En fyrst það Natalie Merchant og vinnir hennars í hljósetinni 10,000 Maniacs. Þetta more than

frábært frá Mike and the Mechanics hér á bylginni, lagið heitir The Living Years það sem að þetta var vinsælt á sín tíma, en það alveg hreint geggjað lag, ég höldum áfram með Mark Ambor eftir stundastund og svo eftir að klukkastlæðir sjö, Olivia Dean Fugees og fleiri góðir en hér hins vegar komin Klara Einars og þetta hennar nýjasta lag heitir Ef hann myndi

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Er bygla eftir bolta á bílnöðunum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
2: Rýtingarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala er hafin inn á rýtingarnir3.is.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
5: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
9: Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða.

hér á bylginni, lagið heitir Man I Need. Og ég koma eftir stundastund George Michael og svo Bubbi Mortens á samt Dyljá með lag af nýju plötuna Bubba. Lagið heitir Júlíkvöld, en fyrst það Fuji.

0: Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Er nýja platan sem Bubbi Morten sendi frá sér fyrr á þessu ári og þetta er uppáhaldslag þeirra plötu. Ég er syngur en ásamt Dilja á þetta frábæra lag sem að heitir Júli kvöld. Áfram með tónlistina eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
7: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
8: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
14: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
15: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jólahólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
16: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
17: Millihrauna.is, 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

er svo gott Frá hinum eina sanna Bruno Mars Lag sem að heitir Risk It All Þetta lag að finna á nýju plötun hans The Romantic sem hann sendi frá sér fyrir á þessu ári Áfram höldum við séð með Bríeti Bruce Springsteen svæntalegur en fyrst það Robbie Williams Þetta svo sannlega eitt af hans allra bestu lögum Lag sem heitir Supreme hér á Bylgjunni

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
3: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.

0: Bethlehem kynnir Vitringarnir þrýr. Þeir eru komnir aftur, vitlausari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
3: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla. Límtré Virnet.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Ég hef fullt að trúa því að borgarstjóna meirihlutin, Hildur Einar og Björn, allafan að hlusta okkar faglega ígrunduð áhyggjur.
11: Ég maður bara fyrst skipti þegar við frúin vorum að fara út á landa, þá vorum við alveg með veltaði fyrir okkur hvort að ætlum að hafa kveikt að miðstöðina eða hvernig ætlum að klæða okkur fyrir ferðalagið og...
9: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er flott frá strákunum í haust með lag sem heitir Engin önnur. Þetta lag komið í 8. sæti á Bylgju listanum sem að kynntur var nýr fyrir í dag inn á bylgjan.is. Áfram höldum við með The Weeknd eftir stuttastund, frábært lag sem að heitir Save Your Tears. En fyrst það eitt af allra vinsælustu lögum ársins 1994. Þetta er hljómsveitin Crash Test Dummies.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november Janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
3: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hæ, þetta er Ívan úr kóttelskólanum. Það er 20% skólaafsláttur af öllu á kóttelskólin.is. Gjafabréfum, kóttelasettum, glösum og öllu hinu. Kóttelskólin.is.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
8: Hvar draumur?

0: september. Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
1: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is. Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
5: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.

Þetta er Alex Warren og lagið heitir Fever Dream er að, já, eitt af þessum nýju lögum frá kappanum og við vorum veit að fá nýtt lag frá honum í dag sem að hljómaði í dag bæði hjá Ívar og Erna og við kannski heyrum það síðar í kvöld Það er nóg að gera hjá Alex Warren Hér er hins vegar komin hljómsettin Roxette Þetta er The Look á bylginni

0: Jónsettin Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, þetta lag af nýju plötunni, Moon Music, sem að þeir skínandi fín. Og við ætlum að halda síðan áfram með R-City, þannig við heyrum eitt af bestu lögum bylgjurnar sett í stuttastund og þá frá hljónsettinni Spandó Ballet. Ástís á leiðinni með fyrir topplag bylgjurlistans og fleiri góðir hér á leiðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegurstu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
3: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Hjá Columbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
7: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
8: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.

Þetta er þrælgott frá Ástísi, lag sem heitir The Art of Letting Go. Hér koma síðan Benson Boone og Herbert Guðmundsson, þetta er stuttastund það er, nýja lagið hans sem að það var að læðast inn á bylgjulistan, nýkintan inn á bylgjan.is, komið þar í 19. setið, lag sem heitir skrifaði skýin. En hér eru fyrst þeir Sting og Eric Clapton, lagið heitir It's Probably Me.

0: Þetta er nýtt á bylgjulistanum, er komið í 19. sætið, Herbert Guðmundsson og nýja lagið hans sem heitir Skrifað í skýin og áfram heldur við með tónlistina hér á bylgjunni eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
17: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
18: Þegar svo að bara í verðtryggði lán var ekki boði í dag að þá myndi það útloka 30-35% af öllum kaupendum markanum.
19: Nú það líku fyrir til þessi netárásir gífulega öfluga netárásir og við Íslendingar höfum ekki tværi varflut að því frá Rússlandi.
20: Við erum komin svolítið aftarlega í þessari rafbílavæðingu með að við

já, I'm still standing. Þetta er Elton John, hér á bylgjunni. Þetta er þessum bestu lögum hans. Ég kom að síðan Gorgie og Kimbra eftir stuttastund með eitt vinsælasta lag ársins 2012. En fyrst er það þetta nýja lag frá Charlie Puth sem hefur svo sannlega slíði gegnir hjá okkur á bylginni. Lag sem heitir Changes.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum um land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Beyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
2: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Ný haustlína er komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.

Þetta eru Pet Shop Boys Always on my mind Lag sem aðeir sendu frá sér árið 1987 og það var eiginlega bara allt vitlaust Það voru margir sem að já, voru nú ekkert ábúðslega hressir með þessa nýju poppuðu útgáfa þessu klassíska lagi, en síðan hefur nú komið í ljósa þetta einhvers best að hefna það svona tvíbaka eins og hvað þetta stundum kallað bara í sögunni, áfram með Uncle Crackers Alison Moyer á leiðinni meitt af bestu lögum bylgjurnar en fyrst það nýja lagi frá Hjálmum Þetta frábært lag sem heitir Hvað gera kvöldin?

0: Alice Omoyi, Week in the Presence of Beauty, heitir sér lagið. Þetta er svo sannarlega eitt af hennar bestu og svo sannarlega eitt af bestu lögum bylginar á þessum 40 árum sem að liðin eru frá stofnun. Við ætlum að halda áfram með The Role Model, Anne-Marie og Soft Cell hér eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is
9: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kolumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

frábært frá Softshell. Þetta var vinsalt á sínu tíma. Þetta er endurgerð af gömlu lagi en þetta var einhvern veginn miklu vinsalla heldur en fyrirmyndin og fór á toppin í Bretlandi á sínum tíma. Við höldum áfram með The Fun. Fleetwood Mac eru hér á leiðinni en fyrst er það Lífið er lag.

0: Fleetwood Mac, lagið heitir Dreams hér á bylginni. Þetta er virkilega gott. Teddy Swims, Rag and Bone Man, Duran Duran og Kaleo hér áður en að klukkan slær tíu.
1: Þetta er bylgjan. Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.
1: Spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár.

0: Kóta í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Bestu löf Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á Dix.is.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
6: Törtúvaks bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
8: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
9: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
10: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Bítið á bylgjunni.
12: Það að kólna hækjafið, það að kólna jæmt og þétt, en það ekki kreppur og það ekki að steypa strámanna inn og hengjuflið.
13: Lánið sem að tala varum að bera 5,5% vexti og 5,5% vexti af 670 miljörðum eru 300 miljardar.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

Þetta er flott Rag & Bone Man og lagið heitir Human hér á bylginni. Ég kom að séðan Kaleo eftir stundastund Marshmallow ekki langt undan og Capital Cities en fyrst eitt gott frá hljónsveitinni Duran Duran. Þetta lagar plötunni Rio frá 1982. Hér Hungry Like the Wolf.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
2: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna Jóli Hólm með Jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
3: Áttu eftir að ferðast með Austurlanda hraðlestinni. Spennandi ferðalag frá París til Miklagarðs, þar sem samferðafólkið er bæði yfirmáta áhugavert og ískyggilega grunnsamlegt um leið. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
7: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
9: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbú gæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
11: Með Garmin fylgist þú með hverju skrefi og árangri. Það eru allir vegir færir. Garmin búðinu örfarfi garmin.is.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Já, þetta flott frá Marshmello og Jonas Brothers, lag sem heitir Leave Before You Love Me og hér koma síðan Tears for Fears eftir stuttastund og svo einn af þessum duettum sem kom út í sumars og náðu miklu vísaldum hér hjá okkur á bylginni, Ágúst og Una Torfa og lag sem heitir Inn í síðustu nóttina, fyrst að hins vegar hljómsveitin Capital Cities og þetta eitt af þeirra langvinsalistu lögum, lag sem heitir Safe and Sound hér

0: Þetta er flott frá Ágústi og Unu Torfa, lag sem að heitir Inn í síðustu nóttina. Já, það er alltaf gaman að heyra nýja íslenska tónlist og þetta var svo sannarlega eitt af þessu lögu sem að sló í gegn í sumar. Það er haldið áfram með Counting Crows, Belinda Carlisle og Sabrina Carpenter sem sér á liðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíkti á Facebook síðu Bylgjunnar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld
5: Ég fíla mig sem reyndi menn lína
4: Vinirnir ætluðu bara fagna fintu sammeli nýjens Klassifestin springklægileg dönskamamynd í andaklón Væntaleg í Smára Bíó 3. september
6: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Ánægja
8: Er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
12: Blátt, hvítt og fullt af stuði Þú fær

Já, þetta er Sabrina Carpenter og lægiðinnar Tears hér á bylginni. Þetta klukkan svona að skríða yfir hálf 11. Sem að rifja hér næstu beitt að þessum frábæru lögum frá hljósettinni Matchbox 20. Sem að skortuðu Rob Thomas sem söngvara. Sá hafði nú gert garðið frægan að syngja með Santana lægið Smooth. Hér er eitt af þessum flottu lögum frá Matchbox 20. Lag sem heitir Unwell.

0: Spin Doctors, Two Princes heitir lagið, yes, á bylgjunni. Þetta er eitt af þessum stóru frá tíund áratugnum og jafnvel, mætti kalla þetta einslags undur, þá hún ekki fleiri stór lög frá Spin Doctors í það mista. Æja, áfram með Dada Frey, Shona Twain sér á leiðinni og hljómsveitin Noisex.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Garmin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Hádegi stílboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
9: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
10: Beintflug með Aventura til Porto í október. Njóttu fegurstu borgar Evrópu. Hér finnur þú glæsileg hótel, frábæra veitingastaði, sumarveður í október og lægsta verðlag í Evrópu. Helgaferð frá aðeins 89.900 krónum. Bókaðu núna og tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
11: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Þegar svo að bara í verðtryggði lán var ekki boði í dag, að þá myndi það útloka 30-35% af öllum kaupendum markanum.
16: Nú það líku fyrir til þessi netárásir, gífulega öfluga netárásir og við Íslendingar höfum ekki tværi varhluta því frá Rússlandi.
17: Við erum komin svolítið aftarlega í þessari rafbílavæðingu með að við markar nágrannar þjóðir.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
18: Björt og brosandi.

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

Þetta er hún Shania Twain. Lagið tekið af plötunennar Come On Over sem að á topp 10 yfir best seldu plötu sögunar. Hugsið ykkur þessi, já kanadíska, nú ekki kanadísk þessi, hún á þarna eina mest seldu plötu tónlistar sögunar, það ekkert alveg. Við ætlum að segja þetta gott í kvöld, ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig við hennar status hress og gott annað kvöld, en ég minni að sjásuðu á bítið hér í fyrramálið, 7:10, hafið það sem allra best og njótið þessum eftir lifir kvölds og nætur.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
0: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilbúð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilbúð.
5: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
6: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
7: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
8: Vefverslun kemur opin allan sólarhringinn. Kemi.is
9: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september Miðasala á tix.is
10: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Suðurlandsbrautinni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikósku veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfir sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Gamla Bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með sinfonía.is.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
10: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í

0: Marvel, Batman, prinsessu eða guru grísþema. Allt þetta og svo margt fleira fyrir flottustu barnaafmælin. Partyland 12. garðum, partyland.is.
1: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
2: Áttu eftir að setja í lax í 10 flottustu veiði án landsins, krækja í 20 pundar á, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Ítalski brunsinn á Eiríksson Brasserí frábær hugmynd. Í boði 50-daga, 1-daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innrétting.

0: HGM kynnir Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi á aðventunni Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is Nú tax-frí veisla í Dorma Nú tækifæri til að gera frábær kaup Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum Dorma, láttu drauminn rætast
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stólpigámar.is
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir Samverk smiðjuvegi 2 Samverk.is
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
8: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
10: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu.